0: средно за сектора.
1: Все пак, как ще реагирате? И тази компания, не искате да я назовете, но казвате, ще има една ударена, която се е развила много добре. Как ще реагират? Какво ще видим като ответна реакция? Не говоря за медийни участия и коментари.
0: Това е безумно. Специално в търговията на дребно трябва да бъде изтегнал. То е алогично. То няма никаква основа върху която да стъпи. Между другото, ако финансовия министър си направи това да провери печалбите в при ваучер операторите, тия на които сега ще им даде два пъти повече бизнес, е оттам може би може да вземе по-голям данък свърх печалба, отколкото търговията на дребно. Това е хубаво да се замислим.
1: Обяснете по-подробно.
0: Когато държат и подаря един бизнес, какъвто в случая са ваучерите за храна и сега ще го удвои, като първо, ето това е примера за свръхпечалба. На вас ви падат едни пари отгоре. На търговеца никакви пари не са му паднали отгоре, защото той купува и продава с минимална разлика. Когато обаче държат си казва, чакай сега ще увеличим бизнеса с толкова и толкова милиона, няма да ти контролираме разходите, защото там, за разлика от търговията, това е възможно, разписано е по закон, то не се използва. В момента ваучерите за храна, искам да ви кажа, че са най-скъпият инструмент за покупка на храна в магазините. Ако има три начина да си платите, с кеш в брой, с банкова карта и с ваучери за храна, за търговеца излиза най-скъпо да обработи точно ваучера за храна, тъй като при него има три различни вида такси.
2: Тоест, това е тежест И за търговските вериги.
0: Ето ви поредния алогизъм за мен лично в тези мерки, които бяха пуснати като пакет. Увеличаването два пъти стойността на ваучерите директно, ма директно води до по-високи цени. Автоматически.
1: Как ще реагирате обаче? Чуха се от опозицията критики. Ами някой ако знае, че ще му вземат повече, ще се опита да скрие печалбите или да ги изнесе. И
0: къде ще
1: репликата
0: ги изнася,
1: беше, няма да вземете даже и този данък 10% обичайния. Според вас ще стигне ли до такава? Има ли такива ниши и възможности
2: от
1: да скриете?
2: От 10 евро едно ли се изнася? Защото преди малко казахте 9 се реинвестира.
0: Какво значи изнася се? Сега представете се, че вие двамата си направите бизнес в Албания, вие ще искате все пак някаква печалба да имате и вие, нали? Това е напълно нормално. Вие като инвеститор си издържате през бизнеса си.
1: Какво ще се случи на практика?
0: Това е изключително лош сигнал за инвеститорите всъщност. Това е изключително лош сигнал за израните данъкоплатци, за тия, които са влагали в българската икономика през последните 7 години и които са създали нови работни места. И аз не мога да разбера, ако пак казвам, настояваме да се изтегли параграф 50 в частта, която касае търговските вериги.
2: А някакви разговори има ли? Можете ли да отидете с графиките и с данните, които ни показвате на нас при финансовия министър и да му кажете, ето вие от нас няма да вземете нищо, но от примерно ваучерите можете повече. Или такъв разговор няма на този етап. Или то разговор се чудите за кое по-напред да е.
0: Логиката е сбъркана. Тук не може да се търси първо това, което се търси. То е извънреден данък, не е данък свърхпечалба в конкретния случай. Това трябва да стане ясно. Второ, имиджовия риск не е за един, двама, трима или петима търговци, които евентуално ще трябва да се разделят с няколко милиона. Имиджовия риск е за страната, защото тя руши имиджа си в очите на тези, които, пак казвам, със светъл бизнес, изрядни данъкоплатци, инвестират и създават нови работни места.
2: Още нещо за цените искам да попитам. Вчера ви чух да казвате, че всичко, което държавата прави по отношение на веригите, регистри, една методика, друга методика, сега свръх печалба, създава един административен ад за бизнеса. Този административен ад може ли да се пресметне, за да видите вие вашата административна тежест, колко по-голяма ще бъде и за да знаем ние утре какво още ще ни влезе в цените, защото нали, този разход няма как да се изпари.
0: За една от тези мерки имаше оценка, изключително консервативна, около 1,5 милиона евро, която би коствала. За друга мерка, регистъра, там са десетки милиони, които трябва да бъдат инвестирани, за да се покрият изискванията новите на държавата, изисквания, които държа отбележа. В момента се изпълняват към различни държавни органи подаването на една и съща информация. Сега свърх това усилие ще бъдат натоварени с десетки милиони.
1: Да го разберем. С пример.
0: Най-простият пример. От няколко години насам, примерно плодовете и зеленчуците се третират като стоки с висок фискален риск. Всеки един товар, който е натоварен на голям камион тип ТИР, трябва да бъде регистриран преди да бъде натоварен и преди да потегли към крайната дестинация, трябва да бъде информирана НАП. Цени, количества, вид транспорт, къде ще

0: пристигна, къде ще се разтовари.
1: Това се прави и в момента.
0: Да, това се прави в момента. Сега някой решил, че що па да не направим още един държавен регистр, да подаваме тая информация още един път, само че не само тая информация, ами още куп други неща за всяка една сделка по веригата на доставки от производител до търговец. Те самите производители казаха, ама моля ви се, оставете ни да работим с земеделските производители. Това вече е невъзможно да се следва като разходи и като натовареност за бизнеса. Всичките тези неща, които се въведоха тази година, те струват на бизнеса пари. Бизнесът не може до безкрай да ги абсорбира от себе си. Те рано или късно неизбежно ще бъдат прехвърлени нататък по веригата.
1: Ако няма да
0: това всички
1: смисъл...
0: ние ще го платиме като потребители.
1: Да.
0: И всъщност може би за държавата е много удобно да вдигат цените на хранител, някой друг да и бъде виновен, дали са търговци, дали ще е някой друг лош човек.
1: Защо се прави според вас, ако няма да има ефект проследимост, както беше обяснена тази мярка?
0: То проследимост,
1: ако проследимост
0: сега,
1: в момента има, вашето обяснение, защо се прави, с каква цел се прави всичко това?
0: Тя целта може да е различна, но когато се концентрират такива свръхправомощия в даден контролен орган, за него винаги става мотивиращо да използва тази информация по различни начини, които не са свързани с директната и приложимост по закон.
2: Добре, ще продължим разговора. Навлязохме във времето за новините. Николай Вълканов с прогноза, че само една от големите вериги заради бързо развитие на пазара попада под ударите на извънредния, както го наричате, данък. За останалите няма да има преки последици, но позицията ви...
0: Естествено.
2: Но позицията ви стана ясна. Благодарим ви. Ще говорим след 8 часа отново и за ракията, и за останалите данъчни промени.
1: Какво предлага държавата? Какъв ви е бил ефекта? Ще говорим за това след новините. В 8 сега към Мина.
3: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Заявление може да бъде попълнено онлайн през сайта на Централната избирателна комисия или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България. За разкриване на една секция са необходими поне 40 заявления, а избирателите, които са включени предварително в избирателния списък, няма да е необходимо да попълват декларация по образец в изборния ден. Колко и къде ще бъдат секциите в чужбина, ще стане ясно до 3 октомври. Отзоваването на посланника ни в Обединените арабски емирства е една от темите в днешното правителствено заседание. Министърът на външните работи Велислава Петрова е внесла предложението. Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваването на посланника. Припомням ви, Иван Йорданов беше извикан обратно у нас, след като МВР съобщи, че фирма на баща му е част от схема за отклоняване на средства от обществени поръчки за мантинели, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланникът определи твърденията като неверни. Руският президент Владимир Путин подписа указ за увеличаване числеността на руската армия с 15 500 души. В документа не се посочва причината за това и не се уточнява как ще бъдат запълнени новите места. Това се случва за четвърти път през тази година, като общото увеличение възлиза на близо 48 000 военнослужащи. За последно Путин беше наредил мобилизация на резервистите през 2022 година след поредица от руски военни поражения на бойното поле в Украина. Украинският президент Володимир Зеленски обяви междувременно, че Русия е започнала нова наборна кампания. Представители на Съединените щати и Иран са провели разговори с международните посредници в рамките на подновените усилия за прекратяване на 7-месечната война. Очаква се следващите преговори да се съсредоточат върху преработена версия на предложението, което Иран представи миналата седмица в рамките на Общото събрание на ООН. Иранският външен министър заяви, че страната очаква да получи отговор от Съединените щати на последните си предложения за прекратяване на огъня, както и на условията си за възстановяване на морското корабоплаване в Ормузкия проток. А междувременно американският президент Доналд Тръмп отрече, че е предлагал на Иран облекчаване на санкциите в замяна на отстъпки по ядрената програма на Техеран. Какво време ни очаква? Никол Станкулова ще ни каже сега. Здравейте! През следващите дни циклон над Черно море ще определя времето над нашата страна. Днес около и след обяд облаците ще обхванат постепенно цялата страна, но по-съществени валежи очакваме на изток. По Черноморието ще духа силен вятър с посока от север. През деня температурите ще достигат между 17 и 22 градуса, като най-топло ще бъде на югозапад със стойности до 25. Силен и студен североизточен вятър се очаква и в планините, като в по-високите и открити части скоростта му може да достига 40-50 км в час. През по-голямата част от деня ще бъде облачно и мъгливо, с превалявания, които над 2200 метра ще бъдат от сняг. В сряда на юг ще остане облачно и на места все още ще превалява дъжд. В четвъртък и петък ще се радваме на повече слънце, а слаби валежи ще има само в крайните югоизточни райони. Вятърът все още ще е студен и температурите ще достигат до около 20 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица времето вече ще е слънчево и спокойно. Сутрин ще е доста студено, но през деня ще е слънчево със стойности над 20 градуса. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!
2: Здравей, България! В следващите минути с Георги Вулджев, Лидия Шулева, Никола Филипов коментираме данъчните реформи. С данък свръх печалба щяхме да започнем, но вчера ракиеният скандал помете всичко. Така че вашия коментар в началото и за фискалния ефект, и за аргументите, които Гълъб Донев даде на по-късен етап вчера след обяд, но настана напрежение, не преувеличавам, а в страната.
1: Да, хората казаха, не ни бивайте ракията от една страна, от друга страна. Ясно е, че ние имаме проблем с производството в сивата част и производство и продажба на алкохолна ракия. Така че какво мислите за това?
4: Ако ми позволите.
1: Заповядайте.
4: Аз това, което искам да кажа, е, че когато една такава ракия се произвежда с цел продажба, каквито наистина случаи има, по-големия проблем тук не е какъв акциз ще съберем, а колко народ ще изтровим. И според мен не е въпроса в това да отиде агенция Митници и да събере акциза за тая ракия, която се предлага в търговски обекти, а трябва да я конфискува. Защото обикновено точно тази ракия е с високо съдържание на метилов алкохол, не се правят проби, а какво ще се окаже на практика? Ще изем акциза и ще оставим тая ракия да трови хората. Това ли е смисъла на този закон?
2: Господин Филипов.
5: За мен темата е много странна като цяло. В ситуация, в която лихвите по държавния дълг за периода 24-27 година са нараснали три пъти, ние да коментираме ракията, за мен е малко странно.
2: Предложиха ни тази тема за обсъждане на управляващите.
5: Просто има много по-смислени и много по-важни теми от това. И чисто пиясхи, както коментирахме, аз не мога да разбера, защото това се вдига точно преди избори. Тоест, това е голям негатив за управляващите.
1: Брифинга вчера не беше за нещо друго, а за ракията, нали видяхте? Извънреден брифинг обявиха по обяд в ранния следобед. Министър Донев беше пред министерството да се обяснява.
5: Точно и това е моята теза. Не може във време, в което публичните финанси са под много голям риск, ние за централна вина да бъде ракията. Както ви казах, лихвите по дълга са ни нараснали три пъти. За период, в който икономиката не е нараснала три пъти. Тоест, ние съвсем скоро ще имаме доста голям проблем с сервизирането на нашия дълг. И същевременно коментираме ракията.
2: Да, ракияния казус.
6: Аз напълно се присъединявам като цяло много безсмислена тема. Не знам въобще защо са се насочили в тази посока управляващите, конкретно по отношение на този данък и фискалния ефект, така не че би бил нищожен.
2: Вие как го разбрахте? Защото като го прочете човек въпросния текст, си задава въпроса да се заключвам ли отвътре, докато пия ракия, за която нямам бележка от казана. Ако пък е в офиса, се оказва, че глобата е доста по-висока. Защото имаш опит да се обясни, ние излъчихме какво каза и господин Донев, че целта е била къщи за гости, хотели, ресторанти, сигурно се зареждат с такъв тип количества. Не знам, Слънчев бряг, това са сламките, дето го дърпат, дали и то в кофите също попада в тези хиляди литри.
5: Аз
2: как го разбрах?
5: Аз почетох самия закон и наистина написано е доста витиевато. Тоест не е ясно какво точно какво има предвид законодателя. Така че може да бъде атакувано и в двете посоки.
2: Смисъл, някой да дойде да ти проверява хладилника.
5: Напълно легитимна хипотеза.
2: Е възможно. Така е написано.
5: Да.
4: Най-вероятно ще направят и министър се ангажира, че ще коригират текстовете, за да няма двусмислия. Явно са се получили такива, но аз пак ще кажа, че тая ракия, която хората си я произвеждат за себе си, обикновено е двойно дистилирана, по-внимателно произведена и така нататък. Но тая ракия, която наистина се произвежда с търговска цел, е доста опасна, бих казала, и наистина вниманието трябва да е върху контрола на състава, а не толкова върху количеството и акциза.
1: То все пак да разделим това, което в домашните казани се случва и това, което някъде се бърка абсолютно нелегално, за да се пусне така в Слънчев бряг, ноу инклюзива, например.
4: Точно така, и там проблема, пак ще кажа, трябва други контролни органи да видят какво е това съдържание и дали то изобщо подлежи на употреба, а не на акциз.
2: Ще стигна до кръвопролития. Да, толкова за сега до тази, да, по тази тема.
1: Към свръхпечалбите да отидем.
2: Смятате ли, че са легитимен еднократно, като е позитивен акт за попълване на дупката? Или някой ще скрие печалбите, ще ги изнася в чужбина и накрая няма да вземем и този данък, който си е обичайния в момента, 10%?
6: Ами, според мен, единствено за от тези, първо имам някои резерви към така предложения вариант на облагането на свръхпечалба. Единственият сектор, според мен, от тези, които са подбрани, за които може да има така някаква по-съществена обосновка, наистина е банковия сектор. Там видяхме поради промяната в лихвената среда през последните години, там наистина видяхме сериозен ръст на приходите и на печалбите, който не е резултат от това, че фундаментално са станали по-продуктивни, просто такава е икономическата конюнктура. Там може да има логика. За останалите сектори ми е много неясно на какъв принцип са подбрани. И особено в настоящия контекст, когато ще говорим за свръхпечалба, вие ако си помните последния път, когато се облагаше даден сектор свръхпечалба, това беше при няколко години във връзка с една друга енергийна криза, която имаме тази година, и тогава бяха фирмите в този сектор. Рафинерии и подобни. Те интересно е защо в момента са предложени... интересно е наистина, че са избрали да въвеждат данък свръхпечалба, но са изключили именно сектора, който бихме могли да твърдим, че тази година най-много... Не знам, това трябва да питате управляващите.
2: Казвам така...
6: Сега най-големият потърпевш, разбираш, от това, той е един в България, би бил Лукойл Нефтохим. Там най-вероятно резервата е, че в момента се търси на практика купувач на активите, най-вероятно ще е американски инвеститор, и там може да се вкарат в един международен скандал, ако сега им вдигнат...
2: Нещо сме обещали преди сделката, така ли?
6: Не, не казвам това. Просто е странно защо не се... Ако ще облагаш със свръхпечалба в настоящата година даден сектор, този сектор има най-много логика, не някой друг.
1: Тоест, вие не вярвате в това, което и вчера ни обясниха в лицето на министър Пулев, че предишният особен управител е натискал цените надолу, и затова те сега са високи, и предишният особен управител е създал ликвидна криза в Лукойл, и те на практика свръхпечалби нямат. Аз поне така разбрах думите.
6: Ама той данъка се отнася за 2027. Това може да е... Те така са го написали. Свръхпечалбата ще е данъчна база следващата година. Тоест не разбирам... Да.
1: Господин Шпарева, преди малко сега... Николай Вълканов, например, каза, големите търговски вериги трябва да бъдат извадени от този обхват. Ваучерите, например, да погледнат, там ще свръхпечалби.
4: Аз ще се върна малко на това, което господин Вълчев каза. Ние все пак трябва да си дадем сметка, че лихвите по кредитите в България са много по-ниски, отколкото лихвите по кредитите, включително в Америка и в Европа. И това се дължи наистина на политиката на банките, които в крайна сметка дават кредити на по-ниски лихви. Първо. Второ, не трябва да забравяме, взима се ковидната година. Тогава банките, ако си спомняме, дадаха, така се каже, разсрочиха кредити във връзка с кризата и направиха доста загуби от това, от ковид специално. При което се взима една много ниска база и спрямо нея се изчисляват много по-високите печалби, които в крайна сметка са възстановяване на загуби от предишни периоди.
1: Тоест, тия 588% ръст на печалбата.
4: Има две години, иначе едната година е ковидна, другата година имаше обесценка на държавните ценни книжа, която се отрази в банковите баланси. Така че, когато сравняваш с едни години, които са били така или иначе не стандартни, да ги нареча, естествено е маржовете в годините на възстановяване да бъдат много по-големи.
2: Все пак това... ефектът какъв би бил, ако не е справедливо, което казвате?
4: Вижте, това, което най-вероятно ще се случи, най-вероятно ще се повишат лихвите по кредитите.
2: Което шефа на БНБ ли казва?
4: Което каза шефа на БНБ, и което ще удари бизнеса.
2: Не е политическо изказване или според вас експертно?
4: Не мога да кажа дали е политическо, но така или иначе няма празно пространство и най-вероятно лихвите по кредитите ще се повишат. Но по отношение на търговските вериги, аз съм съгласна...
2: Извинявайте, ние с по-високи месечни вноски по кредита, на практика ще платим свръх данък, защото банката ще си вземе парите от нас, които пари тя ще даде на държавата.
4: Най-вероятно така ли това ще се случи. Най-вероятно това ще се случи, ако продължат. Нека да имаме предвид, че банките плащат и 15% данък, те не плащат 10%. Защото те са обхванати от една директива, която задължава големите международни фирми да плащат 15%.
1: А това, което въведоха преди няколко години?
4: Да, те по принцип плащат по-висок данък. Така че, нали...
2: И все пак ръст, като кажат 588%, да. Звучи стряскащо за ушите на всеки.
4: Зависи от коя база тръгваме. Така, че...
2: Такъв ли е ръста?
5: Не, такъв ръст няма със сигурност, но...
2: Това беше казано.
5: Нека дадем малко контекст на всичките тези промени, които в момента се предлагат от управляващите. Те са изправени пред доста трудната задача да балансират бюджета. Значи, в последните 5 години със сигурност публичните финанси изпаднаха в безтегловност. Това, което виждам, че в момента се опитват да ги балансират, но прекалено бързо, което не винаги води до позитивни резултати. Когато говорим за регулиране на финансовия сектор и банковия сектор, трябва да бъдем изключително внимателни. Все пак тези два сектора са национална сигурност на страната. Банките събират депозити, които дават назаем на бизнеса и на хората. Застрахователите събират премиен приход, с който изплащат щети. Когато го вложим, макар и еднократно, тези сектори, ние реално не удряме самите застрахователи, а удряме депозантите и застрахованите, защото все пак тези компании ще имат по-ниска ликвидност, която да
2: плащат. Обяснете ми, ако съм си платил за застраховка, как ще вземат повече от мен?
5: Ами, те ще просто...
2: Ще покрият по-малка щета или какво?
5: Изкарват пари от вашата компания. Тоест, те ви намаляват ликвидността. Вместо тези пари да отидат, примерно, за застрахованите, те ще отидат в държавата, да се финансират...
1: Намалената ликвидност какво означава, смисъл?
5: По-малко пари на разположение. Тоест, по този начин се повишава систематичния риск, както в банковия сектор, така и в финансовия, в застрахователния.
4: Може да не могат да изплащат застраховки?
5: Така че там...
1: Тоест, накрая наистина ще се изплащат по-ниски застраховки, например.
5: Да се надяваме, че не, но теоретично погледнато, когато изкараш един финансов ресурс, който е бил на застрахованите, когато той вече е в държавата, ти реално погледнато имаш по-малко финансов ресурс, който да плащаш. Така че трябва да бъдем много внимателни, когато коментираме финансовия сектор.
2: Стигаме до въпроса откъде да вземат. Защото знаем, че управлението на държавните финанси е в крайна сметка опира до това, трябва да вземеш от някъде, като не си намалил разходите, ако не ги намалите в следващия бюджет, ще трябва от някъде да вземат повече или да изтеглят дълг. Вие искахте да развиете, ако искате и този разказ, много скъпо ли става да теглим вече и да връщаме?
5: Естествено, че става по-скъпо и ние всичките позитиви, които имахме от приемането на еврозоната, ние вече са акумулирани. Тоест, ние вече се финансираме на доста по-високи нива. Тоест, лихвите тепърво ще се качват. И това не е само конюнктура на
2: европейско ниво. Колко плащаме за лихви? Да дадем пример. От 1000 евро, колко ни струва лихвата за това, че сме ги дърпали, да си погасяваме разходите.
5: Много зависи от дали е физическо лице, дали е фирма, дори държавата на какви нива се финансира.
2: Говоря за държавния дълг, колко скъпо става на държавата да тегли.
5: Ще става по-скъпо и по-скъпо, но ние от една страна лихвите се повишават и от друга страна ние се акумулираме все повече и повече дълг. И в момента да финансираме дълг, който е на много по-високи нива, отколкото преди.
1: И колко по-високи, ако до година теглим дълг, колко по-скъпо ще ни струва, отколкото този, който сме теглили тази година?
5: Аз ви казах, 2024 година сме платили 513 милиона евро за лихви. 2027 ще платим 1 милиард и 400 хиляди.
2: Три пъти. От 500 до 1 милиард и 400 милиона.
5: Тоест, аз се опитах да обясня, че ние имаме доста по-сериозни проблеми от...
1: Тогава, за да не теглим дълг, какво да правим? Всичките тези промени, които сега се предлагат и които предизвикват толкова много шум в системата, според вас, отменят ли ангажимента да се случват реформи, да се оптимизират структури, да се...
6: Категорично не отменя този ангажимент. Даже това може би е най-голямото притеснение по отношение на тези промени, че...
1: Дали няма да станете,
6: да не би идеята да се вземат управлението от някъде извънреден приход и така или да отложат, или въобще да не им се налага да провеждат реформи в разходната част, където трябва да е фокус. Дефицита оттам трябва да бъде съкратен. Няма как откъм приходната, той чисто математически няма как да се случи. А и тези очакванията за приходите, дори тези, според мен, доста оптимистични очаквания, които правителството има за около милиард евро приходи, не са толкова значителни. Като по-реалистично е, по-реалистичното според мен е да се събере между 1/3 до 50% от тази сума.
2: Кажете колко е разликата в милиарди защото... в дупката колко е дефицита, колко е и за пълване на каква сума говорим?
6: Ми за 3-4 пъти по-голяма сума, по принцип, от това, което се очаква. Като това, което се очаква, дори няма да, според мен, няма да бъде реализирано в пълнота. Този 1 милиард, който те очакват, според мен, преко сили и 0,5 милиард да съберат с
2: какво да се прави, откъде да се вземе или от какво да се реже, пак стигаме до тук.
4: Още миналата, по-точно тази година, нали, говориме, че в крайна сметка в... публичния сектор са необходими сериозни реформи. Този разговор започна още тая година с бюджета и до никъде не стигна. Продължава, включително данните последните, които излязаха, показват по-голяма стойност на работната заплата в публичния сектор спрямо частния сектор. Това е ненормално състояние в икономиката. Така че реформите в публичния сектор, съществуването на страшно много структури, които са неефективни и дублиращи се, това е основен проблем. Да не говоря, че нарояването на десетки общини с по 2-3 хиляди жители, с цяла администрация, е нещо, което така е български така феномен, защото той е дори в противоречие с закона, който нали, постановява, че най-малко 6 хиляди трябва да има една община. Тук се нароиха страшно много общини с по 2-3 хиляди жители и с пълни администрации.
1: Такава реформа решение ли обаче? Тя запълва ли дупката пък и тя на своя ред?
4: Ами вижте, съкращенията имат също сериозен ефект, ако те се направят разумно и на време. Защото колкото повече време минава за управляващите, толкова по-трудно биха се направили каквито и да било реформи.
2: Ще могат ли управляващите да си спестят един ресурс, който отиваше сега от централния бюджет към общините, с прехвърляне на отговорността към самите общини да взимат по-високи данък сгради, с промените, които се правят и там? Тоест спираме кранчето на един ресурс, той остава в хазната, общините си събирайте данък сгради, който ще е с 30% поне основата по-висока за следващата година. Там какво очаквате, как ще се отрази това и на хората?
5: Със сигурност това ще намали плащането от централния бюджет към общините. Но кому само се върна на предишния въпрос. За мен фокусът трябва да бъде върху разходната част. Там са големите дефицити, където може да се оптимизират, има много голямо поле за оптимизация.
2: Къде точно там?
5: Обществените поръчки. Ние години наред говорим, че имаме някаква корупция. Аз поне до момента не виждам някакви конкретни стъпки в оптимизация.
2: Система Сигма, да вдигахме
5: това показва само единствено какъв обем обществените поръчки. Трябва да бъде пренаписан целият ЗОП. Това е изключително важно.
2: Тоест да са ни по-ефтини всички обекти, които строим.
5: Да имаме
2: това ли ще бъде
5: резултат? Да има по-ефективен пазар в обществените поръчки. Това е идеята. Тоест, най-качествената услуга да се финансира.
2: Значи дългосрочно обаче това някак си...
5: Със сигурност, но все пак трябва да поемем стъпки в тази насока. В интерес на истината, доста позитивни неща бяха направени по линия на оптимизация на публичните финанси. Отмяната на тези автоматизми, които сме коментирали с вас, беше нещо позитивно.
1: Ето, не спря ли до тук цялата промяна, всъщност, която беше
5: обещана? Също минималната работна заплата, промяната на механизма, който беше доста грешен. Mm-hmm. Така че се правят стъпки в тази насока, но те по-ще отнемат много време. Не трябва да бъдем прекалено, да имаме много...
2: Кое е следващото, което би било и ефективно, и възможно, и поносимо и като политическа цена, защото всеки се съобразява с електората и си.
5: Ами, то след ракията не мисля, че нещо може да има по-голяма щета от това, но...
1: Тоест показаха, че са смели ли с тази промяна?
5: Да, така че трябва да бъдат още по-смели по линия на административната реформа. Да. Ние в момента поддържаме изключително бавна и тромава и скъпа публична администрация, която струва много пари.
1: След това, че в момента сме в процедура по свръх дефицит, някакси може ли да ни дисциплинира и да...
6: Ами това е надеждата.
1: И да се съобразят с това, че сме в трудна ситуация.
2: Това какво променя? Освен, че го съобщаваме, че сме в процедура по свръх дефицит.
6: Е, може да... Ако изискват се, да, ако не вземем конкретни корективни мерки, би имало санкции.
1: Това е много малко вероятно. Мерки?
6: Сега, това ние вече го правим, да подчертаем, че правителството вече предприема стъпки, да, има план за фискална консолидация, така че не говорим за такъв сценарий в момента, но ако поради някаква причина този план вземе да не се изпълнява, но това чак до година би било казус. По принцип, има наистина много части на разходната страна на бюджета, където може да се случи от оптимизации, не веднъж сме говорили за тях, пак ще подчертая сектора на сигурността, МВР, там където имаше и най-голям ръст на разходите, съдебната власт, може да има много оптимизации.
2: Видим бюджета, пак ще е основна тема.
6: Те първо трябва да видим какво ще бъде предложено. Наистина до сега да се направиха някои положителни стъпки. Аз бих подчертал, че дори в тези данъчни промени имаше положителни неща, макар че те бяха засенчени. Ами проблемите, вдигането на прага за регистрация по ДДС, нещо много очевидно положително за малкия бизнес, увеличението на данъчните преференции за семействата, също много положителна промяна. Ускорената амортизация за бизнеса е положителна промяна. Дори актуализацията на данъчните оценки, според мен, също е
2: положителна промяна. Кажете за тях,
6: промяна.
2: Защото това засяга всички наши зрители. Промилите, ако не се променят, а пък с 30% се повиши от до година, после другите две години трябва два пъти по 35, до 2029 да се удвои данъчната оценка. Как ще отрази това и на гражданите, и на общините?
4: Според мен, пак не трябва да се подхожда механично към всички общини. Защото има общини, където данъчните оценки са застинали от много-много години назад и са някакви абсолютно смешни стойности. Докато, примерно, има общини, в които данъчните оценки се доближават, нали, в голяма степен до пазарните. И трябва наистина да се прецени дали навсякъде трябва да бъде с един и същ процент, нали, това увеличение.
2: Нали, общинските съвети после решават какво да правят?
4: Да, искам да кажа, че... Или... Нали, това нещо не може да се прилага механично, защото наистина биха се получили определени дисбаланси в това отношение. Но действително има общини, в които данъчните оценки, примерно за някаква къща, се плаща 7 евро, нали, на година. Нали,
2: въпросът е, ако е по-скъпо, ще имам ли тротуар, детска площадка, водопровод качествено направен? Тоест, получаваш ли нещо или правят просто ти взимат повече, но получаваш ли?
4: Вижте, тук има и един друг проблем, защото ако погледнем на предвидените инвестиции в така наречените общински проекти, откъдето изтичат, нали, едни сериозни общински пари, обществени пари, има страшно много безмислени проекти, за които се дават пари. Нали, правят се детски площадки в населени места, където няма деца и всякакви други примери, колкото искате.
1: Еми, някой ги е одобрил.
4: Така че, това също е нещо, което трябва да бъде прегледано и да не се раздават, нали, такъв тип пари, които капиталови, нали, които в крайна сметка водят до изтичане на публичен ресурс.
5: Зметна.
4: Това също трябва да се прегледа.
5: За мен това е на позитивна реформа. Факт е, че има общини, в които има огромна разлика между данъчната оценка и пазарната оценка. Вече това ли ще доведе до по-добър начин на живот, зависи по какъв начин се разходват нашите ресурси.
2: За вас стои ли подозрение, че може да се стигне до прогресивно данъчно, до повишаване на данъците директно за гражданите или няма такава опасност?
4: Вижте, според мен тук има нещо много позитивно. В момента вместо прогресивно данъчно облагане имаме регресивно облагане. Защото даването на отстъпка за семейства, работещи родители с деца, нещо, което аз одобрявам много, какво се получава? Аз правих едно изчисление. Едно семейство с две деца, ако са дори на минимална работна заплата, те са почти с необлагаем минимум и двамата. Тоест данъка, който ще платят, е някъде около 1%. Тоест те отиват вече на необлагаем минимум. Това е една сериозна подкрепа за работещи родители с деца. Семейство с две деца, ако двамата родители взимат заплата малко по-ниска от средната, да кажем 1100 евро, и двамата родители взимат по толкова, общия им ефективен данък би бил 5%. Тоест имаме намаляване на данъчната ставка за семейства с деца, което е една позитивна реформа според мен, която е насочена от една страна към работещи родители, които плащат данъци, и от друга страна, нали, към демографията. Нали, да все пак по някакъв начин да се стимулира да имат хората деца. Така че тук по-скоро имаме, много пъти се е говорило за необлагаем минимум. Вместо да се въведе необлагаем минимум за всички, това е един много по-добър подход, при който имаме необлагаем минимум, за деца. Да.
1: Ами добре, благодарим ви. Много теми смесихме в днешния разговор. Започнахме от ракията, стигнахме до необлагаемия минимум.
2: Обикновено се завършва на нея.
1: Да, ние по обратния ред.
5: Важна тема.
1: Такъв е деня, както се казва. Благодарим ви.
7: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай! Жарена вежалица от свински врат хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
8: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
9: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
10: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
9: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
10: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
9: Моноблок фаянс за 59 евро.
10: Акумулатори гигават от 49 евро.
9: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
10: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
9: Очакваме ви в Практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
10: Практикер. Винаги има решение.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
11: Професионално почистване.
12: Вълшебните метли.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
13: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
11: Професионално почистване вълшебните метли.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Къде са топ преживяванията за подарък?
16: Gift Tube!
15: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
16: Gift Tube!
15: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
16: Gift Tube!
15: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
17: Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
18: Радиото знае как да намери точните хора в точния момент с точното съдържание. Това е вашият таргет. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931

0: Здравейте! През следващите дни циклон на Черно море ще определя времето над нашата страна. Днес около и след обяд облаците ще обхванат постепенно цялата страна, като по-интензивно ще вали на изток. По Черноморието ще духа силен и студен северен вятър. През деня температурите ще достигат между 17 и 22 градуса, а в крайните югозападни части очакваме до 25. В сряда на юг ще остане облачно и на места все още ще превалява дъжд. В четвъртък и петък ще се радваме на повече слънце, а слаби валежи ще има само в крайните югоизточни райони. Вятърът ще е все още студен и температурите ще достигат около 20 градуса. В края на тази и началото на новата седмица времето ще е слънчево и спокойно. Сутрините ще са доста хладни, но през деня ще е слънчево със стойности над 20 градуса. Такова ще е времето, останете с нас, успешен и усмихнат ден на всички! Няколко цитата. Превръщат паметника на Шипка в купчина камъни. Рушили са умишлено паметникът на свободата на връх Свети Никола. Подкопават основите на паметника. Това са само малка част от вълната от коментари, които се появиха през изминалите дни в социалните мрежи. След началото на ремонта и премахването на стълбите в основата на монумента.
1: Ето кадри. Ние припомняме, че от началото на септември месец започна дългоочакваният, подготвен от много време и спешен ремонт на паметника. Основателни ли са всички тези притеснения, които чухте цитирани от Мира или не? Георги Манев ще включим сега от Шипка. Знам, че има много силен вятър при Жоро, дано да имаме добра връзка. Добро утро!
0: Добро утро!
2: Здравейте, намираме се буквално до паметника на свободата на връх Свети Никола и това, което казахте, е точно така. От септември месец започна този спешен, дълго очакван ремонт. Само напомням, че и нашият екип бе буквално свидетел на един от моментите, в който падна един от ъгловите камъни на паметника на свободата. От години се алармира, че ремонтът, който трябва да се случи, е спешен. Предизвикват много въпроси, много коментари сред гражданите, всичко това, което се е случило от Националния парк музей Шипка, Бузло от Министерството на културата, публикуваха над 1000 страници документи за това какво се случва стъпка по стъпка на проекта. Ето това са плочите от самата фасада, северната част и от стълбите, които към момента са демонтирани, защото припомня ви, може би всички са виждали огромни слягани, имаше огромни дупки буквално по тези камъни и това беше една от първите стъпки, която трябваше да се случи по време на тези ремонтно-консервационни дейности. Изгребана е цялата основа. Какво се случва обаче сега? Нека да започнем и с питанията буквално от всички тези хора, директорът на Национален парк музей Шипка Бузлуджа Чавдар Ангелов. Подкопават ли се основите на паметника? Какви са притесненията на хората? Въобще какво се случва?
3: Притесненията са абсолютно неоснователни. Това, което се случва в момента, е да се изпълнява точно съгласувания проект за консервация и реставрация на паметника на свободата, който предвижда северното стълбище, изградено върху един земляно-каменен насип, да бъде отстранено. Както отбелязвахте, неговото слягане през годините непрекъснато водеше до пропадане на стъпалата и неговата облицовка. Тук до нас са депонирани всички облицовъчни плочи и стъпала. Освен това, отстраняването на стълбището е необходимо, за да може да се открие изцяло северната фасада на паметника на свободата в нейната основа и отгоре, отдолу нагоре да започне изпълнението на консервацията и реставрацията на каменната задъря, съгласно съгласуваната технология за това. След като тази реставрация бъде извършена, на мястото на досегашното стълбище проекта предвижда да се отлее стоманобетонен фундамент, върху който да бъдат върнати оригиналните облицовъчни плочи и стъпала, които се намират тук до нас. Така че няма никакво основание да се смята, че едва ли не стълбището крепи целият паметник на свободата. В крайна сметка проектът е изработен от квалифицирани проектанти, конструктори, архитекти, строителни инженери. И аз нямам съмнение в тяхната компетентност. Така че това, което се случва в момента е изпълнението на проекта и не би следвало да хората да се поддават на тази дезинформация, че паметника едва ли не се руши, демонтира и ще се случи нещо ужасно с него. Не, точно обратното. Проектът има задача да заздрави конструкцията на паметника, да се изпълни префугирането, за което толкова години сме говорили, съответно дейностите, които са предвидени в интериорните пространства и разбира се най-накрая околното пространство на самия монумент, т.е. досегашния плочник, изработен от пясъчник, да бъде подменен с гранитна настилка.
2: Така, доктор Ангелов, вие водите тук борба с времето. Всеки един ден, в който е възможно да бъде извършен ремонт, той се използва. Сега обаче граждански сдружения буквално са арестували един от камионите, имат своите основания. Може ли всичко това да спре ремонта на паметника и опасно ли ще бъде това?
3: Не знам докъде биха се развили събитията, но със сигурност всяко забавяне в изпълнението се отразява на състоянието на паметника на свободата. Самия споменахте за това, че през 2020, 2024, 2025 имахме отделяния на немалки по размер камени блокове от фасадата на паметника. Процесът е активен и ако някой си мисли, че това ще спре от само себе си, това не е така. Така че хората, които протестират или изразяват подобно мнение и на практика саботират изпълнението на проекта за реставрация и консервация, трябва да си дават сметка, че тук става дума за един от най-значимите паметници на България, може даже най-значимия, издигнат на връх, който всеки българин свързва с освобождението на България. Тук е качена честта на нацията, както сме говорили не веднъж. И това само пречи, за да се извърши нормално един реставрационно-консервационен проект, който е разработен съгласно закона, утвърден съгласно закона и е възложено неговото изпълнение съгласно закона.
2: Хората коментират, че тези камъни, които са реално от основата под стълбите, трябва да бъдат използвани и те са качвани буквално с волски каруци. Могат ли те да бъдат използвани и така, какъв е призива? Вие публикувахте над 1000 страници документи, стъпка по стъпка за това как ще бъде извършен този ремонт.
3: Проектантите, разработили проекта, са предвидили тук да бъде отлят стоманобетонен фундамент. В този смисъл тези камъни няма къде просто да бъдат, за какво да бъдат използвани в рамките на проекта. Така че всички тези твърдения, че тъй като информацията е за точно кога по този начин е оформено стълбището, през годините имаме снимков материал, който показва различни конфигурации на самите стълбища, е просто излишен и се вдига повече шум, отколкото случая го предполага. Нищо притеснително не се случва с паметника на свободата и всички, които сме ангажирани с неговото изпълнение. Изпълнителите на реставрационно-консервационните дейности, строителният независим надзор, който се осъществява, инвеститорския контрол, аз самия като възложител и моите колеги правим всичко възможно проекта да бъде изпълнен в сроковете, в които е оказано и в рамките на бюджета, който е определен.
2: Благодаря ви. Нека да припомним и как коментара, който направиха от Министерство на културата преди няколко седмици, е ремонтът на паметника на свободата на връх Никола да не бъде използван за политическо говорене. А ние сме тук и ще продължим да наблюдаваме всяка една стъпка от ремонтно-консервационните дейности на паметника на свободата.
0: Георги Манев, благодарим му за това включване. Всички атракциони в България ще спрат да функционират от 2 октомври заради административна пречка в новия закон за безопасност при предоставяне на атракционни услуги. Това твърдят от Сдружението на собствениците на атракционни съоръжения у нас.
1: При многото ранени и при смъртните случаи всички, разбира се, искаме категорична безопасност и контрол над всяко едно съоръжение, на което особено и деца могат да, и най-вече искат да се качват. Дали са здрави всички съоръжения, дали се проверяват. Тук виждате кадри от едни скъсани колани, една ужасяваща трагедия по морето, която всички помним също така. Та от контрол има нужда. Съществува ли обаче ситуация, при която фирмите, които почтено и съвестно и при безопасност искат да функционират, да имат, имат ли възможност да се акредитират и да функционират нормално, или е налице условие, което на практика ги поставя в параграф 22 и няма как да отговорят на това ново условие?
0: То след като контрол беше заложен в закона, сега има ли как да се изпълни буквата на закона? Към Благой Бакриев и към неговия събеседник е този въпрос. Добро утро!
4: Добро утро от Пловдив! С новите изисквания, залегнали в закона, тази детска въртележка, която виждате зад мен, от петък не би трябвало да функционира. Защо ще спре работа? Това сега питаме Димитър Бичев, който е председател на Сдружението на собствениците на атракционни съоръжения в България. Добро утро! Къде добро точно добро се корени проблема и колко души са засегнати във вашия сектор?
5: Проблема се корени в това, че по новите изисквания на закона, който беше обнародван на 2 февруари, дава 8 месеца гратисен период да се сключи договор с акредитирана фирма, която да проверява атракционните съоръжения. За тези 8 месеца няма фирма, която да е подава, да е изявила желание да подаде документи за акредитация, а същото време дори и да подаде фирма необходимите документи за акредитация, тя не може да вземе съответното разрешително от Българска служба по акредитация, защото в закона не са заложени критериите, на които трябва да отговаря тази фирма. Не са заложени критериите, по които трябва да отговарят съответно атракционните съоръжения. И тук се получава един парадокс, че двете, те са три министерствата, които отговарят за този закон, които имат отношение към този закон, те са заложили изцяло Българска служба по акредитация от тук нататък да развие нещата. Да?
4: Защо? Защо обаче се налага лицензирана фирма да извършва контрола? Няма ли държавата достатъчен ресурс да извършва проверка на тези съоръжения? Доста инциденти станаха, доста инциденти сме свидетели.
5: Значи в хода на правенето на този закон и на наредбата, която беше приета 2013 година, аз съм бил участник тогава в работните групи, които правиха тези неща. Оставам с впечатление, че държавата не желая да прави прегледите, тъй като, доколкото разбирам, нямала нужния ресурс. Мен лично, ако питате като председател на Сдружението на собственици на атракционни съоръжения, за мен най-добре е да се занимава с контрола държавата. Но в момента проблема е пред нас стои отворен, тъй като няма акредитирана фирма на пазара.
4: Какво означава на практика това, че от петък няма кой да проверява атракционните съоръжения и без такъв контрол и без такава проверка вие не можете да работите?
5: Аз искам само да подчертая дебело, че ние от 2013 година до сега работим по наредба, която е приета, и смея да кажа, че тая наредба работи добре. Като чисто законово. От тази гледна точка, че инцидентите, които са се случвали, са сведени до минимум, те не могат да бъдат спрени. Искам да кажа само и да дам пример, че преди няколко дена имаше инцидент на Октоберфест в Германия. Нали, там нещата се предполага, че са много по-високо ниво от в България. Но чисто статистически тази наредба работи много добре, тъй като нещата са сведени до минимум. От това означава, че в момент, и искам пак да кажа, че ние минаваме преглед. В България има фирми, които извършват този преглед, дават становище, подписват се паспорти, но по новия закон се иска акредитирана фирма, която няма. В момента липсва на пазара.
4: И какво означава това на практика? Че от петък вие няма да можете да функционирате?
5: Реално означава това, че ние няма да може да работим чисто законово.
4: Водихте преговори и с Министерството на транспорта, и с Министерството на туризма. Какъв е отговорът?
5: Аз цяло лято вода много така активна комуникация с зависимите министерства, нали, пиша писма, получавам писма, значи последните писма, които получих от Министерство на транспорта, от Министерство на туризма, от Министерство на икономиката, те дават становище, че срока трябва да бъде удължен. Да, обаче от тук нататък някой трябва да предприеме действия реални, този срок да бъде удължен, а това нещо не се случва.
4: Възможно ли е чужди фирми да извършват тази дейност, след като в България няма акредитирани към момента?
5: Доколкото разбрах от адвокати, които са запознати с материята, чужди фирми също нямат право да извършват прегледи, тъй като те също трябва да минат през Българска служба по акредитация. Трябва да вземат необходимите документи от нея.
4: Вие одобрявате ли новите правила? Защото всички сме на мнение, че контрол трябва да има, особено при тези атракционни съоръжения, за които видяхме, че има и доста, дори и фатални инциденти.
5: Аз одобрявам и съм за строг контрол на атракционните съоръжения. Държа да подчертая, че тая инициатива по принцип още когато се появи наредбата 2013 година, беше подета от именно от собственици на тракционни съоръжения. Ние сме за контрол. Но не и да бъдем затваряни поради това, че нали, има такива неща, които трябва да бъдат да се да изгладат.
4: Добре, и на финала трябва да кажем, че екипът ни направи и запитване до Изпълнителната агенция Българска служба за акредитация с въпроса: има ли вече акредитирани фирми у нас, които да осъществяват контрола на тези съоръжения? От вчера насам обаче все още очакваме позиция и отговор от тази институция.
1: Ами да, темата за ефективността и на държавната администрация се появява във всякакви казуси, включително и този. Ако няма пък фирма, желаеща да упражнява контрол и да получи акредитация, тази агенция за акредитация няма кого и да акредитира. Имаме явно параграф 22.
0: Той да има фирма, желаеща, аз разбирам, че няма заложени критерии в закона.
1: По как силата пък да на има които, желаещи?
0: Да, по силата на които да има желаещи, пък агенцията да ги акредитира. И защо държавата е качила на въртележката целия бизнес, ми се струва.
1: Иначе три от
0: министерства. Го държи въздуха в момента.
1: Три министерства са замесени в сюжета. Иначе казуса, да, на въртележката е някъде. Ще продължим да следим въпрос, който е важен. Да, искаме безопасност и сигурност. В същия момент не може да блокираш с невъзможни условия какъвто и да е бизнес в страната.
0: Ще се видим след рекламите.

0: Добро утро, това са новините малко след 9, аз съм Мина Илиева. Предложението за глоба на физически лица, ако държат ракия, произведена от друг човек, е написана противоречиво. Около това мнение се обединиха икономисти и финансисти в студиото на Здравей България. По думите им, текстовете подлежат на корекция, тъй като в настоящия си вид оставят възможност за проверка на контролния орган до хладилника в дома ни. Те уточниха, че промените са насочени към производството на ракия с търговска цел, като не целят да ощетяват хората, които произвеждат домашна ракия за себе си. Това обаче не успокои собственици на казани за ракия у нас.
1: Аз ще ви подарам не ракия, ще ви подаря 1000 евро глоба, което означава, че аз не съм най-добрият човек във вашия живот и бих ви създал доста сериозен проблем. Традициите в България говорят нещо съвсем друго. Векове наред се е варяло ракия в България и това е част от битието на българина.
2: Тая ракия, която хората си произвеждат за себе си, обикновено е двойно дестилирана, по-внимателно произведена и така нататък. Но тая ракия, която наистина се произвежда с търговска цел, е доста опасна, бих казала, и наистина вниманието трябва да е върху контрола на състава, а не толкова върху количеството и акциза.
3: Аз прочетох самия закон и наистина написано е доста витиевато. Тоест не е ясно какво точно какво има предвид законодателя.
4: В смисъл някой да дойде да ти проверява хладилника?
3: Напълно легитимна хипотеза.
0: И към още една мярка на правителството, данъкът свръхпечалба да бъде изтеглен в частта му, която касае търговските вериги. Това поискаха от Сдружението за модерна търговия в ефира на Нова. Според тях става дума за извънреден данък, който няма да постигне нужния ефект, тъй като потенциалните средства, които могат да се съберат от големите вериги, са незначителни на фона на дупката в държавния бюджет.
5: Специално в търговията на дребно трябва да бъде изтегнал. То е алогично. То няма никаква основа върху която да стъпи. Между другото, ако финансовият министър си направи това да провери печалбите в при ваучер операторите, тия на които сега ще им даде два пъти повече бизнес, е оттам може би може да вземе по-голям данък свърх печалба, отколкото търговията на дребно. Това е хубаво да се замисли. Това е изключително лош сигнал за инвеститорите всъщност. Това е изключително лош сигнал за изрените данъкоплатци, за тия, които са влагали в българската икономика през последните 7 години и които са създали нови работни места. Имиджовия риск не е за 1, 2, 3 или 5 търговци, които евентуално ще трябва да се разделят с няколко милиона. Имиджовия риск е за страната.
0: Отзоваването на посланника ни в Обединените арабски емирства е една от темите в днешното правителствено заседание. Министърът на външните работи Велислава Петрова е внесла предложението. Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваването на посланника. Припомним ви, Иван Йорданов беше извикан обратно у нас, след като МВР съобщи, че фирма на баща му е част от схема за отклоняване на средства от обществени поръчки за мантинели, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланникът определи твърденията като неверни. Изтича срокът за подаване на заявление за гласуване в чужбина за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Заявление може да бъде попълнено онлайн през сайта на Централната избирателна комисия или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България. За разкриване на една секция са необходими поне 40 заявления. А избирателите, които са включени предварително в избирателния списък, няма да е необходимо да попълват декларация по образец в изборния ден. Колко и къде ще бъдат секциите в чужбина, ще стане ясно до 3 октомври. До края на седмицата правителството в Гърция се очаква да предаде на България тленните останки на цар Самуил. Това съобщават медии в южната ни съседка. Така един нерешен от десетилетия въпрос, с особено историческо и символично значение за гръцко-българските отношения, изглежда е на път да приключи. Мощите са открити през 1969 година от гръцки археолог Николаос Моцопулос в базиликата Светия Хил, в малкото Преспанско езеро. Искането на София за връщането многократно е било обсъждано между двете страни през изминалото десетилетие, без обаче да се стигне до окончателно решение. Ако предаването им се осъществи, както е планирано, Това ще бъде ход с висока символична стойност за отношенията между София и Атина. Поредна руска атака срещу украинската столица Киев с ракети и дронове предизвика пожари и нанесе щети на сгради, включително жилищни, съобщават местните власти. Няколко мощни експлозии са оттекнали в Киев. В малките часове на нощта задействани са били системите за противовъздушна отбрана. Съобщава се за няколко пострадали. Руски удари са нанесли щети тази нощ и на пристанищната инфраструктура и други обекти в района на Одеса. 9 души са загинали, а над 80 са ранени вчера при руски атаки с дронове в цялата страна, включително в Киев. Сега към Никол Станкулова и прогнозата за времето. Здравейте! През следващите дни циклон на Черно море ще определя времето над нашата страна. Днес около и след обяд облаците ще обхванат постепенно цялата страна, но по-съществени валежи очакваме на изток. По Черноморието ще духа силен вятър с посока от север. През деня температурите ще достигат между 17 и 22 градуса, като най-топло ще бъде на югозапад със стойности до 25. Силен и студен североизточен вятър се очаква и в планините, като в по-високите и открити части скоростта му може да достига 40-50 км в час. През по-голямата част от деня ще бъде облачно и мъгливо, с превалявания, които над 2200 метра ще бъдат от сняг. В сряда на юг ще остане облачно и на места все още ще превалява дъжд. В четвъртък и петък ще се радваме на повече слънце, а слаби валежи ще има само в крайните югоизточни райони. Вятърът все още ще е студен и температурите ще достигат до около 20 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица времето вече ще е слънчево и спокойно. Сутрин ще е доста студено, но през деня ще е слънчево със стойности над 20 градуса. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!
6: В сърцето на Париж се разиграва хуманитарна криза. Хиляди хора живеят на улицата, изложени на капризите на времето и на насилие. Няма временни подслони, а много бездомни разпъват палатките си под мостовете.
4: Интересен репортаж предстои на Deutsche Welle. Тревожно е, разбираме от видеото, че все повече жени и деца са засегнати. Гледайте.
7: От юли Адам живее на улицата. Той пристига в Париж от Северна Африка, заедно с майка си преди близо 6 години. Последно двамата са живеели в хотелска стая, която според тях е била в окаяно състояние и е била предоставена от държавата.
8: Спомням си, че още първия ден, когато пристигнахме, първото, което направи майка ми, беше да махне всички дървеници от леглото.
7: Но и от това временно жилище двамата трябва да си тръгнат и остават на улицата. Последиците са тежки и за майката, и за сина.
9: Някой ми открадна телефона, някой ми открадна парите, а някой се опита да ме изнасили.
7: Дори за спешни случаи в приютите често няма места.
9: 4 дни и след това ни изгониха. Бременна съм в петия месец. Преди няколко дни линейка дойде да ме откара в болница. Тук припаднах заради жегата.
7: И служителите на организациите за помощ на бездомни виждат как ситуацията се влошава.
10: Преди 10 години по време на обходите почти не срещахме жени, почти не срещахме деца и семейства. Сега това вече е нещо обичайно. Всички социални работници ще ви потвърдят. Бебета, бременни жени, хора с напреднал рак. Преди такива случаи на улицата просто нямаше.
7: Обезводняване, изтощение, инфекциозни заболявания и хронични проблеми. Лекари оказват първа медицинска помощ в лагера. Те са част от френска неправителствена организация, която по принцип работи в райони, засегнати от международни кризи.
10: Ние го наричаме порочен кръг на лагерите. Здравословното състояние на хората се влошава, социалното им положение също, а това пречи и на интеграцията им.
7: В северната част на Париж под метро линия 2 има още един лагер. Той съществува с прекъсване от повече от 10 години. Властите позволяват на хората да останат. Стотици мъже живеят тук при изключително тежки условия. При температури от над 40 градуса палатките се превръщат в истински пещи.
11: Ако напълните една от тези бутилки и я вземете със себе си, водата става почти вряла. Трябва да я охладите с нормална вода, което беше доста трудно.
12: Това е като гробище, като гроб. Понякога наистина е като гроб. Това е края на живота на хората. Тук не е добре.
6: Град Париж финансира над 2000 места за нощуване, но те далеч не са достатъчни. Смята и Офели Мединие, председател на Социалната комисия на Париж.
13: В началото на 2026 година в Париж беше направено преброяване на бездомните. Те са 4000 души. Отговорност на държавата е да осигури подслон на всички хора, които живеят на улицата във Франция. Държавата не изпълнява задълженията си.
6: Лагерът пред кметството също е разформирован. Градът настанява по-голямата част от хората в спортни зали. Сред тях са Адам и майка му. Няколко града, сред които и Страсбург, вече са завели дела срещу френската държава заради начина, по който се справя с проблема с бездомните. Сега и Париж обмисля да предприеме правни действия.
4: Да, не е този Париж, който сме свикнали да гледаме. Не са това обичайните картини и асоциация, като чуем
6: като
4: Париж,
6: Париж.
4: Но това беше темата на видеото.
6: Да се върнем у нас. Една столична улица днес се превръща в първата улица на Сканира и Лапата. Идеята е не просто пространството да бъде почистено и освежено, а да се покаже как всеки може да допринесе за по-чиста и подредена среда около себе си. На улица Асен Йорданов доброволци вече засаждат нови дръвчета, почистват и поставят информационни табели за отговорностите на стопаните на домашни любимци, а към тях ще има и QR-код към платформата на кампанията.
4: Предвидени са и диспенсери с биоразградими турбички за почистване след кучетата. Акцията е замислена като начало. След тази улица идеята е да има още такива места в различни квартали и градове. Как протича всичко в момента и какво ще остане след края на акцията, ще разберем от Пламена Димитрова.
6: Добро утро!
4: Добро утро!
14: Добро утро! Тук включваме се от улица Асен Йорданов, която ще се превърне в първата улица на Сканира и Лапата. Тук вече са се насъбрали доброволци, които почистват, а след малко ще започнат и да съдят дървета. И сега при нас е Никола Станкова, която също се включва в инициативата и ще ни разкаже малко повече. Добро утро!
15: Добро утро на всички! Това е една съвместна инициатива на Сканира и Лапата, на Искам чисто. Тук са кмета на София, кмета на община Триадица. Всички сме тук, за да предизвикаме гражданите да бъдат по-отговорни на първо място към домашните си любимци, на второ място към околната си среда. Искаме да накараме хората да знаят, че всъщност те са отговорни за чистото и за мръсното около тях в всяко едно естество. Не могат да очакват, че някой ще върви индивидуално след тях да почиства. Искаме да ви помолим да събирате буклука си, да се грижите за животните си, да пазите околната си среда. Искам да ви кажа, че тук, докато стартираме, нашите кметове вече засадиха две дървче, изчистиха ето тази част на улицата. Днес ще поставим табели, на които може да сканирате този код. През този код може да получите пълна информация, когато видите някаква нередност, свързана с животно, която дори не е свързана с вас, да може да подадете сигнал, така че човека, който причинява неудобството на животното, да може да получи наказание. Всеки трябва да бъде отговорен към всеки около себе си и към себе си.
14: Благодаря. А сега към Искра Георгиева, която е организатор. Добро утро. Разкажете ни, това е първата улица. Те първо предстои да се засажат още дървета и на други места, нали така?
16: Да. Всъщност не само дървета. Идеята е да дадем пример с тази улица и да покажем, че средата, в която искаме да живеем, зависи от не само от нашите добри намерения, а от действията и от резултатите, които оставаме след себе си. Така че наистина се надявам това да вдъхнови много хора и да има повече улици, на които знаците да действат като своеобразно огледало на съвестта и човек да прецени какъв човек иска да бъде.
14: А когато сканираме кода, QR-кода, към къде ни води той?
16: Към платформа, която ни дава посоки как да постъпим в различни ситуации с животни, какви са отговорностите ни, не само като стопани на домашни любимци, а и като граждани.
14: Благодарим ви. Сега при нас е и кмета на София Васил Терзиев. Добро утро и на вас. Разкажете ни, вие как се включвате в инициативата?
17: Освен с морална подкрепа, с засаждане на някое дръвче с господин Божилов, кмета на Триадица. Основната наша цел и задача е да подкрепяме организации като Сканирай лапата, които искат да променят разбиранията на софиянци за определени неща, да ги направят по-отговорни. И нашата цел е да бъдем част от тези инициативи и да ги подкрепяме, за да може наистина да имаме по-отговорни хора, дали става дума за грижа за животинките, дали става дума за околната среда, но за нас ключово е да има разбиране, че всеки един от нас участва в този процес да направим София по-хубава.
14: А ще има ли глоби за нарушителите?
17: Разбира се, може да се види и на табелката какви са те. Целта на тези образователни кампании е освен да сме по-съзнателни как трябва да се грижим за животните, каква е нашата отговорност и какви са глобите, когато ние не сме съвестни стопани.
14: Благодаря. Добро утро и на кмета на район Триадица Димитър Божилов. Кажете ни и вие как се включвате и подкрепяте инициативата.
18: Ами очевидно с неподходящи дрехи, но с много желание. Аз освен да благодаря на нашите приятели от Сканирай лапата, искам да поздравя общността в Кръстова Вада. Тук демографския профил е на млади, активни хора, с които ние поддържаме комуникация на ежемесечна база и всъщност това показва и ангажираността на гражданите в тези тъй наречени развиващи се квартали, където всъщност хората са доста проактивни, обичат местата, където живеят и в момента сме точно на място, което е пример в тази насока.
14: Благодаря ви. Всеки, който желая да се включи, може да го направи тук до края на деня. Ще има доброволци и който има желание, може да помогне да направи място едно по-хубаво и чисто.
6: Да, това с пликчето беше хубаво напомняне за отговорността.
4: Да, защото все пак нали, се върви и се стъпва, после си ходи на различни места през деня. Добре, благодарим много. Видяхме подробности за тази инициатива.
6: До след малко.

0: Темата за ракията дали ще обсъждат в на кафе?
1: Предполагам.
0: Няма как да се мине
1: темата без това. На темите е днес.
0: Нищо, че е в на кафе след малко.
2: Мина, ще се спра и на още един от акцентите. Очакваме правителството на Гърция до края на седмицата да върне на България тленните останки на цар Самуил, още за тази тема в обедните новини, както и други важни теми от деня.
0: Добре.
1: Благодарим ти, стана време да се разотиваме. Приятен ден от нас и до утре.
0: До утре.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай жарена вешалица от свински врат хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Рингмол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
3: Практикер. Винаги има решение.
4: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6 Плюс на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6 Плюс. Умното решение за вас и вашия бизнес.
0: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
5: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Търсиш автомобил от Америка? Royal Cars BG. От Канада или Южна Корея? Royal Cars BG. Проверена история и пълно съдействие. Royal Cars BG. От избора и търга до доставката в България. Royal Cars BG. Сигурен внос. Прозрачен процес. Потърси Royal Cars BG в социалните мрежи. И виж най-новите ни предложения.
0: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Предложението за глоба на физически лица, ако държат ракия, произведена от друг човек, е написано противоречиво. Около това мнение се обединиха икономисти и финансисти в студиото на Здравей България. По думите им, текстовете подлежат на корекция, тъй като в настоящия си вид оставят възможност за проверка на контролния орган до хладилника в дома ни. Те уточниха, че промените са насочени към производството на ракия с търговска цел, като не целят да ощетяват хората, които произвеждат домашна ракия за себе си. И към още една мярка на правителството – данъкът свръхпечалба да бъде изтеглен в частта му, която касае търговските вериги, това поискаха от Сдружението за модерна търговия в ефира на Нова. Според тях става дума за извънреден данък, който няма да постигне нужния ефект, тъй като потенциалните средства, които могат да се съберат от големите вериги, са незначителни на фона на дупката в държавния бюджет. Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина на предстоящите президентски избори на 25 октомври. Заявление може да бъде попълнено онлайн през сайта на Централната избирателна комисия или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България. За разкриване на една секция са необходими поне 40 заявления. А избирателите, които са включени предварително в избирателния списък, няма да е необходимо да попълват декларация по образец в изборния ден. Колко и къде ще бъдат секциите в чужбина, ще стане ясно до 3 октомври. До края на седмицата правителството в Гърция се очаква да предаде на България тленните останки на цар Самуил. Това съобщават медии в южната ни съседка. Така един нерешен от десетилетия въпрос, с особено историческо и символично значение за гръцко-българските отношения, изглежда е на път да приключи. Мощите са открити през 1969 година от гръцки археолог Николаос Мацопулос в базиликата Светия Хил в Малкото Преспанско езеро. Искането на София за връщането многократно е било обсъждано между двете страни, без обаче да се стигне до окончателно решение. Ако предаването им се осъществи, това ще бъде ход с висока стойност за отношенията между София и Атина. Поредна руска атака срещу украинската столица Киев с ракети и дронове предизвика пожари и нанесе щети на сгради, включително жилищни, съобщават местните власти. Няколко мощни експлозии са отекнали в Киев в малките часове на нощта, задействани са били системите за противовъздушна отбрана, съобщава се за няколко пострадали. Руски удари са нанесли щети тази нощ и на пристанищната инфраструктура и други обекти в района на Одеса. 9 души са загинали, а над 80 са ранени вчера при руски атаки с дронове в цялата страна, включително в Киев. Руският президент Владимир Путин подписа указ за увеличаване на числеността на руската армия с 15 500 души. В документа не се посочва причината за това и не се уточнява как ще бъдат запълнени новите места. Това се случва за четвърти път през тази година, като общото увеличение възлиза на близо 48 000 военнослужащи. За последно Путин беше наредил мобилизация на резервистите през 2022 година след поредица от руски военни поражения на бойното поле в Украина. Украинският президент Володимир Зеленски обяви междувременно, че Русия е започнала нова наборна кампания. И на финала за времето. Днес облачността над почти цялата страна ще е значителна. На места в източна и централна България ще има валежи около и след обяд и в югозападната част на страната. В следобедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.

0: София отваря врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в практики Ервитуша. Околовръстен път 200 до Рингмол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
1: Практикер. Винаги има решение.
2: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
3: Изпратихме ви информация още сутринта.
2: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
3: Ние знаехме.
2: Вие да не ми четете мислите.
3: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
4: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02 45 222 45. Хоспис Вита. Очакваме ви!
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли, от вълшебните метли.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: 366366.
9: Септември! Септември!
10: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
11: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
12: Търсиш автомобил от Америка? Royal Cars BG. От Канада или Южна Корея? Royal Cars BG. Проверена история и пълно съдействие. Royal Cars BG. От избора и търга до доставката в България. Royal Cars BG. Сигурен внос. Прозрачен процес. Потърси Royal Cars BG в социалните мрежи и виж най-новите ни предложения.
13: Хайде, за здраве!
14: За здраве!
15: Excuse me, това голямо Враново?
16: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
15: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
17: Дядо, обичам те.
18: Какво?
17: Казах, обичам те.
19: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
20: Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. У дома, в офиса, в колата, на път, на купон. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 900

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес около и следобед облаците ще обхванат почти цялата страна, но по-съществени валежи очакваме на изток. Сутринта в Западна България стойностите бяха под 10 градуса, а през деня температурите ще се повишат до 17-25 градуса. В сряда над Северна България ще остане облачно, на юг очакваме и валежи от дъжд. В четвъртък и петък ще се радваме на повече слънце, а слаби валежи ще има само в крайните югоизточни райони. Все още обаче ще духа умерен и силен североизточен вятър и температурите ще достигат едва 20 градуса. Такова ще е времето, останете с нас.
1: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
1: Floor Decor. 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева или

0: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
1: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.

0: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
1: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
0: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
1: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Замифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, слушате новините на Радио Нова Нюз, аз съм Мина Илиева. Гърция връща на страната ни тленните останки на цар Самуил. С официална церемония те ще бъдат посрещнати в събота в София. Останките ще бъдат транспортирани от Гърция с самолет Спартан. Официалното посрещане ще бъде в 12:30 на площад Батенберг. След церемонията ще се проведе шествие до църквата Света София, където тленните останки на цар Самуил ще бъдат положени в специален саркофаг. Мощите са открити през 1969 година от гръцки археолог Николаос Моцополос в базиликата Светия Хил в малкото Преспанско езеро. Искането на София многократно е било обсъждано между двете страни. С връщането се дава край на нерешен от десетилетия въпрос с особено историческо и символично значение за българо-гръцките отношения. Предложението за глоба на физически лица, ако държат ракия, произведена от друг човек, е написано противоречиво. Около това мнение се обединиха икономисти и финансисти в студиото на Здравей България. По думите им текстовете подлежат на корекция, тъй като в настоящия си вид оставят възможност за проверка на контролния орган до хладилника в дома ни. Те уточниха, че промените са насочени към производството на ракия с търговска цел, като не целят да ощетяват хората, които произвеждат домашна ракия за себе си. Това обаче не успокои собственици наказани за ракия у нас. Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Заявление може да бъде попълнено онлайн през сайта на Централната избирателна комисия или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България. За разкриване на една секция са необходими поне 40 заявления. А избирателите, които са включени предварително в избирателния списък, няма да е необходимо да попълват декларация по образец в изборния ден. Колко и къде ще бъдат секциите в чужбина, ще стане ясно до 3 октомври. Петимата британци, задържани за предполагаем заговор за нападение срещу военно-въздушната база в Ерфорд, са освободени под гаранция. Базата е използвана от Съединените щати за удари срещу обекти на Иран. Първоначално подозренията към петимата са били за престъпления, свързани с взривни вещества, а в последствие те са били заподозрени и за подготовка на терористичен акт. Държавният секретар на щатите Марко Рубио заяви, че в случая е замесен чуждестранен субект. Източник, запознат с разследването, е заявил пред Reuters, че мотив, свързан с Иран, се счита за най-вероятния, въпреки че се разглеждат и руска саботажна операция, както и ислямистки заговор. Представители на Съединените щати и Иран са провели разговори с международните посредници в рамките на подновените усилия за прекратяване на 7-месечната война. Очаква се следващите преговори да се съсредоточат върху преработена версия на предложението, което Иран представи миналата седмица в рамките на Общото събрание на ООН. Иранският външен министър заяви, че страната очаква да получи отговор от Съединените щати на последните си предложения. А междувременно американският президент Доналд Тръмп отрече, че е предлагал на Иран облекчаване на санкциите в замяна на отстъпки по ядрената програма на Техеран. И накратко за времето. Над почти цялата страна облачността ще е значителна. На места в източна и централна България ще има валежи около и след обяд и в югозападна. В следобедните часове валежите ще започнат да спират. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.

0: При хрема какво да взема?
1: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
2: Къде са топ преживяванията за подарък?
3: Gift Tube!
2: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
3: Gift Tube!
2: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
3: Gift Tube!
2: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
4: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
5: Черен ангел! Българско от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
4: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
5: За здраве!
6: Ало, тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
7: Изпратихме ви информация още сутринта.
6: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
7: Ние знаехме.
6: Вие да не ми четете мислите?
7: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
8: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
9: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
10: 3-6-6-3-6-6.
11: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
12: Аптеки 36/6. Винаги близо до вас.
13: Търсиш автомобил от Америка? Royal Cars BG. От Канада или Южна Корея? Royal Cars BG. Проверена история и пълно съдействие. Royal Cars BG. От избора и търга до доставката в България. Royal Cars BG. Сигурен внос. Прозрачен процес. Потърси Royal Cars BG в социалните мрежи. И виж най-новите ни предложения.
14: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
15: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
16: Намери радио Нова Нюс във Facebook и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс –

0: Радио Нова Нюс. Събуди се всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс. Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
0: Професионално почистване.
1: Вълшебните метли.
0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
0: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
7: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
8: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
7: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
8: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
9: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
11: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле. Нова Нюс.

0: Гърция ни връщат ленните останки на цар Самуил.
1: Каня всички сънародници на площад Батенберг да се поклоним пред паметта на великият български владетел.
0: Как беше постигнато историческото споразумение? Производители заплашват с протести заради плановете на правителството за глоби за държане на ракия в дома. 53% от българите доплащат за здраве, показват данните от проучване. Какво трябва да се направи, за да бъде избегната тази практика в родното здравеопазване? В Русия нова мобилизация. Армията трябва да нарасне с повече от 15 000 войници. Ще ви покажем и зрелищното изригване на хавайския вулкан Килауеа.

0: На 29 септември започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Исторически момент за България. Тлените останки на цар Самуил ще бъдат върнати в страната ни в събота. Новината беше съобщена официално от премиерът Румен Радев преди днешното правителствено заседание. За проби в дипломацията и усилията на няколко кабинета, Мия Димитрова ще ни разкаже сега. Мия.
1: Здравейте от Министерския съвет. Споразумението предвижда реципрочно предаване на исторически, религиозни и културни артефакти и реликви между България и Гърция, като официалното предаване на тлените останки на цар Самуил ще се случи на 3 октомври, събота, в Музея на византийската култура в Солун. На церемонията се очаква да присъстват премиерите на Гърция и на България, Румен Радев и Кириакос Мицотакис, а след това тлените останки ще тръгната за България, ще бъдат транспортирани до София с военния самолет Спартан. Предвижда се, освен това, те да бъдат изложени в специален саркофаг в църквата Света София, където българският бъдещ цар приема християнството. След това в 12:30 плановете на правителството са те да бъдат изложени същия ден на площада Батенберг, за да могат да се поклони всеки, който има желание пред тях. Ето и още от плановете на кабинета.
2: След повече от 6 десетилетия усилия, тлените останки на цар Самуил ще бъдат върнати в България. София и Атина постигнаха споразумение, което предстои да бъде одобрено от Министерския съвет и подписано от министрите на културата на двете държави.
3: След интензивни преговори, България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тлените останки на българския цар Самуил в неговата родина.
2: Тлените останки, за които се смята, че принадлежат на цар Самуил, са открити от гръцки археолог професор Николаос Мацопулос при разкопки на базиликата Свети Ахил на едноимения остров Малкото Преспанско езеро. Храмът е свързан с цар Самуил и неговата династия, а откритите там погребения се проучват от гръцки учен през 60-те години на миналия век. От тогава България многократно поставя въпроса за връщането на останките. През 2014 година, когато се навършиха 1000 години от смъртта на владетеля, те бяха изнесени за поклонение в Солун пред българската държавна делегация.
3: На нас се падна историческата чест да го постигнем и искам да изразя своята най-дълбока благодарност към премиерът на приятелска Гърция Кириакос Мицотакис за държавническата визия, за политическата смелост и волята да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите две страни. Защото днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. И нашето общо членство в Европейския съюз.
2: Заедно с останките на цар Самуил, България ще получи и останки от други два саркофага, открити в същия храм, които според обявеното от правителството се свързват с цар Гаврил Радомир и други представители на царското семейство. Тлените останки на цар Самуил ще бъдат транспортирани от Солун до София със самолет Спартан.
3: Те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството. Затова на 3 октомври, събота, в 12:30 часа, каня всички сънародници на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София,

0: да посрещнем зенотлените останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил.
1: След това шествие тленните останки ще бъдат изпратени до църквата Света София. За новините на Нова, Мия Димитрова.
2: И първи реакции. Политическите сили изразиха задоволство от постигнатото споразумение. Част от формациите обаче подчертаха, че заслугата не е само на настоящата власт.
3: Изключително се вълнувам, поради което побързах да публикувам новината във Фейсбук и в най-смелите си мечти не съм си представяла, че тленните останки на цар Самуил и артефакти, които се намират в Гърция, ще се върнат отново там, където им е мястото, а именно в тяхната родина.
4: 60 години продължават опитите. Наистина един акт, който заслужава уважение и е важен за българската национална памет. Все пак трябва да посочим и, че обстоятелството, че той е погребан в земите, които са на днешна гръцка територия, е изключително ясно историческо доказателство, че тези земи са били изконни български земи.
5: Като си има предвид, че те са открити 69-та година, това е огромна победа на българската дипломация и огромна заслуга на двама премиери, на Кирил Петков и Мицотакис от гръцка страна, както и на нашия посланник Порязов. И още нещо важно трябва да се каже, че от тук нататък е безспорно каква точно е народността на Самуил.
2: И към другите водещи теми, предложението за глоба на физически лица, ако държат ракия, произведена от друг човек, е написано противоречиво. Това е мнението на водещи икономисти и финансисти. Текстовете ще бъдат коригирани, но това не успокои собствениците на казани за ракия у нас.
6: Хубаво грозде, бавен огън, захар, няколко литра вода и голям казан. Всеки опитен ракиджия ще ви каже своята тайна за хубава напитка. Ще ви каже и, че на нея не бива да се посяга.
7: Векове наред се е варело ракия в България и това е част от битието на българин.
6: Сашко Павлов е собственик на казан за ракия. Ядосал се след като чул, че е възможно да глобяват за притежание на чужда ракия.
7: И някой посяга на домашното ти битие, влиза ти в дома. С тия наказания той влиза в дома ти, разбива ти семейното огнище. Сядаш на една ракия, да си поговориш как ти е минал деня с семейството и той сяда до теб и ти казва тази ракия откъде я взе, кога я извари.
6: Според финансиста Никола Филипов, в предложените текстове има противоречие.
8: Аз почетох самия закон и наистина написано е доста витиевато. Т.е. не е ясно какво точно какво има предвид законодателя.
9: В смисъл някой да дойде да ти проверява хладилника.
8: Напълно легитимна хипотеза.
6: Бившият икономически и социален министър Лидия Шулева уточни. Промените са насочени към производството на ракия с търговска цел и няма да ощетят хората, които произвеждат домашна ракия за себе си.
10: Тая ракия, която хората си произвеждат за себе си, обикновено е двойно дестилирана, по-внимателно произведена и така нататък. Но тая ракия, която наистина се произвежда с търговска цел, е доста опасна, бих казала, и наистина вниманието трябва да е върху контрола на състава, а не толкова върху количеството и акциза.
6: И все пак, как да докажем произхода на подарена бутилка ракия?
11: Ако дойдат в вашия дом на проверка и когато вие кажете на агенция Митници, че еди кой си човек, и те го проверят, че той си е платил акциза, няма никакъв проблем.
6: Обратно в ракиджийницата. И традицията ракия да се подарява, не да се продава.
7: Никой не би си я продал това. Кощунство, как си продадеш ракията? Продаваш си битието и дума, няма такова нещо. Никой няма си продаде ракията.
6: За новините на Нова, Запрян Запрянов.
2: И към другата мярка на правителството, данъкът свръхпечалба да бъде изтеглен в частта му, която касае търговските вериги. Това поискаха от Сдружението за модерна търговия в ефира на Нова. Според тях става дума за извънреден данък, който няма да постигне нужният ефект, тъй като потенциалните средства, които могат да се съберат от големите вериги, са незначителни на фона на дупката в държавния бюджет.
12: Специално в търговията на дребно трябва да бъде изтегнато. То е алогично. То няма никаква основа върху която да стъпи. Между другото, ако финансовият министър си направи това да провери печалбите в при ваучер операторите, тия на които сега ще им даде два пъти повече бизнес, е оттам може би може да вземе по-голям данък свръхпечалба, отколкото търговията на дребно. Това е хубаво да се замислим. Това е изключително лош сигнал за инвеститорите всъщност. Това е изключително лош сигнал за изрените данъкоплатци, за тия, които са влагали в българската икономика през последните 7 години и които са създали нови работни места. Имиджовия риск не е за един, двама, трима или петима търговци, които евентуално ще трябва да се разделят с няколко милиона. Имиджовия риск е за страната.
2: 8 от 10 пациенти у нас искат здравната каса да покрива по-широк пакет от медицински услуги, дори това да изисква повече публично финансиране. Ново национално проучване на Тренд по поръчка на Българския лекарски съюз показва, че високото доплащане е най-често посочваният проблем от пациенти. 39% го поставят сред най-сериозните. Следват недостатъчно лекарски и медицински специалисти 33% и недостатъчно покритие на медицински услуги от касата отново над 30%. Още за изследването сега от Виолета Манчева. Здравей!
13: Здравейте! Резултатите от две национални проучвания бяха представени днес на форум за бъдещето на здравната система. Резултати сред пациентите и резултати от лекарите. И да, за пациентите водещ проблем всъщност е колко плащаме за здраве. Данните показват, че 76% от българите искат здравната каса да покрива повече медицински услуги. И докато за хората основен проблем е високото доплащане за здраве, лекарите поставят на първо място недостига на медицински сестри и специалисти и цели 40%, следвано от ниското заплащане. А като най-важна промяна за следващите години, медиците посочват задържането на младите лекари у нас. Нека чуем и още сега.
14: И лекарите, както и пациентите, също желаем да има повече дейности, от които фонда да заплаща, има предвид общественик и пациентите да не доплащат. Това е едната допирна точка. Другата допирна точка е, че и лекарите 87% одобряват превантивния контрол. Това, което Български лекарски съюз много отдавна предлага като вариант, но този етап няма никакво развитие.
15: Пациентът е много чувствителен. Според мен достъпа в България не е затруднен на фона на други европейски държави. Ние имаме много по-лесен достъп до болнична помощ, до извънболнична помощ, до изследвания, различни видове изследвания.
2: Социалната подкрепа от държавата на фокус в Министерския съвет, правителство, работодатели, синдикати и гражданският сектор обсъждат създаване на кодекс за социална подкрепа, който да обединява всички социални помощи. Целта е по-видими права и по-достъпна подкрепа за нуждаещите се. По думите на финансовия министър Гълъб Донев, който откри дискусията, трябва да се създаде адекватна система, която да гарантира защита за хората.
16: Водещ критерий за добре свършена работа да бъде човекът, който има нужда от подкрепа. Трябва да разглеждаме социалната подкрепа като нещо по-широко от предоставянето на определена сума. Разбира се, финансовата помощ е жизнено важна, но в много случаи парите сами по себе си не решават проблема. Подкрепата трябва да бъде достатъчна, за да изпълнява своята защитна функция, но когато човек има възможност да възстанови своята икономическа самостоятелност, системата трябва да създава условия и стимули това да се случи.
17: Тук не става въпрос в никакъв случай за формално обединяване на няколко закона в един. Тук става въпрос за преглед изобщо на социалното законодателство, до каква степен то работи наистина за човека. Действително нямаме конкретни срокове, защото създаването на един кодекс, това е ново законодателство.
18: Помощите социалните са с много голям процент увеличени през последните години. Все още всяко трето дете в България е в риск от бедност и близо 29% от хората живеят в риск от бедност. Това означава, че може би назрял момента да се търси нов модел на социална подкрепа.

0: Изтича срокът за подаване на заявление за гласуване в чужбина за предстоящите президентски избори на 25 октомври. За разкриване на една секция са необходими поне 40 заявления. Още за предстоящите избори включваме Мартин Керафейски. Здравей!
1: Здравейте! Българите зад граница могат да подават заявления за гласуване в чужбина до полунощ българско време. Заявленията се подават по електронен път през сайта на Централната избирателна комисия, а да, секции ще бъдат разкрити само на местата, за които има събрани минимум 40 заявления. До края на тази седмица Централната избирателна комисия трябва да вземе решение къде ще може да се гласува извън пределите на страната и на кои от местата ще има устройства за машинно гласуване. Вече се провеждат и консултации за съставите на секционните избирателни комисии извън България. По-рано през днешния ден се проведе среща между прокуратурата, МВР, ДАНС и Централната избирателна комисия във връзка с организацията и сигурността на изборите на 25 октомври. Очакваме повече подробности днес на традиционния брифинг на Централната избирателна комисия.
0: Мартин Керафейски с тази информация. Благодаря ти.

0: Окръжният съд в Бургас пусна под домашен арест с електронно проследяващо устройство областният координатор на ДПС в Бургас Христо Широков. По-леката мярка е наложена заради здравословното му състояние след извършена сърдечна операция по време на постоянния му арест. Съдът не уважи искането за по-лека мярка на Методи Силов, ръководител в местното ВИК. Двамата са обвиняеми за участие в организирана престъпна група, свързана с злоупотреби в водоснабдяване и канализация Бургас в периода февруари 2024-2026 година. Всички атракциони в България ще спрат да функционират от 2 октомври. Причината – административна пречка в новия закон за безопасност при предоставяне на атракционни услуги. Това твърдят от Сдружението на собствениците на увеселителни съоръжения в България. Те обясняват, че проблемът се корени в изискването фирмите, които ги контролират, да имат специална акредитация. У нас на практика подобни дружества няма и това означава, че още от този петък те трябва да спрат да работят. Според председателя на сдружението, 8-месечният гратисен период за сключване на договори с акредитирана фирма, който законът е позволил, изтича.
1: За тези 8 месеца няма фирма, която да е подала, да е изявила желание да подаде документи за акредитация, а същото време дори и да подаде фирма необходимите документи за акредитация, тя не може да вземе съответното разрешително от Българска служба по акредитация, защото в закона не са заложени критериите, на които трябва да отговаря тази фирма, не са заложени критериите, по които трябва да отговарят съответно атракционните съоръжения. Мен лично, ако питате като председател на Сдружението на собственици на атракционни съоръжения, за мен най-добре е да се занимава с контрола държавата.
0: Напрежение около реставрацията на паметника на свободата на връх Свети Никола, граждански сдружения алармират, че той се руши, а не се ремонтира. Директорът на Национален парк музей Шипка Бузлуджа заяви, че става дума за дезинформация. Припомняме, че ремонтът на Шипка ще продължи през следващите 3 години. Основната му цел е да бъде укрепена конструкцията на сградата. Публикувани близо 1000 страници от проектната документация, описана всяка стъпка от ремонта. Там е посочено, че е планирано отстраняване на стълбището заради сериозни пропадания и разкриване на северната фасада на сградата. От света поредна руска атака срещу украинската столица Киев с ракети и дронове предизвика пожара и нанесе щети на сгради, включително жилищни, съобщават местните власти. Няколко мощни експлозии са отекнали в Киев в малките часове на нощта. Задействани са били системите за противовъздушна отбрана. Съобщава се за няколко пострадали. Руски удари са нанесли щети тази нощ и на пристанищната инфраструктура и други обекти в района на Одеса. 9 души са загинали, а над 80 са ранени вчера при руски атаки с дронове в цялата страна. Руският президент Владимир Путин подписа указ за увеличаване числеността на руската армия с 15 500 души. В документа не се посочва причината за това и не се уточнява как ще бъдат запълнени новите места. Това се случва за четвърти път през тази година, като общото увеличение възлиза на близо 48 000 военнослужащи. За последно Путин беше наредил мобилизация на резервистите през 2022 година след поредица от руски военни поражения на бойното поле в Украина. Украинският президент Володимир Зеленски обяви междувременно, че Русия започнала нова наборна кампания. Зрелищни потоци от лава осветиха нощта над Хаваите. Вулканът Килауе отново показа засилена активност, като горещата лава се спускаше от кратера. Американската геоложка служба запази предупредителното ниво наблюдение, а кодът за авиацията остава оранжев. Учените предупреждават, че е възможен нов 55-ти епизод с мощни фонтани от лава. Настоящото изригване продължава с прекъсвания от декември 2024 година. Килауеа е един от най-активните вулкани в света. Такива са новините до този час. Следва спорт с Александър Костадинов. Приятен ден с Нова.
2: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Добър ден, дами и господа, започва спортът по нова. Втори матч за националния отбор по футбол от Лигата на нациите. Три дни след поражението с 1-2 от Люксембург, България излиза срещу Естония в търсене на първия си успех в групата, а всички новини часове преди двобоя ще научим сега от Георги Николов. Жоро, към теб, добър ден.
1: Добър ден от Пловдив. България излиза само единствено за победа във втория си двобой от Лигата на нациите след поражението от Люксембург. Победата до вечера без никаква алтернатива за водения от Александър Димитров тим. Поне 4 пък се очаква да бъдат промените в стартовата десеторка, като единственият проблем е свързан с контузията на Теодор Иванов. В историческото съперничество между двата отбора ще открием само две официални срещи. През 2003 година в европейска квалификация завършваме 0-0 в Талин, на няколко месеца по-късно с 2-0 в София. Тогава попаденията са дело на Мартин Петров и Димитър Бербатов, а матчът се играе пред над 25 000 зрители. За съжаление обаче проданите билети за срещата до вечер към момента са около 1000. За последно България се изправи срещу Естония през 2011 година. Тогава контролата в Турция завърши при резултат 2-2, като всички 4 гола бяха отбелязани от Дуспа. Впоследствие обаче резултатът бе анулиран, а матчът бе изваден от всички международни статистики, тъй като бе доказано, че е манипулиран от съдийската бригада. Съперникът ни Естония стартира с равенство 1-1 срещу Исландия, като в състава на опонентът ни тази вечер личат имената на цели трима футболисти, които са защитавали цветовете на родни клубове. Става въпрос за вратарят Матвей Игонен, както и бранителите Йонас Там и Карл Мец. Именно с физическото присъствие и физическата мощ на съперника трябва да се справим подобаващо, за да се поздравим с добър резултат до вечера. Това заяви Александър Димитров в навечерието на срещата.
2: Естония са физически доста здрав отбор, много дисциплиниран са в фаза защита и са силни на статични положения, имат така заучени неща при корнерите, дълги тъчове. Както аз обичам да кажа, всеки отбор играе футбол и никой не пада на книга, а всеки търси своето на терена.
0: Младежкият национален отбор също се готви за важен двубой от европейските квалификации за първенството до година. 4 дни след победата над лидера в групата Португалия, тимът ни замина за Чехия, където утре излиза срещу домакините в директна битка за втората позиция. Чехите имат аванс от 1.2 кръга преди края на квалификацията, а второто място дава право на участие в бараж за класиране на Евро 2027.
3: Щастливи сме, радостни сме, че успяхме да спечелим, но имаме недовършена работа, която трябва да я свършим. Учиме задължително за победа, това е най-важното.
4: Взехме много важен матч срещу Португалия, но имаме още 2 мача и се надяваме първия матч срещу Чехия да вземем добър резултат. И след това на стадион Георги Бенковски да успеем да се класираме за елитен кръг.
0: Първи успех за Роберто Манчини при завръщането му начало на Италия и втори пореден за Зинедин Зидан като селекционер на Франция в мачовете на двата тима в Лигата на нациите. Сквадра Дзура разгроми Турция с 4-1, като гост петлите постигнаха минимална победа над Белгия с Брюксел. След грешната стъпка срещу Белгия в първия матч от тази годишното издание на турнира, световните шампиони 2006 вкараха 4 попадения във вратата на Турция. Точни за италианците бяха Алесандро Бастони, Давиде Фратези, Майко Кайоде и Франческо Пио Еспозито. Тимът от южната ни съседка, воден от друг италианец Винченцо Монтело, успя да стигне само до почетен гол, дело на Бърш Елмас. След ерата на Симоне и Филипо Инзаги в началото на този век и 111 години след Алдо и Луиджи Чевенини, сега Пио и Себастиано Еспозито се превърнаха в поредната двойка братя, участвали заедно в матч на националния отбор. Това бе второ поредно поражение за Турция, на която предстои гостуване в Белгия след 3 дни, а Италия с 3 точки в актива си ще играе срещу Франция. Селекцията на Зинедин Зидан грабна победата с 1-0 срещу Белгия. В последните минути на срещата на стадион Карл Бодуен в герой за петлите се превърна Майкъл Олисе, а Зидан изпадна в екстаз след попадението. Той се затича край терена и отправи мощен ритник във въздуха с високо вдигнат крак. В интервю след матча Зидан заяви, че в избик на радост е изпаднал в лудо състояние и е стигнал до край в емоциите си. Съставът на Ван Марк Бомел пък допусна първа загуба в турнира, както и 6-то последователно поражение срещу петлите. Франция е с пълен актив от точки след 2 мача и оглавява група 1. Това е финалната спортната емисия. Желая хубав следобед.

0: Здравейте! През следващите дни циклон на Черно море ще определя времето над нашата страна. Днес около и следобед облаците ще обхванат постепенно цялата страна, но по-съществени валежи очакваме предимно на изток. По Черноморието ще духа и силен северен студен вятър. През деня температурите ще достигат от 17 до 22 градуса, а в крайните югозападни части очакваме и до 25. Силен и студен североизточен вятър се очаква и в планините, като в по-високите открити части скоростта му на места може да достига 40-50 км в час. През по-голямата част от деня ще бъде облачно и мъгливо с превалявания. Над 2200 метра валежите ще са от сняг. В сряда на юг ще остане облачно и на места все още ще превалява дъжд. В четвъртък и петък ще се радваме на повече слънце, а слаби валежи ще има само в крайните югоизточни райони. Вятърът ще е все още студен и температурите ще достигат около 20 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица вече ще е слънчево и спокойно. Сутрин ще е студено, а през деня очакваме около и над 20 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или

0: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
1: Изпратихме ви информация още сутринта.
0: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
1: Ние знаехме.
0: Вие да не ми четете мислите.
1: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките на много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
6: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост! Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, вие сте с новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Исторически момент за България. Гърция връща на страната ни тленните останки на цар Самуил. В събота с официална церемония те ще бъдат посрещнати в София. Останките ще бъдат транспортирани от Гърция с самолет Спартан. Официалното посрещане ще бъде в 12:30 на площад Батенберг. След това с шествие те ще бъдат пренесени до църквата Света София, където ще бъдат положени в специален саркофаг. Мощите са открити през 1969 година от гръцки археолог Николаос Моцополос в базиликата Свети Ахил в малкото Преспанско езеро. Искането на София многократно е било обсъждано между двете страни. С връщането се слага край на нерешено десетилетия въпрос с особено историческо и символично значение за българо-гръцките отношения. Предложението за глоба на физически лица, ако държат ракия, произведена от друг човек, е написано противоречиво. Около това мнение се обединиха икономисти и финансисти в студиото на Здравей България. По думите им текст

0: Сроковете подлежат на корекция, тъй като в настоящия си вид оставят възможност за проверка на контролния орган до хладилника в дома ни. Те уточниха, че промените са насочени към производството на ракия с търговска цел, като не целят да ощетяват хората, които произвеждат домашна ракия за себе си. 8 от 10 пациенти у нас искат здравната каса да покрива по-широк пакет от медицински услуги, дори това да изисква повече публично финансиране. Ново национално проучване на Тренд по поръчка на Българския лекарски съюз показва, че високото доплащане е най-често посочваният проблем от пациентите. 39% го поставят сред най-сериозните. Следват недостатъчно лекари и медицински специалисти, 33%, и недостатъчно покритие на медицински услуги от касата, отново над 30%. Окръжният съд в Бургас пусна под домашен арест с електронно проследяващо устройство областният координатор на ДПС Христо Широков. По-леката мярка е наложена заради здравословното му състояние след извършена сърдечна операция по време на постоянния му арест. Съдът не уважи искането за по-лека мярка на Методи Силов, ръководител в местното ВИК. Двамата са обвиняеми за участие в организирана престъпна група, свързана с злоупотреби в ВИК Бургас. Всички атракциони в България ще спрат да функционират от 2 октомври. Причината – административна пречка в новия закон за безопасност при предоставянето на атракционни услуги. Това твърдят от сдружението на собствениците на универсални съоръжения. Те обясняват, че проблемът се корени в изискването фирмите, които ги контролират, да имат специална акредитация. У нас на практика подобни дружества няма, което означава, че още от този петък те трябва да спрат да работят. Според председателя на сдружението, 8-месечният гратисен период за сключване на договори с акредитирана фирма, който законът е позволил, изтича. Напрежение около реставрацията на паметника на свободата на връх Свети Никола. Граждански сдружения алармират, че той се руши, а не се ремонтира. Директорът на Националния парк музей Шипка Бузлуджа заяви, че става дума за дезинформация. Припомням ви, ремонтът на Шипка ще продължи през следващите 3 години, а основната му цел е да бъде укрепена конструкцията на сградата. От света, петимата британци, задържани за предполагаем заговор за нападение срещу военновъздушната база в Ерфорд, са освободени под гаранция. Базата е използвана от Съединените щати за удари срещу обекти на Иран. Първоначално подозренията към петимата са били за престъпления, свързани с взривни вещества, впоследствие обаче те са били заподозрени и за подготовка на терористичен акт. Държавният секретар на щатите Марко Рубио заяви, че в случая е замесен чуждестранен субект. Източник, запознат с разследването, е заявил пред Reuters, че мотив, свързан с Иран, се счита за най-вероятния, въпреки че се разглеждат и руска саботажна операция, както и ислямистки заговор. На финала за времето. Над почти цялата страна облачността ще е значителна. На места в Източна и Централна България ще има валежи около и следобед и в Югозападна. В следобедните часове валежите ще започнат да спират. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
1: Радио Нова Нюс.

0: Раница. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Една от най-впечатляващите туристически дестинации в Бернския Оберланд и въобще в Швейцария е Бриенцер Ротхорн. Трудното за произнасяне име си струва усилието, защото от своите 2350 метра надморска височина върхът предлага впечатляващи гледки към швейцарските Алпи и живописното езеро Бриенц. Приключението, природата и почивката се съчетават по начин, който превръща всяко посещение в запомнящо се преживяване. От брега на наситено синьото езеро, нагоре към планината, тръгва малък влак, теглен от парен локомотив. Изкачването по стръмния склон преминава през гори и алпийски пасища. След около час влака достига Ротхорн Кулм на 2244 метра, съвсем близо до върха. При ясно време оттам се разкрива забележителна панорама. Според железопътната компания могат да се различат повече от 690 върха. Гледката обаче е само част от преживяването. Самата железница е забележителност, историческа запчата линия, открита през 1892-та, парните и локомотиви повече от 130 години по-късно продължават да посрещат пътници.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Хайде, за здраве!
1: За здраве!
2: Excuse me, това голямо Враново?
3: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
2: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
4: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
6: Изпратихме ви информация още сутринта.
5: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
6: Ние знаехме.
5: Вие да не ми четете мислите.
6: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
7: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
8: Вълшебни,
9: вълшебни,
8: вълшебни метли, от вълшебните метли.
10: Професионално почистване вълшебните метли.
11: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава, ексклюзивно на Bulgarian. Properties.bg.
12: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack.bg.

0: Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз. Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
1: При хрема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките. На много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.
4: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
5: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване – вълшебните метли.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
11: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
12: 366366.
13: Септември!
14: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
15: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
16: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Връх Бриенцер Ротхорн се издига над северния бряг на езерото Бриенц в централна Швейцария. Той е част от Ементалските Алпи и се намира на границата между кантоните Берн, Люцерн и Обвалден. Това е част от популярния туристически регион Бернски Оберланд, планинската южна част на кантон Берн, където се намират езерата Бриенц и Тун и някои от най-разпознаваемите алпийски пейзажи в страната. В подножието на 2350 метровия връх на източния бряг на езерото е малкото градче Бриенц. Именно оттам започва един от най-необичайните начини да се отправите високо в планината с историческата железница Бриенц Ротхорн.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Железницата Бринс Родхорн е доста впечатляваща. Не става дума просто за парен влак, а за парна зъбчата железница. Тоест, един и същ влак може да е едновременно парен и зъбчат. Представлява система, създадена специално за преодоляване на наклони, с които обикновеният влак не би могъл да се справи. Между стандартните релси има допълнителна назъбена релса, в която се зацепва зъбното колело на локомотива. И понеже казах парен, нека уточня. Парният влак тук не означава непременно облаци черен дим. Основните съвремени парни локомотиви на железницата са произведени през 90-те години и използват леко гориво с технология за практически бездимно горене. От комина им по-често се вижда бяла водна пара. По линията обаче са запазени и исторически парни машини, работещи с въглища. Има и една подробност. Може да видите не само парни, но и дизелови локомотиви.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините. Здравейте, аз съм Невена Василева. Тленните останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври, събота. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България със самолет Спартан, след което ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София. Това заяви преди началото на заседанието на Министерския съвет премиерът Румен Радев. Той призова българските граждани да се присъединят към посрещането тази събота в 12:30 на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София. След церемонията ще се проведе шествие до църквата Света София, където останките на българския цар ще бъдат положени. По думите на премиера, именно там, където като дете, бъдещият владетел е бил въведен в християнството. Предложението за глоба на физически лица, ако държат ракия, произведена от друг човек, е написано противоречиво. Около това мнение се обединиха водещи икономисти и финансисти. Текстовете ще бъдат коригирани, но това не успокои собствениците на казани за ракия у нас. Според представители на Националното сдружение на българска домашна ракия, производителите са готови първо да потърсят диалог с управляващите, но при липса на резултат не изключват и протести. Днес изтича срокът за подаване на заявление за гласуване в чужбина за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Заявление може да бъде попълнено онлайн през сайта на Централната избирателна комисия или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България. Припомням ви, че за разкриване на една секция са необходими поне 40 заявления.

0: а избирателите, които са включени предварително в избирателния списък, няма да е необходимо да попълват декларация по образец в изборния ден. Всички атракциони в България ще спрат да функционират от 2 октомври, причината – административна пречка в новия закон за безопасност при предоставяне на атракционни услуги. Това твърдят от Сдружението на собствениците на увеселителни съоръжения в България. Те обясняват, че проблемът се корени в изискването фирмите, които ги контролират, да имат специална акредитация. У нас на практика подобни дружества няма и това означава, че още от този петък те трябва да спрат да работят. Според председателя на сдружението, 8-месечният гратисен период за сключване на договори с акредитирана фирма, който законът е позволил, изтича. Окръжният съд Бургас пусна под домашен арест електронно проследяващо устройство областния координатор на ДПС в Бургас Христо Широков. По-леката мярка е наложена заради здравословното му състояние след извършена сърдечна операция по време на постоянния му арест. Съдът не уважи искането за по-лека мярка на Методи Силов, ръководител в местното ВИК. Двамата са обвиняеми за участие в организирана престъпна група, свързана с злоупотреби в водоснабдяване и канализация Бургас в периода 2024-26 година. От света поредна руска атака срещу украинската столица Киев с ракети и дронове предизвика пожари и нанесе щети на сгради, включително жилищни, съобщават местните власти. Няколко мощни експлозии са отекнали в Киев в малките часове на нощта. Задействани са били системите за противовъздушна отбрана. Съобщава се за няколко пострадали. Руски удари са нанесли щети тази нощ на пристанищната инфраструктура и други обекти в района на Одеса. 9 души са загинали, а над 80 са ранени вчера при руски атаки с дронове в цялата страна. Руският президент Владимир Путин подписа указ за увеличаване числеността на руската армия с 15 500 души. В документа не се посочва причината за това и не се уточнява как ще бъдат запълнени новите места. Това се случва за четвърти път през тази година, като общото увеличение възлиза на близо 48 000 военнослужащи. За последно Путин беше наредил мобилизация на резервистите през 2022 година след поредица от руски военни поражения на бойното поле в Украина. Времето – облачно и дъждовно с максимални температури от 17 до 23 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
1: Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Историята на железницата Бриенс-Ротхорн започва през 1889 година, когато група жители на швейцарското градче подават заявление за концесия за изграждането на запчата линия до Бриенс-Ротхорн. Само 65 дни по-късно швейцарските власти дават одобрението си. В строителството участват около 700 души, предимно италианци, а цялото трасе е завършено за впечатляващите 16 месеца. На 16 юни 1892 железницата официално отваря за пътници. Следващите десетилетия обаче далеч не са безоблачни. Пътниците първоначално са по-малко от очакваното, разходите са високи, а икономически кризи и природни бедствия допълнително усложняват положението. Най-тежкият период настъпва с Първата световна война. През 1914 година туристите почти изчезват, персоналът е освободен и железницата спира работа. Обсъжда се дори демонтирането й, но хората от Бриенс застават за своята железница и тя оцелява. Този дълъг период на бездействие има неочаквано последствие. Докато повечето други планински железници в Швейцария се електрифицират, линията Бриенс-Ротхорн остава в страни от модернизацията. Така, онова, което някога изглежда като изоставане, десетилетия по-късно се превръща в най-характерната й черта.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Какво ще ядеш след тренировка?
6: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
5: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
6: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
7: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
0: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
8: Кайро.
0: Гиза.
8: Александрия.
0: Луксор.
8: Асуан.
0: Абу Симбел.
8: Хургада.
0: И Червено море.
8: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
2: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
3: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
2: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
3: За здраве!
4: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Но от radioplay.bg.
1: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес около и след обед облаците ще обхванат почти цялата страна, но по-съществени валежи очакваме на изток. Сутринта в Западна България стойностите бяха под 10 градуса, а през деня температурите ще се повишат до 17-25 градуса. В сряда над Северна България ще остане облачно, на юг очакваме и валежи от дъжд. В четвъртък и петък ще се радваме на повече слънце, а слаби валежи ще има само в крайните югоизточни райони. Все още обаче ще духа умерен и силен североизточен вятър и температурите ще достигат едва 20 градуса. Такова ще е времето, останете с нас!

0: гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
2: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Годишен технически преглед без губене на време – вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
4: Къде са топ преживяванията за подарък?
5: Gift Tube!
4: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
5: Gift Tube!
4: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
5: Gift Tube!
4: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
8: А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
9: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
8: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
9: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
10: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Движението на швейцарската железница Бриенс-Ротхорн е възстановено през 1931 след дълго спиране заради Първата световна война. През 1958 е взето решение железопътната линия да бъде демонтирана и заменена с по-ефективна въжена. Жителите на Бриен се противопоставят и успяват да я спасят. През следващите десетилетия железницата постепенно е обновявана, като са използвани и дизелови локомотиви, но парната тяга е запазена. От 1991 специално сдружение подпомага възстановяването на историческите локомотиви и ремонтите по трасето. Така повече от век след първото пътуване, малките парни локомотиви продължават да изкачват планината. Линията е дълга 7,6 км и влакът за около час преодолява близо 1700 метра денивелация. Тръгва от Бриенс на 566 метра на морска височина и достига Ротхорн Кулм на 2244 метра. Но железопътната линия не се изкачва с постоянен наклон. Редуват се по-равни с стръмни участъци. На отделни места максималният наклон достига 25%, т.е. 25 метра вертикално изкачване на всеки 100 метра по линията. Вълнуващо, нали?
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Една уникална гледка се открива, докато пътувате с швейцарската парна запчата железница Бриенц Ротхорн. В началото влакът се промъква през гористите склонове над град Бриенц. С набирането на височина, дърветата постепенно отстъпват място на алпийските пасища, а езерото постепенно се смалява все по-далеч под линията. По трасето се редуват тунели, мостове и открити участъци, от които погледът се плъзга над сините води и околните планини. В последните километри пейзажът вече е високопланински, преди влака да достигне крайната си спирка при Ротхорн Кулм. Оттам до планинския връх остава кратко изкачване пеша. Ако времето е благосклонно, погледът стига от Пилатус, Риги и Титлис до големите върхове на Бернските Алпи.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините. Здравейте, аз съм Невена Василева. Тленните останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври, събота. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България със самолет Спартан, след което ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София. Това заяви преди началото на заседанието на Министерския съвет премиерът Румен Радев. Той призова българските граждани да се присъединят към посрещането тази събота в 12:30 на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София. След церемонията ще се проведе шествие до църквата Света София, където останките на българския цар ще бъдат положени. По думите на премиера, именно там, където като дете, бъдещият владетел е бил въведен в християнството. Предложението за глоба на физически лица, ако държат ракия, произведена от друг човек, е написано противоречиво. Около това мнение се обединиха водещи икономисти и финансисти. Текстовете ще бъдат коригирани, но това не успокои собствениците на казани за ракия у нас. Според представители на Националното сдружение на българска домашна ракия, производителите са готови първо да потърсят диалог с управляващите, но при липса на резултат не изключват и протести. Днес изтича срокът за подаване на заявление за гласуване в чужбина за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Заявление може да бъде попълнено онлайн през сайта на Централната избирателна комисия или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България. Припомням ви, че за разкриване на една секция са необходими поне 40 заявления, а избирателите, които са включени предварително в избирателния списък, няма да е необходимо да попълват декларация по образец в изборния ден. Всички атракциони в България ще спрат да функционират от 2 октомври, причината – административна пречка в новия закон за безопасност при предоставяне на атракционни услуги. Това твърдят от Сдружението на собствениците на увеселителни съоръжения в България. Те обясняват, че проблемът се корени в изискването фирмите, които ги контролират, да имат специална акредитация. У нас на практика подобни дружества няма и това означава, че още от този петък те трябва да спрат да работят. Според председателя на

0: Сдружението 8-месечния гратисен период за сключване на договори с акредитирана фирма, който законът е позволил, изтича. Окръжният съд Бургас пусна под домашен арест електронно проследяващо устройство областния координатор на ДПС в Бургас Христо Широков. По-леката мярка е наложена заради здравословното му състояние след извършена сърдечна операция по време на постоянния му арест. Съдът не уважи искането за по-лека мярка на Методи Силов, ръководител в местното ВИК. Двамата са обвиняеми за участие в организирана престъпна група, свързана с злоупотреби в водоснабдяване и канализация Бургас в периода 2024-26 година. От света поредна руска атака срещу украинската столица Киев с ракети и дронове предизвика пожари и нанесе щети на сгради, включително жилищни, съобщават местните власти. Няколко мощни експлозии са отекнали в Киев в малките часове на нощта. Задействани са били системите за противовъздушна отбрана. Съобщава се за няколко пострадали. Руски удари са нанесли щети тази нощ на пристанищната инфраструктура и други обекти в района на Одеса. 9 души са загинали, а над 80 са ранени вчера при руски атаки с дронове в цялата страна. Руският президент Владимир Путин подписа указ за увеличаване числеността на руската армия с 15 500 души. В документа не се посочва причината за това и не се уточнява как ще бъдат запълнени новите места. Това се случва за четвърти път през тази година, като общото увеличение възлиза на близо 48 000 военнослужащи. За последно Путин беше наредил мобилизация на резервистите през 2022 година след поредица от руски военни поражения на бойното поле в Украина. Времето – облачно и дъждовно с максимални температури от 17 до 23 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
1: Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Поддържането на железопътна линия, която достига над 2200 метра, има своите особености. А точно такава е линията на железницата Бриенс-Ротхорн в Швейцария. В ранните години всяка пролет до 70 души са разчиствали натрупания сняг по трасето. Днес тази работа се върши от специализирани снегопочистващи машини и ратраци. Колко уязвима остава железницата пред планината, става ясно през август 2024 година. Мощни гръмотевични бури и поройни дъждове предизвикват наводнения и свличания в района на Бриенс. Сериозно са повредени 2,2 км от трасето и сезонът трябва да бъде прекратен предсрочно. Възстановителните работи продължават няколко месеца и струват около 5 милиона швейцарски франка. И все пак железницата отново е възстановена.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: От брега на наситено синьото швейцарско езеро Бриенц до Ротхорнкулм, пътуването с историческата зъбчата железница е истинско приключение. Ротхорнкулм не е просто крайна гара. Оттам започват туристически маршрути с различна дължина и трудност. От кратки панорамни разходки до по-дълги планински преходи. Едни от най-интересните обитатели на района са алпийските козирози. Според местната туристическа информация, популацията около Бриенцер Ротхорн наброява над 150 животни и при малко късмет те могат да бъдат наблюдавани по скалистите склонове. На Ротхорнкулм има и планински хотел. Нощувката дава възможност да останете горе, след като дневните посетители си тръгнат и при ясно време да посрещнете изгрева над Алпите. За любителите на ходенето, пътуването с влака може да бъде само част от деня. Районът позволява железницата да се комбинира с пешеходни маршрути, вместо цялото изкачване и слизане да бъдат направени с влак.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро,
0: Гиза,
1: Александрия,
0: Луксор,
1: Асуан,
0: Абу Симбел,
1: Хургада
0: и Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
4: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.
5: При хрема какво да взема?
6: Ксилометазолин на Полфарма – най-продаваните капки за нос.
5: Къде да ги намеря?
6: В аптеките – на много достъпна цена.
7: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
5: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
7: Най-продаваните капки за нос в България.
8: Търсиш автомобил от Америка? Royal Cars BG. От Канада или Южна Корея? Royal Cars BG. Поверена история и пълно съдействие. Royal Cars BG. От избора и търга до доставката в България. Royal Cars BG. Сигурен внос. Прозрачен процес. Потърси Royal Cars BG в социалните мрежи и виж най-новите ни предложения.
9: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
10: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
9: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
10: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
9: Моноблок Фаянс за 59 евро.
10: Акумулатори Гигават от 49 евро.
9: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
10: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
9: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
10: Практикер. Винаги има решение.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
12: Красива баня,
11: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
13: Радиото е най-добрата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.
14: Здравей България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Районът около езерото Бриенс в Швейцария напълно заслужава да му се отдели повече от един ден. Водоемът се простира между едноименното градче и Интерлакен, притиснато между стръмни планински склонове. Характерният синьо-тюркуазен цвят на водите му, които достигат до него следниковите води. Районът предлага разходки и планински маршрути, а Бриенс може да се комбинира и с пътуване с кораб по езерото. На запад е Интерлакен, един от големите центрове за аутдор туризъм в Швейцария и отправна точка към Лаутербрунен, Гриндевалд и високите части на Бернските Алпи.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в практикер Витоша. Около връстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
3: Практикер. Винаги има решение.
4: 366366.
5: Септември! Септември!
6: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
7: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
8: Япония.
9: Китай.
8: Индонезия.
9: Бали.
8: Тайланд.
9: Пукет.
8: Сингапур.
9: Корея.
8: Хонг-Конг.
9: И Макао.
8: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
9: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: Какво ще ядеш ли тренировка?
11: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
10: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
11: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
12: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високопротеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
14: Домът не е просто място, то е магия.
15: Магия.
14: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
16: При хрема какво да взема?
17: Ксилометазолин на Полфарма – най-продаваните капки за нос.
16: Къде да ги намеря?
17: В аптеките – на много достъпна цена.
18: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
16: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
18: Най-продаваните капки за нос в България.
0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Започват новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Исторически момент за България. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат върнати в страната ни в събота. Новината беше съобщена официално от премиерът Румен Радев преди днешното правителствено заседание. За проби в дипломацията и усилията на няколко кабинета, разказва Мия Димитров.
1: След повече от 6 десетилетия усилия, тленните останки на цар Самуил ще бъдат върнати в България с София и Атина. Постигнаха споразумение, което предстои да бъде одобрено от Министерския съвет и подписано от министрите на културата на двете държави.
2: След интензивни преговори, България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на български

0: да го постигнем и искам да изразя своята най-дълбока благодарност към премиерът на приятелска Гърция, Кириакос Мицотакис, за държавническата визия, за политическата смелост и волята да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите две страни. Защото днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави.
1: Заедно с останките на цар Самуил, България ще получи и останки от други два саркофага, открити в същия храм, които според обявеното от правителството се свързват с цар Гаврил Радомир и други представители на царското семейство. Следните останки на цар Самуил ще бъдат транспортирани от Солун до София със самолет Спартан.
0: Те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството. Затова на 3 октомври, събота, в 12.30 часа, каня всички сънародници на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил.
1: След това с шествие тленните останки ще бъдат изпратени до църквата Света София. За новините на Нова, Мия Димитрова.
2: През годините от откриването им до сега мощите на цар Самуил се съхраняваха в Солун в музея на византийската култура. Там сега Антон Чавдаров. Здравей, Антоне!
3: Здравейте от Солун. Аз се намирам пред музея на византийската култура тук в Солун. Институцията, която през всичките тези години съхраняваше мощите на българския цар Самуил. Достъпът вътре до музея за журналисти в момента не можем да кажем, че е лесен, тъй като се изисква предварително запитване и специално разрешение от екипа на министър-председателя на Гърция, което да, от една страна означава, че в момента няма как да ви покажем как изглеждат мощите, но от друга страна би трябвало да означава, че пред всичките тези години гръцката държава е полагала грижи на добър стопанин към ценните реликви, които разбрахте са открити преди 60 години, в които непрестанно българските правителства градят мостове на добра комуникация, мостове на доверие с гръцката държава, мостове, които ще доведат до историческия момент в събота, когато тук премиерът Румен Радев заедно с българска делегация ще пристигнат заедно с българския Спартан. Ще ги очакват гръцкия премиер Кириакос Мицотакис заедно с гръцката делегация и по този начин ще се случи историческото предаване на мощите на цар Самуил.
2: От Солун, Антон Чавдаров, благодаря ти. И първи реакции политическите сили изразиха задоволство от постигнатото споразумение. Част от формациите обаче подчертаха, че заслугата не е само на настоящата власт.
4: И в най-смелите си мечти не съм се представяла, че тленните останки на цар Самуил и артефакти, които се намират в Гърция, ще се върнат отново там, където им е мястото, а именно в тяхната родина.
5: Това е позитивна, добра новина. Припомняме, че този процес стартира по времето на кабинета Кирил Петков.
6: И трябва да бъдат поздравени всички български правителства, включително и настоящото, за свършената работа в тази посока.
7: Няма да забравя 2022 година, когато премиера Мицотакис каза: ще направя всичко възможно, обещавам тези тленни останки да се върнат в България.
8: Ние не спряхме транзита към Гърция, когато подаването на руски газ спря към България. И второто нещо е, удвоихме капацитета за обмен на електроенергия, което помогна на Гърция да поддържа по-нормални цени на електроенергията.
9: Все пак трябва да посочим и, че обстоятелството, че той е погребан в земите, които са на днешна гръцка територия, е изключително ясно историческо доказателство, че тези земи са били изконни български земи.

0: Над 35 500 българи са подали заявление за гласуване в чужбина на изборите за президент на 25 октомври. Срокът за подаването на документите изтича в полунощ. За разкриването на една секция извън страната са необходими поне 40 заявления. Над 11 000 са избирателните секции в страната, показват още данните на ЦИК. Днес официално е стартирала и физическата диагностика и профилактика на машините за вота.
1: До 13:30 днес са подадени над 35 500 заявления.

0: в 72 държави. Както знаете, точният списък на държавите и местата, където ще се образуват секции, е, както казах, след 3 октомври. По отношение на гласуването в страната, към момента общият брой на избирателните секции в страната е 11 600, като повече от 300 избирателя има в 9311, т.е. в 9311 ще имаме машинно гласуване. В останалите секции, които по избирателни списъци са под 300, ще се гласува с хартиени бюлетини.
1: А прокуратурата, МВР и останалите институции, отговорни за организацията и сигурността на вота, проведоха координационна среща. По данни на МВР на този етап няма сериозни данни за търговия с гласове. Набелязани са мерки срещу евентуални киберпрестъпления, свързани с изборите.
2: Обсъдихме всички възможни мерки. За щастие към момента няма толкова сигнали, няма и данни за купуване на гласове, но това по никакъв начин не понижава вниманието ни и мерките, които взимаме. Напротив, концентрирани сме и също така полагаме усилия върху организацията, полагаме усилия върху проверката на машините. Разбира се, това правят компетентните институции, МВР няма касателство към този въпрос. Полагаме усилия и да си концентрираме вниманието върху някои така проявления в киберсредата, които преминават границата на закона.

0: Близо 550 000 лица и семейства ще получат коледните добавки и новата социална помощ, така наречения инфлационен чек. Това съобщи министърът на труда Наталия Ефремова. Коледните добавки ще бъдат изплатени през ноември, като целта е хората да разполагат със средствата още в началото на зимния сезон. Автоматичното изплащане на инфлационния чек ще започне още от 1 октомври.
1: Коледната добавка, да, се изплаща ноември месец, за да може да се встъпи в декемврийските празнични дни. Максималният брой хора, които можем да достигнем, според това, което имаме в системите, е около 550 000 лица и семейства. Тези, които имат право на помощи за отопление, те със сигурност са част от целевата група, която има право и на коледната добавка. Никой не е необходимо да заявява каквото и да било, защото в системите ни съществува информация за тях и автоматично изплащаме тези помощи.
0: Предложението за глоба на физически лица, ако държат ракия, произведена от друг човек, е написано противоречиво. Това е мнението на водещи икономисти и финансисти. Текстовете ще бъдат коригирани, но това не успокои собствениците на казани за ракия у нас.
2: Хубаво грозде, бавен огън, захар, няколко литра вода и голям казан. Всеки опитен ракиджия ще ви каже своята тайна за хубава напитка. Ще ви каже и че на нея не бива да се посяга.
3: Векове наред се е варяло ракия в България и това е част от битието на българин.
2: Сашко Павлов е собственик на казан за ракия. Ядосал се след като чул, че е възможно да го обявят за притежание на чужда ракия.
3: И някой посяга на домашното ти битие, влиза ти в дома. С тия наказания той влиза в дома ти, разбива ти семейното огнище. Сядаш на една ракия да си поговориш как ти е минал деня с семейството и той сяда до теб и ти казва тази ракия откъде я взе, кога я извари.
2: Според финансиста Никола Филипов, в предложените текстове има противоречие.
4: Аз почетох самия закон и наистина написано е доста витиевато. Тоест не е ясно какво да. точно какво има предвид законодателя.
5: В смисъл някой да дойде да ти проверява хладилника?
4: Напълно легитимна хипотеза.
2: Бившият икономически и социален министър Лидия Шулева уточни. Промените са насочени към производството на ракия с търговска цел и няма да ощетят хората, които произвеждат домашна ракия за себе си.
6: Тая ракия, която хората си произвеждат за себе си, обикновено е двойно дестилирана, по-внимателно произведена и така нататък. Но тая ракия, която наистина се произвежда с търговска цел, е доста опасна, бих казала, и наистина вниманието трябва да е върху контрола на състава, а не толкова върху количеството и акциза.
2: И все пак, как да докажем произхода на подарена бутилка ракия?
7: Ако дойдат в вашия дом на проверка и когато вие кажете на агенция Митници, че еди кой си човек и те го проверят, че той си е платил акциза, няма никакъв проблем.
2: Обратно в ракиджийницата. И традицията ракия да се подарява, не да се продава.
3: Никой не би си я продал това кощунство. Как си продадеш ракията? Продаваш си битието и дума, няма такова нещо. Никой няма да си продаде ракията.
2: За новините на Нова, Запрян Запрянов.
0: Отнемат разрешението за лечебна дейност на Пловдивската болница, в която през април миналата година, след дентално лечение, почина 6-годишно дете. Проверката на Изпълнителна агенция Медицински надзор е установила редица нарушения, съобщават от Здравното министерство. Сред тях и данни, че болницата извършвала дейности извън разрешителното си. РЗИ Пловдив ще организира преместването на хоспитализираните пациенти в други болници в града. Заповедта може да бъде обжалвана в 14 дни. Срок. Ще завършим с кадри от Сенегал, където се проведе 37-то ежегодно състезание по плуване в открити води в Африка. Повече от 900 души се включиха в надпреварата. Тя включваше два маршрута. Един за лицензирани пловци, чието разстояние е близо 5,2 км и един за любители, 4,5 км. Крайната цел беше остров Горе, обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО и исторически символ на трансатлантическата търговия с роби. И отново у нас Анна Мария Конова, вече в студиото на Пресечна точка. Включваме я, за да ни каже за темите в предаването днес. Здравей, Ани!
8: Здравей, Неви! Исторически акт, туристическа възможност или и двете, какво означава за страната връщането на тленните останки на цар Самуил? Включваме се на живо от музея в Солун. В студиото продължаваме разговора за туризма и търсим равносметката след края на летния сезон. Високите цени, знаете, бяха забелязани от туристите, затова и питаме гостите в студиото. Свиваме ли разходите или поскъпването не ни плаши? повод за дискусията ни дават и последните данни на Евростат, които измерват 54% ръст на храните у нас в рамките на последните 5 години. Останете с нас!
0: Останете с Пресечна точка. Приятен следобед снова!
9: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.
10: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Къде са топ преживяванията за подарък?
2: Gift Tube.
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: Gift Tube.
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: Gift Tube.
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
3: Търсиш автомобил от Америка? Royal Cars BG. Royal Cars BG. От Канада или Южна Корея? Royal Cars BG. Royal Cars BG. Проверена история и пълно съдействие. Royal Cars BG. Royal Cars BG. От избора и търга до доставката в България. Royal Cars BG. Royal Cars BG. Сигурен внос. Прозрачен процес. Потърси Royal Cars BG в социалните мрежи и виж най-новите ни предложения.
0: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: Хайде, за здраве!
5: За здраве!
6: Excuse me, това Голямо Враново?
4: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
6: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
7: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
8: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.

0: Гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. С Анна Мария Конова.
1: Здравейте, започва пресечна точка. Водещата новина за историческото споразумение между България и Гърция за връщането на тленните останки на цар Самуил в София ще проследим и ние. С пряко включване от Солун и коментар за значението на събитието. Преди това дискутираме колко ни струват храните, затягаме ли коланите или поскъпването не ни плаши. Като че ли цените изместват и темите на кандидат-президентската кампания, но какви идеи чухме до сега от кандидатите, дискусията предстои. Седмичните ни коментатори са по места. Юлиана Дончева е тук. Здравейте, Вергиния Накова и Александър Андреев.
2: Здравейте на вас и вашите зрители.
1: Започваме с първата ни тема и търсим връзката между статистиката и джоба на българина. През последните години говорим за осезаемо поскъпване на начина на живот, но пък и статистиката отчита вдигане на доходите. И по-конкретно с 54% са се покачили цените на напитките от 2021 година насам, а минималната работна заплата е нараснала с 87%. На 100. Данните изведе Евростат и те ни дават основание да започнем дискусията. Оттам сега дълбок или плитък е джоба на българите. Цените растат, но пък някак си оцеляваме, Вергиния.
3: Аз се занимавам с технологии и там подхождаме много аналитично, особено когато имаме данни. Една цифра, просто хвърлена в пространството, 54% се е увеличило ръста на цените. Нали, не дава достатъчно информация, така че ние търсим много повече контекст. Добре де, имаме ръст на цените, когато става въпрос за хранителни продукти. Той е най-големия в Европа. Някои ще кажат, обаче минималната заплата се е повишила, тя с 85% в този период. Обаче ние пък в България имаме най-голям процент на работещи бедни. Тоест ние тук не говорим за хора, които казват няма да отида тази година в Дубай, за да си купя домати, а говорим за хора, които кътат всяка една стотинка, вече евроцент, за да могат да си купят една кофичка кисело мляко повече.
1: Тук сега има много спор дали това наистина е така, гледайки какво се случва в заведения, ресторанти, гледайки цените на горивата и това, че автомобилите по пътя не са спрели, не стоим по-малко в задръстване. Дали това е балон, който се усеща в столицата или е реален проблем, който Вергиния току-що описа?
4: Реален проблем е с скока на цените и те ще продължават, на храните специално, и те ще продължават да растат, докато не се наложат строги правила и контрол най-вече за спазване на тези правила, защото дават се различни предложения, дали да има някакъв праг на наценка или праг на финалната стойност. Аз мисля, че България не трябва да измисля нищо ново, не трябва да измисляме топлата вода, а да видим как се случват нещата в повечето страни в Европа. И с изненада, може би за мен специално, аз установих, че България е една от четирите държави, в които ДДС за храните е 20%, има само три, които е над 20%, всички останали имат диференцирани ставки и то под 10%. Вие си представете една хранителна верига, производител, дистрибутор, краен обект, при която всяка една стъпка се облага с допълнително ДДС, всеки слага някаква наценка, която не е регулирана, в финала каква стойност се получава на продукта, която е много по-високо от реалната, която би трябвало да бъде на щанда. И ако не се урегулира точно тези нива на колко може да наценяваш своята услуга и колко може да е крайната цена, тези неща никога няма да минат в някакви реални стойности.
1: Интересни акценти поставяш на масата, но да се хванем за ДДС-то, което е, казваш, диференцирано в много страни. Тук видяхме, че се пробва това с хляба, където беше въведено даже нулево ДДС. Обаче много хора казаха ми, тя цената на хляба въобще не се
4: променира. Не падна, защото нямаше контрол. Тук вече думата контрол и съответните институции да видят защо цената не пада, при условие, че държавата прави един толкова голям реверанс към производителите.
1: Контрол ли ни трябва или пък сами можем да влияем върху цените, като ограничим разходите, ограничим потреблението?
2: Значи, контролът при всички случаи е необходим. Въпросът е какво контролираме. Защото в рамките на един пазар конкуренцията е тази, която би трябвало да регулира цените между търсенето и предлагането. В случая ние трудно бихме могли и се повидя и с тази кошница, която беше направена, за грижа и всичко, че трудно може да бъдат определени едни максимални цени, на които да се продава. Защо? Защото в крайна сметка надценката, която е, трябва да бъде контролирана чрез други механизми, различни от тези за определянето на крайни цени, на които да се продава. А именно това са тези механизми, свързани с контрол, първо, което е, както и госпожа Дончева каза, да има пълен мониторинг върху цялата верига, защото ние в момента нямаме от производителя до крайната търговска единица, било то верига или магазините, които са в кварталните, по какъв начин се структурира и се ценообразува, за да може да бъдат формулирани. И на второ място, разбира се, този контрол трябва да води до облагането на това, което се е произведено. То по отношение на ДДС, аз лично считам, че намаляването на ДДС-то или въобще премахването на ДДС-то върху хляба не доведе до никакви промяна. Обратното, цените си останаха същите, дори и за някои видове хляб се повишиха и оттам нататък това бръхна в джоба. Защото тръгнахме оттам.
3: И от дамите.
5: Да. Аз искам тук да допълня нещо. Ние не говорим за луксозни стоки, в чието сегмент потребителя може да каже, ами не, няма да си купя този колан или няма стоки, да си купя тези обувки. Ние говорим за основни стоки. Виждаме какъв е жизнения стандарт на голяма част от хората в България. Колко много хора живеят под прага на бедността. И всъщност това не е избор дали да си купи рис или да не си купи рис, защото преди беше, нали, ще си купя боб, няма да си купя месо, а сега въпрос е...
1: Че и боба е скъп,
5: кое от трите хранения на ден?
1: 4 евро, примерно, един боб.
4: Да, проблема с диференцираната ставка е, че защото няма контрол, тогава се повишава, когато е по-ниско ДДС-то, тогава се увеличава процента, с който производителът е повишил цената, за да запази същата, която е и при 20%.
1: Добре, така, че тази тема наистина е дъвчем от последните 5 години, от 21 до сега, още по-осезам. Вие получихте ли ясен отговор, откъде са тези високи цени? Защото ето чуваме институциите и правиме и сравнение отново, и колегите ще покажат ръста на храните какъв е. В България е много по-скъпо, отколкото в чужбина. Ето и Майя Манолова казва, почваме проверки, маслото е 142 на 100 по-високо от средното за Европейския съюз цените, същото е с яйцата.
2: Няма никаква промяна за мен и отделно от това какъв е резултатът от тези проверки. Установяват се една цена, която е по-високо от останалите, но какво от това? Това какво променя? В момента нищо не променя.
1: Плащаме си смешката.
2: Ние си плащаме, а отделно от това следва да знаем, че все пак София не може да бъде критерий нито за джоба на българина, нито за цените, които са.
1: И за доходите.
2: Да, точно така. И в тази връзка считам, че тези механизми, които държавата се опитва да приложи, в крайна сметка не водят и не биха могли да доведат до реален резултат.
1: Аз казва, че може да
4: аз за първи път, извинявайте, просто отличен опит, практически опит, мога да ви кажа, че за първи път от много години насам получаваме вече нови договори с големите вериги, в които отпада таксата, задължителната реклама, маркетингови такси, влизане и така нататък, които страшно много заради тях поскъпваха цените в големите вериги. И сега вече, премахвайки тези задължителни такси, аз мисля, че трябва наистина, има малко нужда от време да се урегулират цените.
1: Но това е инициатива от страна на държавата или веригите сами?
4: Веригите задължително с законовите разпоредби.
1: Новите
4: сега
1: законови
4: нови
1: разпоредби.
4: Договори. Абсолютно всички направиха нови договори, което не се беше случвало от години. И само да ви кажа, че един производител вече може да направи препоръчителна цена, на която да се продава неговия продукт, и той съобразява тази цена с своите конкуренти. Всеки иска да даде най-конкурентната цена, за да се продаде.
5: Аз тук искам да се включа, защото и риториката на политиците е веригите, веригите, веригите, но всъщност цената в кварталната бакалия не е по-ниска. Даже за много продукти е по-висока. Тогава какво означава? Големите вериги са спекуланти, но и останалите търговци по някакъв начин прилагат спекула, защото тук става въпрос за 20% повече поскъпване от Европа. Да, има външни фактори. Първо войната в Украйна, след това сега затварянето на Румънския проход тук. Има огромен проблем с газа. Ние знаем, че газта, всъщност това е основна суровина за торове. Това, което се предвижда, е още по-голям проблем и поскъпване на цените на храните в бъдеще, точно заради този проблем. Може би идва и криза с горивата, но в Европа 34% поскъпване, в България 55% и то е посъвместно. Това искам да го кажем, нали? Не само във веригите, навсякъде.
6: Когато държавата говори, че търси някакви механизми, това не е само това правителство. Предишните също сайтове правиха опити за таван на надценката, имаше и опити за магазин за хората, ако си спомняте и какво ли още не. Обаче разговор стига до един и същи. Бизнесът казва, че държавата се опитва да наложи рекет и административна тежест.
4: Трябва да има ясни правила и когато не се изпълняват тези правила, вече много лесно могат да се проверяват, по-лесно да се проверяват фактури и счетоводни документи с изкуствени интелект. Вече има програми, които много може да свършат нещо за няколко дена вместо една година, например. И тогава вече да се налагат реални глоби. Не само ще глобим някого пожелателно, а наистина да видим спекулантите, кои са и спекулират с цените и те да получат и ни големи. И да видите как ще се дисциплинират целият сектор.
6: Вярвате ли наистина, че има спекула на пазара?
4: Има, разбира се. Задължително,
2: спекула,
4: да.
2: Въпросът е, че в рамките на тази спекула трябва да разграничиме там, където разходите са по-високи и това се дължи на определените обективни причини, като например войната, горивата и така нататък, от това, което е останалите търговци, които повишават цените с оглед съблюдаването на това какво се случва по отношение на други търговци, продаващи същата стока. И в тази връзка, да, контрол може да има, но този контрол не може да бъде ефективен до момента, до който няма от началото до края, както от производителите до търговеца, целият мониторинг на това, което е. Защото голяма част от производителите сами по себе си не декларират и не заявяват какви са цените. Откъде произлиза това, което се продава.
6: Да. Да. Тази тема отчасти захващаме в следващата, която предстои. Дали цените са основен акцент в кампанията или напротив измества всичко, което се случва. Обръщаме поглед към изборите, които предстоят.

0: И така, организацията на вота за сега върви по план. Над 35 000 българи от 71 държави са подали заявление за гласуване в чужбина. В полунощ изтича и последната възможност да се заявят документи, така че ако някой трябва да гласува от чужбина, има време все още да го направи. Но пък ние ще погледнем към кампанията и идеите, които се сблъскват, защото да, организацията за сега върви по план. Ако има проблеми, ще обсъдим и не. Но какво ви прави впечатление по отношението на кампанията? Няколко дни преди да започне, видяхме два случая, които се използваха, този за Петрохан и помилването на така наречения Петрички Ескобар. Но сега има ли някакво затише? Къде са идеите? Юлиана?
1: Аз много се надявам дебата за това кой ще стане президент, кой е следващия президент на България, да излезе извън на коловоза на жълтите новини, на компроматите и да навлезе най-после в една сериозна посока, т.е. да видим действително кой е най-подготвеният политик, защото мисля, че тук не може да има много мнения на темата. Госпожа Йотова е политика с най-дълъг опит и по тази причина тя и поражда някакво доверие в това какво може да направи като президент.
0: Но пък към нея са сериозни атаки.
1: Сериозни атаки, нормално към най-силния играч към момента. Действително ще има и най-силни атаки, но аз искам атаките да бъдат по посока на нейната работа, а да не бъдат вадени различни такива компромати, защото за всеки един има в мрежите какво ли не, какви ли не истории. И наистина се надявам дебата обаче да бъде върху реалните правомощия, които ще има един президент, защото ако той започне да обещава, че ще свали цените, което се прави от Народното събрание чрез промяна в законодателство и от Министерски съвет, това не е в правомощията на един бъдещ президент.
2: Аз тук ще сблъскам моята гледна точка с Юлиана. Компромат е тогава, когато се тиражира лъжа за теб. Истина е тогава, когато гледаш обективно на факт и изразяваш своето мнение. Изпълняваща в момента функциите президент, е помилвала 5 осъдени за разпространение на наркотици. Това е факт. Не е компромат това, че някой казва истина. Дали на нея и харесва или не, е друго нещо.
1: След предложение от комисия.
2: Но тя взима крайното решение.
1: Да.
2: Нали? Всъщност, това е разликата между изкуствения интелект и естествения интелект, че изкуственият може да предложи, както в нейния случай комисията, и тя поема пълната отговорност. И още едно нещо тук искам да кажа като вметка. Всички ние познаваме хора, които 20-30 години са работили на работа, имат изключително дълъг стаж и пак не ги бива за тази работа. Така че кой колко време е на някаква позиция, изобщо не показва колко е подготвен за нея. Това, с оглед на кампанията до сега, нали, факти, компромати, на мен примерно не ми харесва, че по някаква причина на цялата демократична общност или хора с по-либерални идеи им се лепва един етикет като привърженици на петроханската история.
0: И ето сега, и ние искайки, не искайки, влязохме в този същия дебат. Та може ли да се излезе от него, от Петрохан и Ескобар, за да видим наистина идеи за това, кой какъв политик
3: може да
0: е, какви
3: излезе,
0: възможности?
3: Но така или иначе ние още от началото трябва да предпоставим факта, че когато имаме предизборна кампания, има всякакви новини, които излизат по повод на кандидатите и те при всички случаи трябва да приемат това. И положителни, и отрицателни. Въпросът, който стои тук, е ясната позиция, която трябва да заяви всеки един кандидат, какво смята в своя мандат да постигне и по какъв начин ще осигури обединяването на нацията, защото ние виждаме, че в момента българската България и българското общество е разделено на лагери, които едни и други не могат по никакъв начин да приемат по отношение на определени теми. А тези теми за България са важни, а това са свързани както с Украина, така и евроатлантическата ориентация, така и отношението към определени въпроси във външната политика, а във вътрешната има също редица въпроси, които биха могли да бъдат поставени.
0: Вие вчера тук казахте така мнението си, че не виждате точно ясна позиция по тези въпроси.
3: Тук въпросът е не да я виждаме, а въпросът е да я чуем и то в един дебат, който да бъде проведен.
2: Основното, което ни липсва на всички, мисля, че може да се съгласим, без значение от гледните ни точки, е един истински дебат между участниците в тази надпревара. Да се покажат заедно, да им се зададат, всички, да им се зададат въпросите и те да отговорят.
0: Ние ходим
2: по подкасти, по интервюта, но никога на едно място, за да може човек да ги чуе и да отсее.
0: Добре, кои са тези въпроси, които и отговорите искате да чуете, освен на Украйна, да кажем?
1: Да, например, аз искам да знам бъдещият президент, какво място ще отреди на България в Европейския съюз? Дали ще се чува нейният глас или отново ще продължим с политиката ЕС, добре изпълняваме, без да имаме някакво мнение, което да защитава и нашите национални интереси. Не може винаги да смятаме, че когато защитаваме нашите интереси, ние сме ориентирани на изток. Не. Европа е равнопоставено, е място равнопоставено за всички държави членки и ние ще имаме много по-така сериозно място в Европа, ако защитаваме своите идеи и не се съгласяваме с, извинявайте, ма много често ставаме свидетели на безумни решения от административен апарат, който не може да смятаме, че всяко негово решение е добро за България. Така че ние трябва да се отстояваме нашите позиции.
0: Отстояват ли се тези позиции? Може ли всеки един от кандидатите да го направи?
3: При всички случаи, тогава, когато кандидата стане вече държавен глава, той може да отстоява определени позиции и това би било неговата роля, за да може да търси и в рамките на този диалог между политическите сили и онези интереси, които изискват обединение. Единение на нацията.
0: Но Юлиана казва нещо важно. Наистина, така има назряващ евроскептицизъм със всичко, което се случва през последните няколко години. Доколко важно е този дебат да присъства и на хората да им е ясно каква позиция трябва да защитава страната?
2: Аз смятам, че тук пак има изместване на терминология.
1: Да, точно.
2: Евроскептицизъм. Тоест, ако аз критикувам някое решение на Европейската комисия, аз съм евроскептик. Не. Аз може да искам да бъда част от европейското семейство и да смятам, че мястото на България е там и да имам право точно, да кажа като колектив.
0: Но коя критика се смята за правилна и на коя се лепва етикета евроскептична?
2: Според защото мен ние сме в двете крайности, които и двата лагера, защото са крайно разделени. Всяко нещо, което чуят различно от общо приетото в този лагер, веднага се лепва етикет. Това, което според мен липсва в политиката, не само в България, но в Европа, сега говорим за изборите в България, е обединяващото звено. Тоест, къде е наистина здравия разум по средата, който да казва да, аз искам да работим за политики, така че хората да бъдат по-богати в една държава, което горе-долу са доскорешни леви политики. И влача в същото време, примерно искам да се грижа за бизнеса и така нататък, които по принцип са десни политики. Тоест, винаги е в някаква една такава крайност и аз не мога да имам едно мнение по един въпрос и друго мнение по друг въпрос.
0: Сблъскват ли се крайности на тези избори като идеи?
1: Вижте, по принцип, да продължа само за евроскептицизма, това всички държави отчетено е доверие в Европейския съюз. Дори виждате, че страни искат да правят допитване да се присъединят към Европейския съюз. Никой не иска да излиза, но това не означава безкритичност към решенията, които се вземат в Брюксел. Виждате и за земеделието, че иска да се вземат пари от дребни и среден земеделец и да се насочат към въоръжаване, което поставя на изключителен риск. България все пак има развито земеделие някакво и това би го унищожило. Така че подобни решения, зелени сделки и така нататък, Европа вече е в състояние на догонваща, защото вижте как се развива Китай и Америка и ние къде сме? Ние от водещ съюз и изведнъж започваме да догонваме залутани в някакви административни пречки. Така че именно това поражда скептицизъм към решенията, а не това, че ние сме в един единен съюз.
0: Добре, ще остане ли време да чуем някакви идеи, защото виждаме, че в момента хората са фокусирани върху това. Ще им вземат ли домашната ракия? Какви ще са данъците? Ето сега и с мощите и тлените останки на Самуил също започва политически да се използва темата.
3: Ами аз се надявам, че ще има възможност, защото в крайна сметка за момента тече вяло предизборната кампания и разбира се, че госпожа Йотова и господин Вълчев имат преднина от гледна точка на това, че имат много повече опит, имат възможност по някакъв начин да се представят, за разлика от останалите, които
0: Но пък виждаме, че останалите формации използват точно всяка една политика, която се задава като критика именно
3: да,
0: към този тандем.
3: Да, но тя не е достатъчна, защото критиката не е достатъчна тогава, когато нямаме положителни послания.
2: Аз единствено положителните послания са. От управляващите е нашата позиция да се чува. Ама кажете ни конкретно коя е нашата позиция по определените въпроси. А от другия лагер чуваме само единствено такива критики. Нали, то е много лесно като нещо не върви да отидеш и да почнеш да го хулиш.
0: Понеже заговори за клишета, последните няколко секунди да обсъдим и двата слогана, с които излизат двете основни двойки опоненти, Йотова и Гюров. За България в сигурни ръце, това е слогана на Йотова и Вълчев, а пък на Гюров и Кандев е сигурна и стабилна България. Клише ли виждате смисъл в тях?
3: При всички случаи важно е България да бъде на първо място, за мен лично. И второто, сигурността трябва да бъде преценена от гледна точка на това как ще бъде защитена тази сигурност. Дали в общото семейство или ще търсим някакви национални интереси, които не се знае дали ще успеем да реализираме.
1: Слоганите са хубаво нещо, но очакваме конкретика и се надявам наистина до момента, в който ще гласуваме, да чуем не само критики, но и това какво се предлага, защото за водещата двойка към сега ние знаеме какво предлага, но за останалите кандидати трябва малко по-смело да, така да се изявят и да сменят малко риториката.
0: Кампанията е в началото си, надяваме се да имат смелост, а пък до края на седмицата да можем и нещо конкретно да обсъдим.
2: Да се изяви, трябва да му се даде шанс, нали, националната телевизия като личен прес-център на текущия президент. Опозиционният кандидат няма такъв. Ще видим.
0: Днес го чухме, той е готов за дебат, така че ще бъде интерес да го гледаме. Толкова по тази тема. Утре продължаваме. След кратка пауза отиваме в Солун, за да видим тленните останки на Самуил.

0: Продължаваме с новината от деня. Тлените останки, за които се смята, че принадлежат на цар Самуил, ще бъдат предадени на България от Гърция тази седмица. Новината съобщи министър-председателят Румен Радев на днешното заседание на правителството. Те се съхраняват от откриването им до сега в Музея на византийската култура в Солун, където е вече нашия колега Антон Чавдаров. Включваме го на живо. Тони, здравей! Започна ли подготовката и могат ли да се видят и в момента тленните мощи на цар Самуил? Здравей!
1: Здравейте от Солун. Аз се намирам буквално на няколко крачки от входа на музея на византийската култура тук в Солун. За съжаление обаче процедурно не съм толкова близо до това да видим и да ви покажем тленните останки, тъй като се изисква предварително запитване, официално одобрение от екипа на гръцкия премиер, нещо за което е необходимо време. Ако времето ни стигне, ще ви покажем тленните останки в централната ни емисия. Ако не, в събота на официалната церемония, както приятелски ни обясниха от тук отвътре от музея. Всъщност останките са открити през 1965 година, когато световно известният гръцки археолог Николаос Мицилус ги намира в изградената от цар Самуил базилика на остров Свети Ахилии в малкото Преспанско езеро, където се намира и лятната резиденция на българския цар. От тогава датира и стремежа на българската държава да ги върне у нас. Така в събота, рано сутрин тук, ще бъде българският премиер Румен Радев, заедно с българската делегация, заедно с българския спартан, ще бъдат посрещнати от гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и гръцката делегация, и по този начин официално ще бъдат предадени тленните останки на цар Самуил. Заедно с тях ще бъдат предадени и останалите намерени останки в други два саркофага в същата базилика на същото място. Изобщо предстои един исторически ден, в който, сигурен съм, всички ще видим едно тържество на добрите междусъседски отношения.
0: Тони, благодаря ти за тази информация. Ще имаме търпение, а пък и най-хубаво е да си ги видим у дома в София тези артефакти с историческа ценност. При нас сега е Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм. Здравейте и добре дошли.
2: Благодаря ви за поканата. Добър ден.
0: Можем ли да кажем, че това е една новина добра и за българския културен туризъм?
2: Без съмнение, това е прекрасна новина за България. Исторически справедливо е българските царе да бъдат в България, техните тленни останки, в мир и в достоинство, да имаме възможност да изразяваме нашето уважение към техният принос. Една нация, която има своите герои, има своите царе и държавници, има самочувствие и има какво да разкаже. Така че това, за което имаме повод сега да поздравим и премиерът Радев, и министърът на културата Евтим Милошев, и всички дейци на науката и на културата, които през всичките тези години са работили за тази кауза, тя ни дава още един повод да разкажем за България от позицията на една хилядолетна европейска държава, която, да припомним, никога от своето създаване до ден днешен не е променяла името и езика си.
0: Да, това е изключително хубаво да си го припомним, особено в момента, в които си говорим, че трябва да имаме самочувствие. Българският туризъм с какво самочувствие излиза от летния туристически сезон и се впуска в новата година, която предстои?
2: Този сезон започна трудно, навакса интензивно в хода на своето развитие и завършва много успешно. Веднага бързам да кажа, че този успешен финал на сезона предпоставя и успешния старт на следващата година. Това се случи, разбира се, и е благодарение на големият успех, който министър Илин Димитров успя да постигне, а именно Туй Груп, бордът на директорите и 200 представители на най-авторитетната туроператорска компания в света да бъдат в България, да заседават тук, да вземат своите решения. Трябва да отбележим, че те бяха абсолютно впечатлени от златни пясъци, където бяха настанени, от подготовката и посрещането от Министерството на туризма, от речта на министър-председателя, който на отличен английски представи всички възможности на България.
0: Казвате, много значима турагенция, но с какво е тя значима и какво носи на българския туризъм и на заетите в бранша?
2: Туй Груп е трендсетър. Там, където на един пазар присъства Туи, това означава, че този пазар има потенциал. Техният главен изпълнителен директор, мистер Себастиан Ебел, каза много ясно. Испания и Гърция са чудесни, но вече много скъпи и много пренаселени. Майорка и Канарите са чудесни, но местното население не е френдли, не е приятелски настроено към туризма, тъй като има специфика в районите, която променя начинът им на живот. Така че българското Черноморие, Северното Черноморие, което те имаха възможност да опознаят, представя една изключително силна нова дестинация за тях като потенциал. А това означава, че и другите големи играчи в бизнеса, в туроператорският свят, веднага отварят поглед към България и виждат нашите възможности.
0: Тези възможности са хубави, които се отварят за българското Черноморие, обаче ще се запази ли този баланс, за който говорите, че вече си тръгват туристите от Майорка, от Испания, заради цените и заради това, че е било свръхпренаселено. Т.е. да не се прехвърли сега към България този проблем.
2: Не, в никакъв случай. Друг много авторитетен източник, който мога да цитирам, е годишното издание и проучване на британската компания на техният Post Office, който определя България като втора сред европейските дестинации, като прецизно съотношение качество на цена. Така че трябва да сме наясно, че международният туризъм има свои правила и критерии, с които оценява потенциала и възможностите на една страна, на една дестинация. И в това отношение България има чудесно позициониране.
0: Във връзка на този меморандум, който е подписан, всъщност като реални последици, какво ще видим? Колко повече туристи от Германия и Великобритания? Има ли конкретна бройка, с която са се ангажирали и то така, че да се случи?
2: Да, не случайно отбелязвам, че това е голям успех и министъра има своята голяма заслуга за него, защото тяхното идване в България и този меморандум, който подписаха, означава двойно повече германски туристи за началото на сезон 2028
0: година. Двойно какво ще рече, като данни, ако ги имате в главата си?
2: Сега, ако приблизително 200 000 германски туристи са почивали тази година, ние очакваме 400 000 следващата година. Като преди това беше направена и много важна стъпка в осигуряване на чартерните полети от 6 немски летища, тъй като никой меморандум не може сам по себе си да реши въпроса с свързаността. А втората стъпка, втората фаза на развитие на отношенията след германския пазар е като цел към пазара на Великобритания и възможността 28-29 година вече да направим този значителен скок и на този пазар.
0: Сега нещо, което се дава също като възможност на туристите е да могат да дават дигитално своята оценка за услугите, които се предлагат с така наречения QR-код. Това ще помогне ли на туристите да имат наистина по-приятно преживяване? Защото да, вие споменахте британските туристи, които казват чудесно съотношение цена-качество, но пък българските туристи много се оплакаха това лято от услугата и от цените най-вече.
2: Така, това са различни, разбира се, причини да бъдеш доволен или недоволен. Много накратко ще кажа, в денят на който отбелязваме Световния ден на туризма на 27 септември, бяха обявени две големи реформи. Асоциацията на висшите училища, които преподават туризъм, 17 университета потвърдиха своето желание да се обединят в обща платформа, която да може в една синергия напред да развива качествено ново образование в сферата на туризма. А обсерваторията за измерване на качество в туризма ще даде възможност на всеки български гражданин и всеки наш гост в реално време с QR-кода в ресторанта, в хотела, в мястото, в тракцията туристическата, където се намира, да определи своята оценка за това, което е преживял и това, което му е предложено. Тази обща база данни ще бъде най-доброто огледало на българския туризъм и най-добрият репер за нас, за да знаем какво и как трябва да подобрим. Само да дам пример. Когато на Мишлен гид инспекцията беше в София, тя ни каза много ясно, всичко е чудесно, като инфраструктура, като хотели, като ресторанти, но вие не можете, не се умявате да презентирате българските хранителни продукти и българската винена листа. Затова един от главните фокуси в нашата работа от тук нататък ще бъде да разкажем за абсолютно забележителни забележителните български храни и вина, така както го правят успешно Италия, Франция, Испания и много други.
0: Да, започнахме с разказа за културата, такъв ни трябва, казвате, и за българските храни, но тези QR кодове, кога ще голяма реформа, казвате, кога обаче ще могат да се ползват от хората, кога ще заработи системата?
2: Тя е в момента в процес на подготовка и очакваме съвсем скоро Министерството да я анонсира, защото, разбира се, това е една сложна технологична платформа, в която могат да участват, както можете да си представите, милиони едновременно
0: клиенти. Преди зимния сезон или ще чакаме по-напред във времето?
2: Не бих искала да се ангажирам с време, защото екипите все още работят. Но когато говорим за непосредствените впечатления, трябва да кажем с голяма гордост също, че елита на Туи Груп оцени по един изключително висок начин, бяха абсолютно впечатлени от нашите домакини в Златни пясъци, от хотела, от обслужването, от отношението.
0: Сега това да не е било само заради голямото събитие?
2: Не,
0: или...
2: това е един професионализъм, който в годините е създаван и то говорим за български собственици, български брандове, които очевидно могат да бъдат успешни и конкурентни на всеки глобален бранд.
0: Понеже казахте, че системата, обсерваторията ще бъде огледало на бранша и по-добра връзка между клиент и търговец-хотелиер, какво ще се случва, ако, например, един хотел, един ресторант натрупа много негативни оценки? По какъв начин ще му се повлияе? Ще има ли някакви санкции или просто това ще е сигнална лампа за тях?
2: Има два успоредни механизма, които най-вероятно ще сработят едновременно. От една страна са контролните функции на Министерството на туризма, разбира се, на другите компетентни органи, на Комисията за защита на потребителите, на Агенцията по безопасност на храните. Това е една светкавична индикация, че нещо не е наред. И тя дава възможност, вместо да чакаме традиционната дълга обработка на сигнали, да се реагира адхок. Но нещо още по-важно сработва. И това е пазарната логика. Нали не можете да си представите да има нормален предприемач, собственик или ресторантьор, който съвършено съзнателно ще поддържа лошо качество или ще поддържа високи цени.
0: Той ще може да се
2: и ресторант или хотела ще е празен.
0: И от всички хора, които подават информация, всеки може
2: така
0: да го види нещо като вече съществуващите апликации за рейтинг на едно или друго
2: и
0: място.
2: И това, за което ние говорим заедно държава и бизнес, е качество, качество, качество. Така както в недвижимите имоти най-важният фактор е location, location, location или мястото на имота, така за нас в туризма от тук нататък най-важният фактор ще бъде качеството. Защото да, важно е да търсим ръст на туристите. Да, искаме да удвоим гостите ни от Германия, от Великобритания. България има потенциал най-малко на 50% ръст на туристи глобално на годишна база. Но за нас е важно качеството на услугата, която предлагаме и приходите, които получаваме. Искаме те да бъдат по-високи.
0: Да, със сигурност това е важно. Важно е и за нас като туристи, които искаме тук да прекараме почивките си в България. Наистина да останем с един добър вкус и спомен от почивката, която сме избрали. Ами много неща ще се променят, така че в началото на зимния сезон пък ще ви чакаме, за да видим как ще тръгне той и какви са очакванията.
2: Благодаря ви с удоволствие. Благодаря.
0: Благодарим за този разговор. Така се разделяме за днес. Хубави минути с програмата на Нова и ще се видим отново утре.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Даниела Пехливанова. Здравейте! Исторически момент за България. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат върнати в страната ни в събота. Новината беше съобщена официално от премиера Румен Радев преди днешното правителствено заседание. Сега за изборите. Над 35 500 българи са подали заявление за гласуване в чужбина на изборите за президент на 25 октомври. Срокът за подаването на документите изтича в полунощ. За разкриването на една секция извън страната са необходими поне 40 заявления. Над 11 000 са избирателните секции в страната, показват още данните на ЦИК. Окръжният съд в Бургас пусна под домашен арест с електронно проследяващо устройство областният координатор на ДПС в Бургас Христо Широков. По-леката мярка е наложена заради здравословното му състояние след извършена сърдечна операция по време на постоянния му арест. Съдът не уважи искането за по-лека мярка на Методи Силов, ръководител в местното ВИК дружество. Двамата са обвиняеми за участие в организирана престъпна група, свързана с злоупотреби в водоснабдяване и канализация Бургас в периода февруари 24-26 година. Близо 550 000 лица и семейства ще получат коледни добавки и новата социална помощ, така нареченият инфлационен чек. Това съобщи министърът на труда Наталия Ефремова. Коледните добавки ще бъдат изплатени през ноември, като целта е хората да разполагат със средствата още в началото на зимния сезон. А автоматичното изплащане на инфлационния чек ще започне още от 1 октомври. Предложението за глоба на физически лица, ако държат ракия, произведена от друг човек, е написано противоречиво. Това е мнението на водещи икономисти и финансисти. Текстовете ще бъдат коригирани, но това не успокои собствениците на казани за ракия у нас. Отнемат разрешителното за лечебна дейност на Пловдивската болница, в която през април миналата година след дентално лечение почина 6-годишно дете. Проверката на изпълнителна агенция Медицински надзор след случая е установила редица нарушения, съобщават от Министерство на здравеопазването. Включително са открити данни, че болницата е извършвала дейности извън разрешителното си. РЗИ Пловдив ще организира преместването на хоспитализираните пациенти

0: в други болници в града. Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок. Ще изпратим септември с хладно и ветровито време, но почти без валежи. Над Северна България още сутринта облаците ще намаляват и следобеда ще е слънчев. Сутринта температурите ще са от около 8-9 градуса в котловините на Западна до 15 градуса край морето. Максималните ще са между 20 и 25 градуса, но вятърът ще създава усещане за доста по-хладно време.
1: Радио Нова Нюз.

0: Гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Хайде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
0: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиев

0: При Хрема какво да взема?
1: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
2: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша. Над 50 000 продукта за вашите дом и градина. Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
5: Практикер. Винаги има решение.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
8: Радиото ни сплотява, като ни информира и забавлява. Радиото гради лична и близка връзка на рекламодателите със слушателите. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре над Северна България още сутринта облаците ще намалеят и следобедът ще е слънчев. На юг обаче през по-голямата част от деня ще остане облачно, а в крайните югоизточни райони ще превали. Вятърът ще е умерен до силен от североизток. Сутринта температурите ще са от 8 градуса на запад до 15 край морето. Максималните ще достигат от 20 до 25. В четвъртък и петък над по-голямата част от страната ще е слънчево с облаци само на югоизток. Все още ще духа силен и студен вятър и температурите трудно ще достигат до 20 градуса. Такова време ни очаква, останете с нас.
1: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
2: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай жарена вешалица от свински врат хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви!
4: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian Properties.bg.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
6: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
7: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
8: Изпратихме ви информация още сутринта.
7: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
8: Ние знаехме.
7: Вие да не ми четете мислите?
8: Спокойно, само за камиона.
9: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
10: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
11: При хрема какво да взема?
12: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюс. Аз съм Даниела Пехливанова. Здравейте! Исторически момент за България. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат върнати в страната ни в събота. Новината беше съобщена официално от премиера Румен Радев преди днешното правителствено заседание. Над 35 500 българи са подали заявление за гласуване в чужбина на изборите за президент на 25 октомври. Срокът за подаването на документите изтича в полунощ. 11 000 са избирателните секции в страната, показват още данните на ЦИК. А днес официално е стартирала и физическата диагностика и профилактика на машините за вот. Близо 550 000 лица и семейства

0: дейност на Пловдивската болница, в която през април миналата година след дентално лечение почина 6-годишно дете. Проверката на Изпълнителна агенция Медицински надзор след случая е установила редица нарушения, съобщават от Министерство на здравеопазването. Включително са открити данни, че болницата е извършвала дейности извън разрешителното си. РЗИ Пловдив ще организира преместването на хоспитализираните пациенти в други болници в града. Напрежение около реставрацията на паметника на свободата на връх Свети Никола. Граждански сдружения сигнализират, че той се руши, а не се ремонтира. Директорът на Национален парк музей Шипка Бузлуджа заяви, че става дума за дезинформация. Двама унгарски министри от предишното правителство на Виктор Орбан бяха задържани по обвинение за злоупотреба с милиони евро обществени средства и за получаване на подкупи в особено големи размери. Те бяха арестувани само часове след като депутатите в парламента гласуваха за сваляне на имунитета им. Балаш Ханко, министър на културата в кабинета на Орбан, е бил задържан за присвояване на средства. Миклуш Сештак, депутат от партия съюзник на Фидес, бивш министър на националното развитие, също е арестуван за подкуп. Ще изпратим септември с хладно и ветровито време, но почти без валежи. Сутрин температурите ще са от 8 до 9 градуса в котловините на западна до 15 градуса край морето. Максималните утре ще са между 20 и 25 градуса.
1: Радио Нова Нюз.

0: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни. Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
2: Практикер. Винаги има решение.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
4: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
5: При хрема какво да взема?
6: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
5: Къде да ги намеря?
6: В аптеките. На много достъпна цена.
7: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
5: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
7: Най-продаваните капки за нос в България.
8: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
9: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре над Северна България още сутринта облаците ще намалеят и следобедът ще е слънчев. На юг обаче през по-голямата част от деня ще остане облачно, а в крайните югоизточни райони ще превали. Вятърът ще е умерен до силен от североизток. Сутринта температурите ще са от 8 градуса на запад до 15 край морето. Максималните ще достигат от 20 до 25. В четвъртък и петък над по-голямата част от страната ще е слънчево с облаци само на югоизток. Все още ще духа силен и студен вятър и температурите трудно ще достигат до 20 градуса. Такова време ни очаква, останете с нас.

0: Историческо. 57 години след откриването им България ще получи мощите на цар Самуил. Всичко за споразумението и първите реакции след минути на живо.
1: Секти под прицел. Кой и как контролира организациите у нас?
0: Кадри в социалните мрежи показват как малолетни малтретират куче.
1: Близо 550 000 домакинства ще получат коледни добавки през ноември.
0: В емисията ще ви покажем и най-новите обитатели на зоопарка в Стара Загора – новородени леопарди.
2: Двете са от мъжки пол. Чувстват се прекрасно в тяхното клетъчно съоръжение.

0: Здравейте с централните новини на Нова.
1: Добър вечер на 29 септември. Историческо решение. Гърция предава на България тленните останки на цар Самуил.
0: Новината идва след десетки години на дипломатически совалки в замяна на реликви от Първата световна война.
1: В събота премиерът Румен Радев ще оглави специална делегация, която заминава за Солун.
0: Няколко часа по-късно в България мощите на царя ще бъдат посрещнати с почести, военни и църковни ритуали, както и шествие в столицата.
1: Репортерите на Нова по водещата ни тема сега. Започваме с Мия Димитрова и изказването на министър-председателя. Добър вечер, Мия.
2: Здравейте! България наистина се готви за един исторически момент, след като след повече от хилядолетия тленните останки на цар Самуил ще се приберат от дома. На 3 октомври в събота първо погледите ще бъдат приковани към Солун, където на официална церемония в Музея на византийската култура те ще бъдат предадени на България, като на церемонията очакваме да присъства премиера Румен Радев, както и гръцкия му колега Кириакос Мицотакис. Предаването на тленните останки е част от историческото споразумение, което беше подписано между България и Гърция, което предвижда реципрочен обмен за съхранение на ценни исторически, религиозни и културни артефакти. След като бъдат предадени в Солун, те ще бъдат посрещнати тук в центъра на София в 12.30 на 3 октомври, като на събитието са поканени да присъстват и гражданите. Ето и още.
3: След повече от 6 десетилетия усилия на българската държава, тленните останки на цар Самуил ще бъдат върнати в България.
4: След интензивни преговори, България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина.
3: През 1965 година мощите на цар Самуил са открити от гръцки археолог професор Николаос Мацополос при разкопки на базиликата Свети Ахил на едноименния остров в Малкото Преспанско езеро.
4: На нас се падна историческата чест да го постигнем и искам да изразя своята най-дълбока благодарност към премиерът на приятелска Гърция Кириакос Мицотакис за държавническата визия да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите две страни. Защото днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави.
3: За 60 години България многократно е поставила въпроса за връщането на останките. През 2014 година, когато се навършиха 1000 години от смъртта на владетеля, те бяха изнесени за поклонение в Солун пред българска държавна делегация. Сега тленните останки на цар Самуил ще бъдат транспортирани от Солун до София със самолет Спартан.
4: Те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
3: България ще получи и останки от други два саркофага, открити в същия храм, които според обявеното от правителството се свързват с цар Гаврил Радомир и други представители на царското семейство. За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: Веднага последваха и първите реакции в Народното събрание. Мариана Турманова събра коментарите. Добър вечер!
5: Добър вечер. Темата очаквано обедини управляващи и опозиция. Този път от всички парламентарни групи бяха категорични, че това е прекрасна новина за страната ни и за историята на България. Част от тях обаче държаха да подчертаят, че за да се случи тази новина днес, то редица правителства в миналото са работили за нея и за приятелските отношения между България и Гърция. Сериозни заслуги по думите им има и българския посланик в Гърция Валентин Порязов.
6: И в най-смелите си мечти не съм си представяла, че тленните останки на цар Самуил и артефакти, които се намират в Гърция, ще се върнат отново там, където им е мястото, а именно в тяхната родина.
7: Аз съм водил преговори за тях. Първият още Караманлис беше премиер. И винаги е ставало въпрос за какво ще разменим. И както винаги, днеска чухме, че се връщат мощите, за което браво, поздравление. Но за всичко друго е като договора на Боташ. Замяна на това какво България трябва да даде.
8: Няма да забравя 2022 година, когато премиера Мицотакис каза: ще направя всичко възможно, обещавам тези тленни останки да се върнат в България.
9: И трябва да бъдат поздравени всички български правителства, включително и настоящото, за свършената работа в тази посока.
10: Все пак трябва да посочим и, че обстоятелството, че той е погребан в земите, които са на днешна гръцка територия, е изключително ясно историческо доказателство, че тези земи са били изконни български земи.
1: Почти 6 десетилетия изминаха от откриването на тленните останки на цар Самуил до решението те да бъдат предадени на България. През 1969 година археологът Николаос Мацополос открил гроба му в базиликата Светия Хил на едноименния остров в малкото Преспанско езеро. Почти 40 години по-късно темата за предаването вече стига до най-високо държавно ниво и през 2007 президентите Георги Първанов и Каролес Папулес обсъждат идеята останките да бъдат разменени за гръцки ръкописи. До решение обаче така и не се стига. През 2014 мощите са показани в Солун по повод 1000 години от смъртта на Самуил. А година по-късно президентът Росен Плевнелиев публично настоява те да бъдат върнати на България. До момента мощите се пазят именно там, в Солун. Антон Чевдаров е на мястото сега. Тони, здравей!
11: Добър вечер от Музея на византийската култура тук в Солун. Това е мястото, да, на което през всичките тези години са съхранявани мощите на цар Самуил. Това е мястото, което в събота сутрин ще стане сцена на тържествената церемония, при която гръцката държава в лицето на Кириакос Мицотакис ще предаде мощите на българската държава в лицето на Румен Радев. Какво обаче получава Гърция в замяна на мощите на цар Самуил? 47 ценни реликви, които по време на Първата световна война през 1917 година са били пренесени в София и през всичките тези години са били съхранявани или изложени в Националния историк.

0: Добър вечер. 1012 години след битката при село Ключ и ослепената многохилядна българска армия, за първи път ленните останки на цар Самуил се връщат отново на българска земя. Няколко месеца след загубата византийският император получава прозвището Българо-убиец, а при вида на войниците си Самуил умира. Само след няколко дни тлените му останки ще бъдат донесени със самолет на летище София. Според информацията за сега ще последва поклонение пред паметта на българския водетел на площад княз Александър I Батенберг, а накрая ще бъдат положени на специално място в базиликата Света София, която се намира зад мен. Когато това се случи тук, мерките за сигурност ще бъдат засилени. От острова Свети Ахил в малкото Преспанско езеро, където е погребан през няколко десетилетия в Солун, до днес, когато тленните останки на цар Самуил ще намерят покой в сърцето на София. Мястото не е случайно.
1: Тъй като бащата на Самуил е бил управител на Средецка област, на Средецкия комитат. Света София е една от старите базилики в България. Тя е съществувала още от 4 век, така че по негово време е била действаща църква и се предполага, че той е бил кръстен тук.
0: В базиликата вече тече сериозна подготовка по приемането на останките. Саркофагът с тлените останки на цар Самуил ще бъде тук, в южната част на напречния кораб на храма. И пространството пред храма е свързано с един от последните владетели на първата българска държава.
1: Виждаме там ослепените Самуилови войници, виждаме паметник на Самуил, макар че спрямо него имаше така словесна кампания.
0: Според професор Матанов, връщането на тленните останки е дългогодишна работа на българската дипломация, а фактът, че от Гърция идват у нас, е ясен знак за историческите спорове с Северна Македония.
1: Огромен шамар за тях, тъй като Самуил, както те го пишат, Самуил, и който стои в центъра на Скопие, седнал на трон, не е македонски цар, а е български. Северномакедонците развиват абсолютно голяма активност, но
0: историята си е история.
1: Значи не могат историческите факти да ги приначат до там, че да кажат не, това не е било.
0: За новините на Нова, Иван Кънчев.
2: Сега към другите важни теми от днес. Секти под прицел. Кой и как контролира организациите у нас?
3: След акцията на ДАНС и МВР край Калофер, при която беше задържан испански гражданин, представил се като шаман, потърсихме отговор на въпроса кой осъществява контрола над подобни общности у нас.
2: Ерик Борозенков работи по тази тема. Ерик, слушаме те.
4: Добър вечер. Институцията, която по закон дава официален статут на религиозните общности от нас, е Софийският градски съд. При тази процедура ключова е ролята на дирекция вероисповедания към Министерския съвет. Именно тя изготвя експертно становище дали дадена група отговаря на изискванията и дали уставът ѝ не застрашава националната сигурност, здравето или пък правата на гражданите. Към юни месец са регистрирани общо 252 религиозни институции у нас. Част от организациите обаче отдавна са открили начин да заобиколят регулациите. Това става чрез закона за юридическите лица с нестопанска цел. Така те се регистрират в агенцията по вписванията като фондации или сдружения за дейности като културен обмен или пък личен развой.
5: Най-лесният път за разпространение на сектите е чрез привидно законна дейност, смята Станислава Бачева, част от Центъра за проучване на нови религиозни течения.
6: Тези организации вече прибягват към мимикрия, маскират се под формата на обикновени сдружения, НПО-та, най-различни организации, в това число търговски.
5: Според нея, възможният начин за контрол е дали записаната дейност на организацията съответства на реално извършваната.
6: Рекламите са едно, а самото действие е съвсем различна история.
5: В отговор до Нова от дирекцията по вероисповедания посочват, че регистрацията на духовни организации като сдружения или фондации ги поставя извън закона за вероисповеданията.
7: Само по себе си това не означава нарушение на закона, но поставя въпроса за ясното разграничаване между културна, образователно и личностно развиваща дейност и организирана религиозна или духовна практика.
5: Заедно с професор Клара Тонева, доктор на богословските науки, търсим отговор дали съвременно Съвременното общество създава почва за появата на псевдодуховните течения.
8: Човек остава търсещ, т.е. дори да се определя като невярващ, той има потребност всъщност да търси твореца и това се случва.
5: Търсенето на отговори в непознатото и

0: липсата на достатъчно религиозно познание проправят пътя до окултните течения, допълва богословът.
1: Тук склонността да припознаваме като правилно, като мистично, като вярно, това, което не е.
0: Често хората търсят утеха и разбиране в подобни групи, смятат психолозите.
2: Че това е мястото и това е човека, който ще направи така, че твоите семейни проблеми или проблемите ти с партньора, с децата ти ще изчезнат.
0: Специалистите твърдят, че общностите са изградени около една централна фигура на гуруто, която има основната власт.
2: Има отчуждаване от приятели, семейство. Общностите имат правила, съответно и санкции. Това са продавачи на надежди.
0: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
3: Окръжният съд Бургас пусна под домашен арест с електронно проследяващо устройство областния координатор на ДПС Христо Широков. Полеката мярка е наложена заради здравословното му състояние след извършена сърдечна операция по време на престоя му в ареста. Съдът не уважи искането за полека мярка на Методи Силов, ръководител на местното ВИК. Двамата са обвиняеми за участие в организирана престъпна група, свързана с злоупотреби във водоснабдяване и канализация Бургас в периода февруари 2024-2026.
4: Отново задочени престрелки по линията Делян Пеевски МВР. Знаете, вчера вътрешният министър призова прокуратурата да започне да работи бързо по темата с полетите на Пеевски.
3: Днес лидерът на ДПС призова МВР, цитирам, да извади истината за корупционните схеми на Прогресивна България, както и по думите му цялата истина за имотите на Демерджиев.
4: Отнемат разрешението за лечебна дейност на Пловдивската болница, в която през април миналата година след дентално лечение почина 6-годишно дете. Проверката на изпълнителна агенция Медицински надзор е установила редица нарушения, съобщават от Здравното министерство. Сред тях и данни, че болницата е извършвала дейности извън разрешителното си. РЗИ Пловдив ще организира преместването на пациенти в други болници в града. Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок. Строги правила за търговците при определяне на цените. Министерството на икономиката пусна за обществено обсъждане методика за определяне дали едно увеличение е икономически обосновано.
3: Търговците ще трябва да пресметнат всеки увеличен разход като точна сума и как тя се пренася в крайната цена. Повече за това в репортажа на Георги Карамфилов.
5: Ако продавате домати на Сергия, съвсем скоро ще трябва да се съобразите с новата методика на Икономическото министерство, за да може да вдигнете цената на тези домати. И именно най-дребните търговци се притесняват, че скоро може да фалират, защото вече продават на безценица.
6: Наистина няма продажби. Макар и през малка наценка ден, но то си няма хора. Поскъпване на всичко. На тока, на водата, на сметките.
5: Според големите търговски вериги, административните опити на държавата да държат цените надолу ще имат обратният ефект.
7: Може да доведе до по-бързо прехвърляне на цените нагоре по вергите към потребител, нещо за което винаги до сега търговци са стараяли да го забавят във времето.
5: Принципът на методиката е следният. Колкото повече разходи нагоре можеш да докажеш, толкова можеш да вдигнеш цената. Иначе идват от КЗП.
8: Например, ако ние гледаме кисело млеко, което се увеличило с, както казах, пример с 30 цента, ако той докаже разходи, причина за увеличаване до 21 цента, останалите 9 са именно тази необяснена част, т.е. той не може да обясни откъде идва това увеличение.
5: От Икономическото министерство твърдят, че държавата не застава срещу бизнеса и не се меси в ценообразуването. Просто създава правила.
9: Тя не цели да създава тавани на цените, да фиксира цени, да допуска тавани на наценки, на маржове и така нататък. Тази методика цели точно това. Да може да се проследи как точно се е стигнало до това увеличение и дали то е икономически обоснован.
5: Но тази методика ще работи заедно с тази за справедливата цена, а там се допуска не повече от 10% отклонение от изчисленото от държавата.
9: Когато има отклонение съществено от тази цена, която се формира на база на формулата на справедливата, за изчисляване на справедливата стойност, това е единствено причина да бъде разгледано каква е причината за тази разлика в цени.
5: От Министерството потвърдиха, че методиката подлежи на допълнително прецизиране. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
3: 8 от 10 пациенти у нас искат здравната каса да покрива по-широк пакет от медицински услуги, дори това да изисква по-голям бюджет за здраве.
4: Ново национално проучване на Тренд по поръчка на Българския лекарски съюз показва, че доплащането е най-големият проблем за пациентите. Още от Виолета Манчева.
10: Здравейте! Резултатите от две проучвания сред пациенти и сред лекари показват различия в гледните точки. За пациентите водещ проблем е колко доплащат за здраве. Виждате, близо 40% го поставят сред най-сериозните. Следват недостатъчно специалисти и недостатъчно покритие на медицински услуги от касата. И докато за пациентите това са водещите проблеми, то лекарите поставят на първо място недостига на медицински сестри и специалисти 40%, следван от ниското заплащане и липсата на дългосрочна политика в здравето.
11: За повече от половината българи здравеопазването включва и доплащане от собствения джоб.
12: Лекарите приемат в държавните или в частните болници, съответно в кабинетите, но след това изискват да се ходи в медицински центрове, с които са сключили договори и там прегледите са по 80-100 евро.
11: Най-често доплащането е за лекарства. Следват дентални услуги, прегледи и изследвания.
12: Една майка за едно детенце, което е много притеснително, тъй като при децата много бързо се развиват заболяванията. Когато потърси лекар по здравна каса, той не може да намери следващите два месеца.
11: Затова и високото доплащане оглавява проблемите в здравната система според пациентите. Лекарите обаче виждат друга слабост – недостигът на медицински сестри и специалисти, следван от ниското заплащане.
13: Проблемите са едни и същи, но артикулирани от пациентите, те звучат по един начин. От друга страна, лекарите нормално е да искат към тях да се отнасяме и като уважение, и като възнаграждение на едни достойни нива.
14: Лекарите, както и пациентите, също желаем да има повече дейности, от които фонда да заплаща, има предвид общественик и пациентите да не доплащат.
11: Изследването показва, че по една тема позициите се доближават, а именно всички искат по-голям контрол над парите за здраве.

0: МВР, Централната избирателна комисия и службите на крак заради изборите на 25 октомври. Активната работа около организацията на вота вече е в разгара си, а днес започва и проверката на всичките 12 800 машини, с които ще гласуваме.
1: На този фон остават по-малко от 5 часа до крайния срок, в който българите зад граница могат да подадат заявление за гласуване в чужбина. Мартин Керефейски вече е в студиото с повече информация. Добър вечер!
2: Добър вечер! Нека първо да обърнем внимание на подадените заявления, които са важни, защото определят къде ще бъдат разкрити секции извън страната. До момента имаме над 35 000 заявления, които се подават на сайта на ЦИК само с данните от личната карта. Крайният срок за това изтича днес в полунощ българско време. Българи от 72 държави са поискали да гласуват, като най-много те са в Турция, Великобритания и Германия. Секции обаче на този етап ще има само в 58 държави, тъй като там са събрани необходимите 40 заявления за разкриване на секция. Поглед и към изборите у нас, секциите в страната ще бъдат над 11 600, тъй като в това число не влизат подвижните секции и тези в болничните заведения. В 9311 от тях ще има възможност и за машинно гласуване, тъй като избирателите са повече от 300. А какви са предизвикателствата пред избирателите, които не виждат бюлетината и как ще могат да гласуват те, разказваме сега.
3: Около 30 000 българи със зрителни проблеми имат право да стигнат до урните на 25 октомври. Един от тях е Недялко Димов, който рядко пропуска избори.
4: Тръгвам с някого, дали с някой роднина или приятел. Отиваме съответно до секцията. В първи момент започва едно шашкане, че е влязал човек с увреждане от комисиите на доста от местата. След това влизам, гласувам естествено с придружител, защото нямам друга алтернатива.
3: На последните избори бяха изпробвани 400 тактилни шаблона, които за първи път позволиха тайната на вота на незрящите да бъде запазена.
4: Има вертикален ред с квадратчета. Също всеки ред в дясно има съответният номер 1, 2, 3, 4, 5, 6 и нататък. И човека, като се прочете нали, даденият номер, в квадратчето може да маркира. Би било много добре, даже мисля, че е задължително да се направят и машините да могат да говорят.
3: Според първият незрящ депутат Иван Янев, тактилните шаблони са били успешен експеримент.
5: Разговарях и с председателя на Централната избирателна комисия господин Хорозов. Още за тези избори, за президентските, тези тактилни шаблони ще бъдат факт за секциите до 300 души, плюс секциите, подвижните секции за хора с увреждания.
3: С последните промени в изборния кодекс беше заложена възможността машините за гласуване да дават и гласови указания.
5: Те ще са с слушалки, т.е. незрящ човек ще чува в ухото си какво говори машината. Но тук въпросът е да бъде изграден, да бъде направен на говорещия модул.
3: Тази нова функционалност на машините обаче ще бъде достъпна от следващата есен.
6: Предстои да се провери с тези машини как се гласува, как ще се адаптира новия софтуер, така че на тези избори няма да не влизат в сила тези промени в кодекса и избирателите в затруднено положение ще могат да го направят с придружител.
3: Защото въпреки трудностите, изборът на незрящите не трябва да остава невидим.
4: Ние трябва да гласуваме. Напоследък видяхме в каква манджа бяхме забъркани. Така че гласувайте, да може да оцелим правилното и да вървим само напред и нагоре.
3: За новините на Нова, Мартин Керефейски.

0: Агресия над животно от деца в Пазарджишко. Кадри от социалните мрежи показват как малтретират куче. По случая започва проверка на институциите. С децата ще работят възпитатели.
1: Видеото е от село Левски. Две деца връзват куче с въже за автомобилна гума. Едното от момчетата бие животното, влачи го и го души. Децата са на 8 и 12 години. Семействата им знаят за случая.
2: Мога да кажа и да потвърда, защото съм разпитвала моето внуче и то казва, че само е гледало отстрани.
3: Сподели ли, че съжалява за това, на което е станало свидетел?
2: Ами не сме говорили по този въпрос с детето. Само казах, че не трябва, нали, да присъства на такива моменти.
1: Екипът ни отиде на мястото, където живеят децата. Там открихме само кучето, за което се предполага, че е малтретирано. Заедно с нас дойдоха и кметовете на селото и община Панагюрище. Те са успели да разговарят с родителите.
4: Децата не можаха да обяснят защо се е случило това насилие. Видяхме кучето, че беше в добро състояние, но категорично ще работиме с децата да не се допускат никакви подобни прояви.
1: Местните обаче разказват, че децата са малтретирали кучето с цел забавление. Жителите на селото са подали сигнали до прокуратурата.
5: Бият ги. Тук колко пъти съм спасявала няколко костенурки, защото те си играят. Хвърлят ги, ритат ги и аз плата им костенурките и ги занеса в Пазарджик.
1: Момчетата са малолетни и не носят наказателна отговорност. С тях ще работят специалисти от обществен контрол.
6: Децата най-вероятно живеят в насилие, в дисфункционална среда и семейство. Така че колкото и грозен да е повода, това ще обърне все пак, ще осветли две тежки съдби.
1: За новините на Нова, Александра Иванова.
0: Градоначалникът на Перник Станислав Владимиров беше избран за кмет на годината. Той беше отличен в категория Голяма община на специална церемония в София. Над 54 000 души са се включили в гласуването тази година за престижните награди. Те посочват управниците, които заслужават признание за работата си и за развитието на своите общини.
7: Всички вие помните и водната криза, всички след това кризи, които трябваше да преминем през тях, но най-радващото и най-голямото удовлетворение получавам това, че Перник наистина заживя като една голяма общност и няма предизвикателство, което може да ни устои, което е радващото.
8: Час по книжовна реч за общински служители в Гоце Делчев. От администрацията се включиха в инициатива на езиковеди от Софийския университет, а целта е да подобрят знанията си и комуникацията с хората.
9: Крилатата фраза, с която обикновено българинът се отправя към някоя административна сграда за услуга «Отивам да се разправям», изглежда не важи за Гоце Делчев. А след като общинските служители вече са преминали обучение по книжовна реч, местните се питат – ще се разбират ли и занапред?
0: За първи път показаха новородените леопарди, които са най-новите обитатели на зоопарка в Стара Загора.
8: Те са потомство на 4-годишните Лея и Данте. Двете леопардчета вече имат и своите имена Джай и Шанти и са ги получили заради характера, който показват от първите дни на раждането си.
10: И двете са от мъжки пол, чувстват се прекрасно в тяхното клетъчно съоръжение. Майката полага огромни грижи за своите бебета и макар и малки едва на 2 месеца, вече проявяват характер на типични хищници.
11: Според нас веднага си личи. Единият е така доста по-агресивен от други. Айде, агресивен, той е много малък, за да го кажем, но доста по-боен, затова сме го кръстили Джай. Завоевател означава името, а другия е Шанти, което означава мир. По-спокоен е, така по-отдава контакт и можем повече да го докосваме, да го пипаме, поне за сега.
0: В интервюто в новините след малко ще продължим разговора за историческото завръщане на останките на цар Самуил у нас.
8: Преди това спорта и прогнозата за времето. Приятна вечер с Нова!
12: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по Радио Нова Нюс.

0: Здравейте, време е за спорт по нова. Официално Маркус Гиздол е новият треньор на ЦСКА. Договорът на германския специалист, който заменя на поста Христо Янев, е до края на сезона. 57-годишният наставник има опит в Бундеслигата, начело на Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн, като в кариерата си е водил още руския Локомотив Москва и турските Самсун Спор и Кайзери Спор. Първият двубой на Гиздол като треньор на червените ще бъде срещу ЦСКА 1948 от ФБет Лига на 11 октомври. България ще търси първите си точки в група 4 на дивизия С в Лигата на нациите по-късно днес. Триколорите срещат Естония в своята втора среща, 3 дни след поражението с 1-2 от Люксембург, а всички новини преди двубоя ще научим от Георги Николов. Добър вечер!
1: Добър вечер от Пловдив. Увереност и максимална мотивация, това е цари като настроение в националния отбор около 2 часа преди началото на сблъсъка срещу Естония. До момента в исторически план България има една победа и едно равенство срещу този опонента, за да бъде продължена тази позитивна тенденция. Александър Димитров ще иска много повече агресия и много повече фантазия от своя тим в средата на терена и в атака. Точно в тези зони се очаква да бъдат направени големите промени от Александър Димитров, а хора като Марин Петков, като Мартин Минчев и Андриан Краев да започнат двубоя от първата минута. Ще има една промяна и в отбраната, тя обаче е принудителна, тъй като Теодор Иванов е контузен, а вместо него двубоя ще започне Стефан Велков.
2: Естония са физически доста здрав отбор, много дисциплиниран са в фаза защита и са силни на статични положения, имат така заучени неща при корнерите, дълги тъчове. Както аз обичам така, всеки отбор играе футбол и никой не пада на книга, а всеки търси своето на терена.
0: 36 години след участието си за последно на европейско първенство, младежкият национален отбор на България има реален шанс да се класира на шампионата на Стария континент. За целта, възпитаниците на Тодор Янчев ще преследват положителен резултат при гостуването си на Чехия утре, а новините от лагера на тима ни обобщава Ангел Плещов.
3: Добрата новина за Тодор Янчев е, че няма контузени футболисти след впечатляващата победа над Португалия. Преди година отново в Пазарджик победихме Чехия с 2-1, но сега задачата няма да е никак лесна, защото съперникът ни все още не е допуснал гол на родна земя. В сметките на лъвовете и равенство може да се счита за добър резултат, тъй като в последната си среща чехите гостуват на Португалия, докато ние приемаме Шотландия. Първият в групата се класира директно, докато вторият играе бараж.
4: Излизаме да играем за 3 точки, равенството изобщо не минава през нашата глава. Излизаме да се опитаме да спечелим мачът и вече каквото трябва да стане, то ще стане на края на мачът. Духът на отборът е наистина доста голям и колективът в този отбор е наистина на много голямо ниво.
3: Двубоят Чехия-България е утре от 19 часа българско време и ще се предава пряко по Диема Спорт.
0: Елитни чуждестранни кикбоксьори и муай-тай бойци ще се изправят срещу българските звезди в бойните изкуства по време на гала вечерта Elite Fighting Arena 2. Събитието ще се проведе на 3 октомври в Асикс Арена и ще бъде излъчено пряко по Нова Спорт от 20 часа. В един от големите сблъсъци Симеон Наковски, който стартира месеца с успешен дебют в Сенши 33, ще излезе за световната титла на Международната организация по кикбокс срещу опитния италянец Анджело Фиаминго.
5: Подготовката мина перфектно. Чувствам се наистина в, може би, върхова форма. Останах още няколко дена. Пренаредих си приоритетите в главата и вече гледам да играя най-дея по-умно и нещата се получават, очевидно. В събота мога само да кажа, че ще покажа една нова така своя версия и със сигурност ще се победата на всяка цена.
0: Така се разделяме от екипа ни. Приятна вечер. Останете с нова.
6: България. Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

Здравейте! Ще изпратим септември с хладно и ветровито време, но почти без валежи. Над Северна България още сутринта облаците ще намалеят и следобеда тук ще е предимно слънчев. На юг обаче през целия ден ще остане облачно с слаби валежи от дъжд. Вятърът ще е умерен до силен с посока от северо-исток. За всички области в крайните източни части на страната е в сила жълт код за опасно ветровито време. Около и следобед е възможно поривите да достигат до 70-80 км в час. Бъдете внимателни! Сутринта температурите ще достигат от 8-9 градуса в котловините на запад до 15 градуса в районите край морето. Максималните стойности ще са между 20 и 25 градуса, но вятъра ще създава усещане за доста по-хладно време. В планините утре денят ще започне с облаци, мъгли и валежи. По-късно на много места слънцето все пак ще се покаже, но ще остане студено с умерен и силен североизточен вятър. Температурите по върховете ще се задържат близки до нулата, а в по-високите части очакваме до около 10-15 градуса. В четвъртък и петък над по-голямата част от страната ще е слънчево с облаци само в югоизточните райони. Все още обаче ще духа силен североизточен вятър и дневните температури едва ще достигат 20 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица вятърът ще отслабне и навсякъде ще се установи слънчево и вече спокойно време. Към вторник, сряда се повишава вероятността за по-съществени заоблачавания. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокойна вечер на всички!

0: И така, след повече от 6 десетилетия усилия на българската държава, тленните останки на цар Самуил ще бъдат върнати у нас. България и Гърция постигнаха историческо споразумение за символите не само на тази договореност, но и на тези, които провокираха историята. Ще разговаряме с историка доцента доктор Тодор Чобанов. Здравейте!
1: Добър вечер!
0: Безспорно историческо, но се заговори за това и че всичко, което се случва, решението в частност е стратегическо. Можем ли да го определим така и то не само относно взаимоотношенията между България и Гърция?
1: Категорично е стратегическо решение, защото касае една от най-щекотливите теми в добросъседските отношения с Северна Македония. Знаете, че там имаме договор за добросъседство, имаме историческа комисия, която, за съжаление, не по наша вина не работи. И ние действително имаме, наблюдаваме последните десетилетия едни опити там, много упорито, да се подменя, редактира със задна дата общата ни история. А тази история отдавна е изучена, утвърдена в световната наука. Това не е само българския исторически процес, това е международната научна общност и с възмущение през годините наблюдавахме различни опити да се правят превратни тълкования на личността на цар Самуил, на неговата държава. Включително и разполагам с сканирани учебници от гимназиите там, където пише, че Самуил освобождавал македонските славяни от българските поробители. Така че действително това е стратегически успех, защото както успяха нашите съседи гръците да се справят с опитите да бъде обсебван Александър Македонски, така и ние трябва по категоричен начин веднъж завинаги да спрем с тези спекулации, които се опитват да правят с историята на Самуил и неговите огромни усилия, многодесетилетни усилия да запази българското царство, което Византия, знаете, напада. Това е една близо 40 годишна епопея, наричат колегите. Една действително по мащабите на средновековието огромна схватка, която той много достойно е водил до самия си край.
0: Нали не очаквате Република Северна Македония така еднозначно и категорично да приеме този знак?
1: Тук най-важното е добросъседството ни с Република Гърция, защото в крайна сметка Република Македония отскоро е на политическата карта, докато ние с нашите съседи имаме дълги взаимоотношения и тук нашия консенсус по тези теми е гаранция, че няма да се стигне отново до срамни опити да се редактира с задна дата миналото, да се подменя история. Така че тук и като отчитаме другите обстоятелства, които в момента знаете са на лице в българо-северно-македонския дискурс, действително това е огромен стратегически успех на българската държава, успех, за който са работили много правителства, много държавни глави, но беше крайно време да се случи. Това е нещо, за което се полагаха много усилия.
0: Символично е това, че мощите ще бъдат положени с държавни почести в църквата Света София. Там всъщност като дете той е въведен в християнството.
1: Това е една хипотеза, която всъщност почива на факта, че за неговия баща, комит Никола, се смята, че е бил управител на особено важната Средецка област. Знаете, че в българското средновековие града носи името Средец поради това, че се намира горе-долу в средата на българските земи. Тоест, това е бил един много важен стратегически център, от който всъщност българската държава е контролирала и своите интереси на югозападните Балкани. И да, действително има някои, макар и косвени податки за това, че тук в ранните години на Самуиловото управление всъщност, де-факто, столицата е била именно Средец. Например, патриарх Дамян от Велики Преслав и Дръстър идва тук, има намерен един надпис в храма Света София. Има и други податки в изводите. Самия факт, че Василий, знаете, се опитва 986 година да унищожи отново българската държава, напада именно посока Средец. Това означава, че тук са царя, тук са патриарха, така че не е изключено комит Никола като ръководител на тази област, именно тук да е живеел в самия град и да се е черкувал в местните храмове. Това е бил един много представителен храм в онази епоха и той е покровителстван, между другото, след това в 11 век от Константинополския патриарх, което също е доказателство за това, че храма е имал огромно значение.
0: Паметта на Самуил обединява, каза днес премиерът, в контекста на жеста на Гърция, членството в Евросъюза и така проявата на чувствителност между различните страни, членки на Евросъюза към техните слабости, уважение и история. Но мислите ли, че този жест може да се превърне в обединителен и за управляващите в нашата страна, които днес застанаха на една позиция, разбира се, но има ли памет? Може и историята действително да обединява?
1: Един от най-важните елементи на нашата идентичност е нашата споделена история. Ние трябва да се преживяваме отново и отново като един народ с обща история. В този смисъл ключовите моменти в тази история, като въпросната епопея, са много важни за общностното ни чувство. Има и нещо друго. Ако се замислим, ние реално разполагаме с много малко от ледните останки на нашите владетели. Близо 1400 години история, а са единици тези личности, чието, да кажем, свидетелства са сред нас, като имаме единствено сърцето на цар Борис III, княз Александър I български. Знаете, за Калоян се води много голям спор в науката и по-скоро доминира сващането, че не е цар Калоян това, което открихме преди години в Велико Търново. Така че ние сме изправени пред ситуация за нашата дълга и важна и славна история, почти да нямаме запазени места на паметта, където са погребани българските владетели. Така че това беше един синовен дълг, точно като с Фердинанд, който преди две години най-накрая отново се завърна българските земи. Ние сме длъжни като народ, като държава да тачим своите владетели, това да ни обединява нашето общо минало, нашата споделена история и да им отдаваме дължимата почет и преклонение, защото много е трудно днес един съвременен човек да си представи, че ще води 40 години близо война с най-голямата империя на онова време. Нали? Опитайте се за момент да си го представите или хилядите ослепени войници, които той вижда и всъщност тогава умира. Това е човек с изключително трагична, но и много героична съдба и ние му дължим почет и уважение.
0: Нашата страна връща 48 реликви от манастири, сред тях има и мощи на Гърция и ръкописи. Доколкото знам, те настояват за това далеч преди ние да поставим условието и всъщност това споразумение действително е знак на уважение, а не чиста сделка.
1: ЮНЕСКО, което е международната организация, която се занимава с тези теми, насърчава държавите да си случват двустранни споразумения и да уреждат помежду си такива въпроси. Това е широко разпространена практика по света. Например, на мен ми се падна именно от Световната организация задачата да бъда председател или координатор на едни преговори между Германия и Турция. Пак ставаше въпрос за древни реликви, пак без много шум, без излишни церемонии, се договориха двете държави какво на кого. Така че това е една добре позната, разпространена международна практика и смятам, че най-нормалното нещо е две уважаващи се държави да си решат тези въпроси по този начин. И да, ние една част от тези предмети, които през години са попаднали по един или по друг начин в българските музеи, е нормално да се договорим при взаимен интерес да ги предоставим на безсрочно пазене, да го наречем като формула или друго, което правителството е избрало на съответните гръцки институции.
0: В Гърция също се зарадваха. Днес, поне от коментарите на техните управляващи, стана ясно това. Но пък в България се появиха противници. Едва ли не защо правим отстъпление от това, което притежаваме и е свидетелство за историята. Тези реликви действително по-ценни ли са за Гърция и така би ли била ощетена българската история?
1: За да бъде ощетена българската история, тези предмети, които ще се предават, трябва да имат връзка с нея. Ако това са богослужебни книги, църковна утвар и други вещи, а те са такива, които са използвани в контекста на манастири, които днес не са в България, които имат определена културно-историческа съдба, няма никакъв морален проблем да бъде договорено тяхното заменяне за нещо, което е изключително важно за българската история, защото личността на цар Самуил, пак казваме, един от най-важните епизоди. Това е за първото българско царство, този героичен, трагичен финал, който ни отвежда след това към второто българско царство и към днешната ни държавност. Така че ние заменяме това, което ни трябва, за нещо, което им трябва на тях. Това е нормално търсено взаимоотношение в духа на международните практики, насърчавано от ЮНЕСКО и другите международни организации, които се занимават с такива въпроси. Пак казвам, ние нищо различно от това, което правят другите държави, не правим. Просто при нас е емоционален въпроса, защото става дума за една изключителна личност и за проблема с отношенията с нашия съсед. Говоря за Северна Македония.
0: Благодаря, че бяхте с нас в този ден, в който съобщихме тази историческа новина. Благодаря и на вас, че и тази вечер бяхме заедно. Останете с нова.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: Историческо и стратегическо решение. Гърция предава на България тленните останки на цар Самуил. Новината идва след години на исторически спорове и дипломатически сувалки. Това са късните новини на Нова. Здравейте! Решението България да получи тленните останки на цар Самуил идва 57 години след откриването им. Всичко за споразумението и първите реакции в късните новини. Секти под прицел. Кой и как контролира тези организации у нас? Близо 550 000 домакинства ще получат коледни добавки през месец ноември. В емисията ще ви покажем и най-новите обитатели на зоопарка в Стара Загора, ето тези новородени леопарди.
1: И двете са от мъжки пол. Чувстват се прекрасно в тяхното клетъчно съоръжение.

0: След историческата новина, че Гърция ще предаде на България тленните останки на цар Самуил, погледите вече са насочени към събота, защото именно тогава премиерът Румен Радев ще оглави специална делегация, която заминава за Солун. Няколко часа по-късно в България мощите на царя ще бъдат посрещнати с почести, военни и църковни ритуали, както и шествие в столицата.
1: След повече от 6 десетилетия усилия на българската държава, тленните останки на цар Самуил ще бъдат върнати в България.
2: След интензивни преговори, България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина.
1: През 1965 година мощите на цар Самуил са открити от гръцки археолог професор Николаос Муцополос при разкопки на базиликата Свети Ахил на едноименния остров в Малкото Преспанско езеро.
2: На нас се падна историческата чест да го постигнем и искам да изразя своята най-дълбока благодарност към премиерът на приятелска Гърция Кириакос Мицотакис за държавническата визия да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите две страни. Защото днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави.
1: За 60 години България многократно е поставила въпроса за връщането на останките. През 2014 година, когато се навършиха 1000 години от смъртта на владетеля, те бяха изнесени за поклонение в Солун пред българска държавна делегация. Сега тленните останки на цар Самуил ще бъдат транспортирани от Солун до София със самолет Спартан.
2: Те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
1: България ще получи и останки от други два саркофага, открити в същия храм, които според обявеното от правителството се свързват с цар Гаврил Радомир и други представители на царското семейство. За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: Кой какво дава и получава в замяна? Такова двустранно споразумение между България и Гърция е стандартна и подкрепена от ЮНЕСКО практика на международната сцена. И с него страната ни не е ощетена, коментира в интервюто в новините на Нова историкът доцент Тодор Чубанов. Какво получава Атина? Общо 48 православни реликви и други културно-исторически ценности, свързани с два манастира в северна Гърция, като ръкописи, икони, богослужебна утвар. Гърция е настоявала за тях десетилетия наред, но редица правни и културни въпроси са заставали на пътя, като например влизането на тези предмети в защитени колекции.
3: За да бъде ощетена българската история, тези предмети, които ще се предават, трябва да имат връзка с нея. Ако това са богослужебни книги, църковна утвар, използвани в контекста на манастири, които днес не са в България, които имат определена културно-историческа съдба, няма никакъв морален проблем да бъде договорено тяхното заменяне за нещо, което е изключително важно за българската история, защото личността на цар Самуил, пак казваме, един от най-важните епизоди. Това е за първото българско царство, този героичен, трагичен финал, който ни отвежда след това към Второто българско царство и към днешната ни държавност.
0: Ето и хронологията. Почти 6 десетилетия изминаха от откриването на тленните останки на цар Самуил до решението те да бъдат предадени на България. През 1969 година археологът Николаос Муцополос открива гроба му в базиликата Свети Ахил на едноименния остров в Малкото Преспанско езеро. Почти 40 години по-късно темата за предаването вече стига до най-високо държавно ниво. През 2007 година президентите Георги Първанов и Каролос Папулиас обсъждат идеята останките да бъдат разменени за гръцки ръкописи. До решение тогава така и не се стига. През 2014 мощите са показани в Солун по повод 1000 години от смъртта на Самуил. Там са и към този момент. А година по-късно президентът Росен Плевнелиев публично настоява те да бъдат предадени на България. След предаването на тлените останки на цар Самуил в България, те ще бъдат положени в базиликата Света София в столицата, екипът ни получи специален достъп до определеното за саркофага място.
4: От острова Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро, където е погребан през няколко десетилетия в Солун, до днес, когато тлените останки на цар Самуил ще намерят покой в сърцето на София. Мястото не е случайно.
5: тъй като бащата на Самуил е бил управител на Средецка област, на Средецкия комитат. Света София е една от старите базилики в България. Тя е съществувала още от 4 век, така че по негово време е била действаща църква и се предполага, че той е бил кръстен тук.
4: В базиликата вече тече сериозна подготовка по приемането на останките.
6: Саркофагът с тлените останки на цар Самуил ще бъде тук, в южната част на напречния кораб на храма.
4: А и пространството пред храма е свързано с един от последните владетели на първата българска държава.
5: Виждаме там ослепените Самуилови войници, виждаме паметник на Самуил, макар че спрямо него имаше така словесна кампания.
4: Според професор Матанов, връщането на тленните останки е дългогодишна работа на българската дипломация, а фактът, че от Гърция идват у нас, е ясен знак за историческите спорове с Северна Македония.
5: Огромен шамар за тях, тъй като Самуил, както те го пишат, Самуил, и който стои в центъра на Скопие, седнал на трон, не е македонски цар, а е български. Северномакедонците развиват абсолютно голяма активност, но
6: историята си е история.
5: Значи не могат историческите факти да ги приначат до там, че да кажат не, това не е било.
4: За новините на Нова, Иван Кънчев.
0: След новината не закъсняха и първите реакции на формациите в Народното събрание. Марияна Турманова събра коментарите.
7: И в най-смелите си мечти не съм се представяла, че тленните останки на цар Самуил и артефакти, които се намират в Гърция, ще се върнат отново там, където им е мястото, а именно в тяхната родина.
8: Аз съм водил преговори за тях. Първият още Карамалис беше премиер. И винаги е ставал въпрос за какво ще разменим. И както винаги, днеска чухме, че се връщат мощите, за което браво, поздравление. Но за всичко друго е като договора на Боташ. Замяна на това какво България трябва да даде.
9: Няма да забравя 2022 година, когато премиера Мицотакис каза, ще направя всичко възможно, обещавам, тези тленни останки да се върнат в България.
10: И трябва да бъдат поздравени всички български правителства, включително и настоящото, за свършената работа в тази посока.
11: Все пак трябва да посочим и, че обстоятелството, че той е погребан в земите, които са на днешна гръцка територия, е изключително ясно историческо доказателство, че тези земи са били изконни български земи.
0: Другите теми днес са строги правила за търговците при определяне на цените им. Министерството на икономиката пусна за обществено обсъждане методика за определяне на това дали едно увеличение е икономическо обосновано. Търговците ще трябва да пресметнат всеки увеличен разход като точна сума и как тя се пренася в крайната цена. Но повече в репортажа на Георги Карамфилов.
12: Ако продавате домати на Сергия, съвсем скоро ще трябва да се съобразите с новата методика на Икономическото министерство, за да може да вдигнете цената на тези домати. И именно най-дребните търговци се притесняват, че скоро може да фалират, защото вече продават на безценица.
13: Наистина няма продажби. Макар и през малка наценка да е, но то си няма хора. Поскъпване на всичко. На тока, на водата, на сметките.
12: Според големите търговски вериги, административните опити на държавата да държат цените надолу ще имат обратният ефект.
14: Може да доведе до по-бързо прехвърляне на цените нагоре по веригите към потребител, нещо за което винаги до сега търговци са стараяли да го забавят във времето.
12: Принципът на методиката е следният. Колкото повече разходи нагоре можеш да докажеш, толкова можеш да вдигнеш цената. Иначе идват от КЗП.
15: Например, ако ние гледаме кисело млеко, което се увеличило с, както казах, пример с 30 цента, ако той докаже разходи, причина за увеличаване до 21 цента, останалите 9 са именно тази необяснена част, т.е. той не може да обясни откъде идва това увеличение.
12: От Икономическото министерство твърдят, че държавата не застава срещу бизнеса и не се меси в ценообразуването, просто създава правила.
16: Тя не цели да създава тавани на цените, да фиксира цени, да допуска тавани на наценки, на маржове и така нататък. Тази методика цели точно това. Да може да се проследи как точно се е стигнало до това увеличение и дали то е икономически обоснован.
12: Но тази методика ще работи заедно с тази за справедливата цена. А там се допуска не повече от 10% отклонение от изчисленото от държавата.
16: Когато има отклонение съществено от тази цена, която се формира на база на формулата на справедливата, за изчисляване на справедливата стойност, Това е единствено причина да бъде разгледано каква е причината за тази разлика в цени.
12: От Министерството потвърдиха, че методиката подлежи на допълнително прецизиране. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: Близо 550 000 домакинства ще получат коледни добавки и новата социална помощ, така наречения инфлационен чек. Това съобщи министърът на труда Наталия Ефремова. Коледните добавки ще бъдат изплатени през ноември, като целта е хората да разполага със средствата още в началото на зимния сезон. Автоматичното изплащане на инфлационния чек ще започне още от 1 октомври. Отнемат разрешението за лечебна дейност на Пловдивската болница, в която през месец април миналата година след дентално лечение почина 6-годишно дете. Проверката на Изпълнителната агенция Медицински надзор е установила редица нарушения, съобщават от Здравното министерство. Сред тях и данни, че болницата извършвала дейности извън разрешителното си. РЗИ Пловдив ще организира преместването на пациенти в други болници в града. Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок. Секти под прицел. След акцията на ДАНС и МВР край Калофер, при която беше задържан испански гражданин, представен като шаман, потърсихме отговор на въпроса кой осъществява контрол над подобни общности у нас.
17: Най-лесният път за разпространение на сектите е чрез привидно законна дейност, смята Станислава Бачева, част от Центъра за проучване на нови религиозни течения.
18: Тези организации вече прибягват към мимикрия, маскират се под формата на обикновени сдружения, НПО-та, най-различни организации, в това число търговски.
17: Според нея, възможният начин за контрол е дали записаната дейност на организацията съответства на реално извършваната.
18: Рекламите са едно, а самото действие е съвсем различна история.
17: В отговор до Нова от дирекцията по вероисповедания посочват, че регистрацията на духовни организации като сдружения или фондации ги поставя извън закона за вероисповеданията.
12: Само по себе си това не означава нарушение на закона, но поставя въпроса за ясното разграничаване между културна, образователно и личностно развиваща дейност и организирана религиозна или духовна практика.
17: Заедно с професор Клара Тонева, доктор на богословските науки, търсим отговор дали съвременно Временното общество създава почва за появата на псевдодуховните течения.
19: Човек остава търсещ, т.е. дори да се определя като невярващ, той има потребност всъщност да търси твореца и това се случва.
17: Търсенето на отговори в непознатото и липсата на достатъчно религиозно познание проправят пътя до окултните течения, допълва богословът.
19: Тук склонността да припознаваме като правилно, като мистично, като вярно, това, което не е.
17: Често хората търсят утеха и разбиране в подобни групи, смятат психолозите.
20: Че това е мястото и това е човека, който ще направи така, че твоите семейни проблеми или проблемите ти с партньора, с децата ти ще изчезнат.
17: Специалистите твърдят, че общностите са изградени около една централна фигура на гуруто, която има основната власт.
20: Има отчуждаване от приятели, семейство. Общностите имат правила, съответно и санкции. Това са продавачи на надежди.
17: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: Няколко социологически данни на тема здравеопазване. 8 от 10 пациенти у нас искат здравната каса да покрива по-широк пакет от медицински услуги, дори това да изисква по-голям бюджет за здраве. Това показва ново национално проучване на агенция Тренд по поръчка на Българския лекарски съюз. Ето и още от данните. Различия в гледните точки между лекари и пациенти. За пациентите водещ проблем е колко доплащат за здраве. Виждате, близо 40% го поставят сред най-сериозните проблеми в България. Следват недостатъчно специалисти и недостатъчно покритие на медицински услуги от здравната каса. И докато за пациентите това са водещите проблеми, то лекарите поставят на първо място недостига на медицински сестри и специалисти. 40% следван от ниското заплащане и липсата на дългосрочна здравна политика.
2: За повече от половината българи здравеопазването включва и доплащане от собствения джоб.
21: Лекарите приемат в държавните или в частните болници, съответно в кабинетите, но след това изискват да се ходи в медицински центрове, с които са сключили договори, и там прегледите са по 80-100 евро.
2: Най-често доплащането е за лекарства. Следва дентални услуги, прегледи и изследвания.
21: Една майка за едно детенце, което е много притеснително, тъй като при децата много бързо се развиват заболяванията. Когато потърси лекар по здравна каса, той не може да намери следващите два месеца.
2: Затова и високото доплащане оглавява проблемите в здравната система според пациентите. Лекарите обаче виждат друга слабост – недостигът на медицински сестри и специалисти, следван от ниското заплащане.
22: Проблемите са едни и същи, но артикулирани от пациентите, те звучат по един начин. От друга страна, лекарите нормално е да искат към тях да се отнасяме и като уважение, и като възнаграждение на едни достойни нива.
23: Лекарите, както и пациентите, също желаем да има повече дейности, от които фонда да заплаща, има предвид общественик и пациентите да не доплащат.
2: Изследването показва, че по една тема позициите се доближават, а именно всички искат по-голям контрол над парите за здраве.
0: Сега, към изборът на България, седмият президент от деня на вота ни дали по-малко от месец.

0: ББР, Централната избирателна комисия и службите на крак заради изборите на 25 октомври. Активната работа около организацията на вота вече е в разгара си, а днес започна и проверката на всички 12 800 машини, с които ще гласуваме.
1: Около 30 000 българи с зрителни проблеми имат право да стигнат до урните на 25 октомври. Един от тях е Недялко Димов, който рядко пропуска избори.
2: Тръгвам с някого, дали с някой роднина или приятел. Отиваме съответно до секцията. В първи момент започва едно шашкане, че е влязал човек с увреждане от комисиите на доста от местата. След това влизам, гласувам естествено с придружител, защото нямам друга алтернатива.
1: На последните избори бяха изпробвани 400 тактилни шаблона, които за първи път позволиха тайната на вота на незрящите да бъде запазена.
2: Има вертикален ред с квадратчета. Също всеки ред в дясно има съответният номер 1, 2, 3, 4, 5, 6 и нататък. И човека, като си прочете, нали, даденият номер в квадратчета,

0: дават и гласови указания.
1: Те ще са с слушалки, т.е. незрящ човек ще чува в ухото си какво говори машината. Но тук въпросът е да бъде изграден, да бъде направен на говорещия модул.
0: Тази нова функционалност на машините обаче ще бъде достъпна от следващата есен.
2: Предстои да се провери с тези машини как се гласува, как ще се адаптира новия софтуер, така че на тези избори няма да не влизат в сила тези промени в кодекса и избирателите в затруднено положение ще могат да го направят с придружител.
0: Защото въпреки трудностите, изборът на незрящите не трябва да остава невидим.
3: Ние трябва да гласуваме. Напоследък видяхме в каква манджа бяхме забъркани. Така че гласувайте, за да може да оцелим правилното и да вървим само напред и нагоре.
0: За новините на Нова, Мартин Керефейски.

0: Последните кадри в емисията са от Стара Загора. За първи път показаха новородените леопарди, които са най-новите обитатели на зоопарка в Стара Загора. Те са потомство на 4-годишните Лея и Данте. Двете леопардчета вече имат и своите имена – Джай и Шанти. И са ги получили заради характера, който показват от първите дни на раждането си. Джай означава завоевател и е за по-буйния син. Името на другия син означава мир. С това завършваме. Лека вечер. До утре.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте, време е за спорт по нова. България и Естония играят при резултат 0-0 във втори матч от група 4 на дивизия С в Лигата на нациите. Преди 3 дни тимът ни загуби от Люксембург с 1-2, а за развоя на срещата тази вечер в Пловдив разказва Георги Николов. Жоро, здравей!
1: Добър вечер от Пловдив. 20 минути преди края на срещата България и Естония продължават да играят при резултат 0-0. Двубоят започна равностойно, като в първите 20 минути шансове пред българските футболисти се откриха в лицето на Здравко Димитров и Лукас Петков, обаче ударите се оказаха неточни. В 28-та минута Естония стигна до най-добрата си ситуация. Ударът тогава на Маркус Плом обаче срещна гредата. Любопитно е, че на почивката между двете полувремена Александър Димитров извърши цели 3 смени в нашия тим, като Петко Панайотов, Асен Чандъров и Кристиан Балов се появиха в игра. До момента обаче това не дава необходимия резултат. В 65-та минута попадение на Естония бе отменено заради засада. Всичко най-интересно в около развоя на срещата и най-интересните отзиви в следващите емисии Спорт по нова.
0: Георги Николов, пряко от Пловдив, благодарим ти. А 36 години след последното си участие на европейско първенство, младежкият национален отбор на България има реален шанс да се класира на шампионата на Стария континент. За целта, възпитаниците на Тодор Янчев ще преследват положителен резултат при гостуването си на Чехия утре, а новините от лагера на тима ни обобщава Ангел Плещов.
2: Добрата новина за Тодор Янчев е, че няма контузени футболисти след впечатляващата победа над Португалия. Преди година отново в Пазарджик победихме Чехия с 2-1, но сега задачата няма да е никак лесна, защото съперникът ни все още не е допуснал гол на родна земя. В сметките на лъвовете и равенство може да се счита за добър резултат, тъй като в последната си среща чехите гостуват на Португалия, докато ние приемаме Шотландия. Първият в групата се класира директно, докато вторият играе бараж.
3: Излизаме да играем за 3 точки, равенството изобщо не минава през нашата глава. Излизаме да се опитаме да спечелим мачът и вече каквото трябва да стане, то ще стане на края на мачът. Духът на отборът е наистина доста голям и колективът в този отбор е наистина на много голямо ниво.
2: Двубоят Чехия-България е утре от 19 часа българско време и ще се предава пряко по Диема Спорт.
0: Висшата лига потвърди, че независима комисия е признала Манчестър Сити за виновен по всички обвинения за сериозни финансови нарушения. Злоупотребите на гражданите са за период от 9 сезона. Те включват подписване на фиктивни договори с цел изкуствено завишаване на приходите и намаляване на разходите, както и представяне на неверни финансови отчети. 10-кратният шампион на Англия има право да обжалва до 2 октомври. До тук обаче Манчестър Сити не е съдействал при разследването, като според контролните органи гражданите са положили целенасочени усилия да спрат и възпрепятстват процеса на Висшата лига. Нов силен матч за Александър Везенков и драматична победа за Олимпиакос в Евролигата. Гръцкият гранд продължава по шампионски през новия сезон, постигайки успех като гост на Жалгирис с 93-91 точки.
4: Двата отбора многократно си разменяха водачеството в резултата, включително два пъти в последната минута, а финалната сирена прозвуча при 93-91 в полза на настоящите шампиони. Тимът на Йоргос Барцокас с двама български национали в титулярния състав спечели втора поредна победа като гост от началото на сезона в Евролигата. Равностойният двубой в Жалгирио Арена беше изгледан от 20 000 зрители, а от първия ред наблюдаваха легендата на NBA Шакил О'Нил и литовската баскетболна звезда Арвида Сабонис. Лидерът на Олимпиакос Александър Везенков се превърна в най-полезния играч за своя тим с 18 точки, 8 борби, една асистенция и една отнета топка. Везенков завърши с ключова борба в нападение в последната секунда, когато Еван Фурния изпусна наказателен удар, а това му донесе и най-висок коефициент на полезно действие за Олимпиакос. Французинът пък бе най-резултатен за отбор от Пирея с 19 точки. Другият български национал Коди Милър Макинтайър вкара 4 точки и направи 6 асистенции за победата на гръцкия тим.
0: А това е финалът на спортната ни емисия. От екипа ни спокойна нощ.

Здравейте! Ще изпратим септември с хладно и ветровито време, но почти без валежи. На Северна България още сутринта облаците ще намалеят и следобеда тук ще е предимно слънчев. На юг обаче през целия ден ще остане облачно с слаби валежи от дъжд. Вятърът ще е умерен до силен с посока от северо-исток. За всички области в крайните източни части на страната е в сила жълт код за опасно ветровито време. Около и следобед е възможно поривите да достигат до 70-80 км в час. Бъдете внимателни! Сутринта температурите ще достигат от 8-9 градуса в котловините на запад до 15 градуса в районите край морето. Максималните стойности ще са между 20 и 25 градуса, но вятърът ще създава усещане за доста по-хладно време. В планините утре денят ще започне с облаци, мъгли и валежи. По-късно на много места слънцето все пак ще се покаже, но ще остане студено с умерен и силен северо-източен вятър. Температурите по върховете ще се задържат близки до нулата, а в по-високите части очакваме до около 10-15 градуса. В четвъртък и петък над по-голямата част от страната ще е слънчево с облаци само в югоизточните райони. Все още обаче ще духа силен северо-източен вятър и дневните температури едва ще достигат 20 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица вятърът ще отслабне и навсякъде ще се установи слънчево и вече спокойно време. Към вторник-сряда се повишава вероятността за по-съществени заоблачавания. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокойна вечер на всички!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Берльоз веднага съобрази какво трябва да направи. Той се отпусна върху облегалката и зад гърба на професора взе да намига на бездомни. Не дей да му противоречиш, искаше да му каже. Но обърканият поет не разбра тези знаци. Да, възбудено заговори Берльоз. Впрочем, всичко това е възможно, дори е твърде възможно. И Пилат Понтийски, и балконът, и всичко останало. А вие сам ли пристигнахте или със съпругата си? Сам. Аз винаги съм сам. С горчивина отвърна професора. Ами къде са нещата ви, професора? Хитро го подпитваше Берльоз. В Метропол? Къде сте отседнали? Аз? Никъде. Отвърна слабоумния немец, а зеленото му око блуждаеше с дива мъка по патриаршите езера. Как така? Но къде ще живеете? Във вашия апартамент. Изведнъж нагло отвърна лудия и намигна. Аз много се радвам, замънка Берльоз, но повярвайте, при мен ще ви бъде неудобно. В Метропол има чудесни стаи, това е първокласен хотел. А дяволът също ли не съществува? Изведнъж весело се обърна болния към Иван Николаевич. И дяволът не му противоречи. Само с устни прошепна Берльоз. Той се отметна още по-енергично зад гърба на професора и взе да прави гримаси. Няма никакъв дявол, изкрещя Иван Николаевич, тък му каквото не биваше, объркан от цялата тази каша. Ама че навлек, стига с тия смахнати дивотии. И тогава лудия се разсмя така, чут ли пата над главите на седналите и схвърча врабец. Не, наистина става интересно. Тресеше се от смях професора. Но какво е това? При вас, за каквото и да попиташ, все го няма. Смехът му секна отведнъж и нещо естествено при психическо заболяване. След смеха той спадна в друга крайност. Ядоса се и кресна гневно. Та значи изобщо не съществува, а? Успокойте се, професоре, мънкаше Берльоз от страх да не прекалят с болния. Поседете тук мъничко с другаря бездомни, а само ще изтичам до ъгъла да врътна един телефон, а после ще ви изпратим докъдето искате. Та вие не познавате града. Планът на Берльоз трябва да се признае за правилен. Той искаше да изтича до най-близкия телефон и да съобщи в бюрото за чужденци, че някакъв пристигнал от чужбина консултант се намира на Патриаршите езера и състоянието му е явно ненормално и трябва да се вземат мерки, инак става някаква неприятна идиотщина. Да се обадите по телефона? Ами добре, обадете се. Печално се съгласи болния и изведнъж страстно помоли. Но ви заклевам на сбогуване. Повярвайте поне, че дявола съществува. За повече не ви моля. Имайте предвид, че за това съществува и седмо доказателство, което е най-неопровержимото. На вас то съвсем след малко ще ви бъде демонстрирано. Добре. Престорено мило повтаряше Берльоз и като смигне на посърналия поет, който далеч не беше във възторг от перспективата да пази лудия немец, забърза към изхода от Патриаршите при пресечката на Бронная и Ермолаевская. А професорът изведнъж сякаш оздравя и лицето му просветна. «Михаил Александрович!» викна той подир Берльоз. Он я трепна. Обърна се, но се успокои с мисълта, че и неговото има известно на професор от вестниците, а професора извика с филдлани като рупор. Ако желаете, ще наредя веднага да телеграфират на Чичови в Киев. Берльоз отново потрепери. Откъде знае лудия за киевския Чичо? За това положително в никакви вестници нищо не са писали. Охо-хо, дали не е прав бездомни? Ами ако документите му са фалшиви? Ах, колко странен субект! Да се обади. Незабавно да се обади, там бързо ще го проучат. И без да слуша вече нищо, Берльоз продължи да тича.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Гражданино, отново се намеси гадния диригент. Как смеете да безпокоите чужденеца? За такова нещо ще ви се потърси най-строга отговорност. А подозрителният професор погледна надменно, врътна се и си тръгна. Иван усети, че се обърква. Той се обърна задъхан към диригента. «Ей, гражданино, помогнете ми да задържа престъпника. Длъжен сте да го направите». Диригента страшно се оживи, скочи и се развика. «Кой е престъпник? Къде е? Чужденец престъпник?» Отчетата на диригента радостно засвяткаха. «Той е ли? Ако е престъпник, трябва веднага да викаме помощ, иначе ще избяга. Хайде да викаме заедно двамата». И диригента зина широко. Слисани Иван послуша, завзека диригент и викна помощ, но диригента го прекара и нищо не извика. Самотният дрезгав вик на Иван не даде добри резултати. Някакви две госпожици отскочиха бързо встрани и той чу думата пиян. «А, значи си му съучастник?» кресна гневно Иван. «Ти подиграваш ли ми се? Дръпни се!» Иван хукна надясно, диригента и той. Иван наляво, оня мошенник също. «Ти нарочно ли ми се мотаеш в краката?» закръщя Иван вече освира пял. «Аз и тебе ще закарам в милицията!» Иван се опита да хване негодника за ръкава, но не успя. Нищичко не хвана. Диригента сякаш потъна в дън земя. Иван ахна, погледна в далечината и видя омразния непознат. Оня беше вече на изхода от към улица Патриаршия и при това не беше сам. Безкрайно подозрителният диригент беше успял да се присъедини към него. Но и това не беше всичко. Трети в тази компания се оказа един изникнал, кой знае откъде, кутарак, огромен като шопар, черен като катран или като гарван и със страхотни кавалерийски мустаци. Тройката се запъти към Патриаршия, кутарака се носеше на задните си крака. Иван се втурна подир злодеите и веднага се убеди, че ще бъде много трудно да ги стигне. Тройката за миг прекоси улицата и се озова на Спиридоновка. Колкото и да ускоряваше Иван крачка, разстоянието между него и преследваните все не намаляваше. Преди да успее да се упомни от тихата Спиридоновка, поета изведнъж се намери при Никитската порта, където положението му се влуши. Тук вече имаше навалица. Иван налетя върху неколцина минувачи, които го наругаха, а злодейската шайка точно тогава реши да приложи любимата тактика на бандитите – да уфейка в различни посоки. Диригента се шмугна много ловко в движение в един автобус, който летеше към Арбатския площад и изчезна. След като загуби един от преследваните, Иван съсредоточи вниманието си върху кутарака и видя как този странен кутарак се приближи към стъпалото на първия вагон на трамвай А, който беше на спирката. Как изтика нагло една жена, която изквича, как се хвана за дръжката и дори се опита да пробута на кондукторката 10 копейки през отворения поради жегата прозорец. Поведението на кутарака така смая Иван, че той замръзна неподвижен пред бакалницата на ъгъла и сега втори път, но много по-силно се смая, вече от поведението на кондукторката. Щом видя кутарака, който се опитваше да се вмъкне в трамвая, тя цялата се разтрепери от злоба и се развика. «За котки е забранено! С котки е забранено! Марш! Слизай, че ще викна милиция!» Нито кондукторката, нито пътниците бяха изненадани от самата същност на факта. Сякаш обстоятелството, че някакъв кутарак иска да се вмъкне в трамвая, не беше най-смайващото, ами това, че настоява да си плати. Кутарака се оказа не само платежоспособно, но и дисциплинирано животно. Още след първото нахокване на кондукторката, той прекрати настъплението, слезе от стъпалото и седна на спирката, като потриваше с 10 копейки мустаците си. Но щом кондукторката дръпна въженцето и трамвая потегли, кутарака постъпи като всеки, когото свалят от трамвая, но комуто все пак се налага да пътува. Той изчака да отминат и трите вагона и скочи на задния буфер на последния. Вкопчи се в някакъв мъркуч, който се подаваше от трамвая и уфейка спестил по този начин 10 копейки.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава 5. Това се случи в Грибоедов. Старинната двуетажна къща, боядисана в кремаво, се намираше на булевардния Пръстен в дъното на хилова градинка, отделена от тротуара на Пръстена с красива чугунена ограда. Малката площадка пред къщата бе асфалтирана и зима там се извисяваше преспа с забита в нея лопата, а през лятото се превръщаше в приказен летен ресторант-градина. Наричаха тази къща Грибоедовата, понеже била уж някога собственост на лелята на писателя Александър Сергеевич Грибоедов. Е, дали наистина е била нейна, с положителност не знаем. Доколкото си спомням, писателят изобщо не е имал май никаква леля домопритежателка. Но къщата се наричаше именно така. Нещо повече. Един московски дърдорко разправише, че уж точно тук, на втори етаж, кръглата зала с колоните, прочутия писател бил чел откъси от ума си тегли на същата тази леля, излегната върху канапето. Впрочем, дявол го знае, може и да я чел. Не това е важното. Важното е, че по-настоящем с къщата разполагаше същия този масолит, оглавяван от клетия Михаил Александрович Берлиоз, преди той да се появи на Патриаршите езера. По примера на членовете на Масолит, никой не я наричаше Грибоедовата къща, а просто Грибоедов. Вчера се размотавах 2 часа в Грибоедов. Ей! Изкопчих 1 месец за Ялта. Браво! Или иди при Берлиоз, той днес приема в Грибоедов от 4 до 5 и така нататък. Масолит така удобно и уютно се беше настанил в Грибоедов, че наистина от това по-хубаво здраве. Всеки посетител на Грибоедов се запознаваше неволно най-напред с обявите на разни спортни кръжоци и с груповите и индивидуални снимки на членовете на Масолит, с които бяха покрити стените на стълбището за втория етаж. На вратата на първата стая от този горен етаж имаше надпис с едри букви – рибарско-вилна секция, нарисуван беше и шаран, който се е хванал на въдицата. Надписът върху вратата на стая номер 2 беше твърде неясен. Еднодневна творческа командировка. Търсете подложна я. На следващата врата имаше кратък, но вече абсолютно непонятен надпис. Перелегино. После на случайния посетител на Грибоедов му се завиваше свят от надписите и спъстрили ореховите врати на лелята. Записване и запазване ред за хартия при Поклевкина, каса, лични сметки на скетчистите. Ако човек пресечеше дългата опашка, започваща още долу при портиера, можеше да види надписа на вратата, към която ежесекундно напираха хората – жилищен въпрос. До жилищния въпрос се мъдреше разкошен плакат, на който беше нарисувана скала – побилото и язди конник с кавказския мурлук и винтовка на рамо. Подолу палми и балкон, а на него седи младеж с штръкнал парчем, с писалка в ръка, вперил много-много бистър поглед някъде във висините. Надпис «Пълни творчески отпуски от 2 седмици за разказ и новела до 1 година за роман и трилогия. Фялта, Суксо, Боровое, Цихидзири, Махина Джаури, Ленинград. И пред тази врата се точеше опашка, но не много дълга, към 150 души. Понататък следваха подчинени на капризните извивки на стълбите в Грибоедовата къща, управителен съвет на Масолит, каси номер 2345, редакционна колегия, председател на Масолит, после същата унази зала с колоните, където лелята се е наслаждавала на комедията на гениалния си племенник. Щом се озовеше в Грибоедов, всеки писател, стига да не беше абсолютен тапак, разбира се, веднага схващаше колко хубаво си живеят щастливците, членовете на Масолит, и черна завист започваше незабавно да го гложди. Той веднага отправяше горчиви укори към небето, което не го е дарило порождение с литературен талант, без който естествено нямаше смисъл дори да мечтае да притежава един ден масолитовска членска карта. Тази кафява, охащана скъпа кожа, с широк златен кант, членска карта, която познава цяла Москва.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: За изчезналите и за прокълнатия апартамент в къщата дълго се разправиха какви ли не истории, като например, че тази със ухрена и набожна Анфиса носела на спаружените си гърди кожена турбичка с 25 едри брилянта, собственост на Анна Францевна. Чуж в древния сайвант на вилата, за която така спешно бе заминала Анна Францевна, се намерили от само себе си някакви несметни съкровища, също във вид на брилянти, както и на златни монети от царско време и прочее все от този сорт, е което не знаем, за него не гарантираме. Както и да е, но апартамента остана празен и запечатан само една седмица, а после в него се настаниха покойния Берлиоз с съпругата си и същия този Стьопа и той с съпругата си. Съвсем естествено е, че щом се озоваха в молепсаното жилище и на тях започнаха да им се случват дявол знае какви неща. А именно, за един месец изчезнаха и двете съпруги, само че не безследно. За съпругата на Берлиоз разправиха, че я виждали в Харков с някакъв балет майстор, а съпругата на Стьопа била открита уж в приюта Божедомка. Хората дрънкаха, че директора на Варияте, благодарение на безбройните си връзки, успял да я настани там в самостоятелна стая, но при едно условие – кръкът и да не стъпва на Садовая. И тъй. Стьопа взе да пъшка. Понече да викне домашната прислужница Груня и да й поиска пирамидон, но можа все пак да съобрази, че това е глупаво и че Груня, разбира се, няма пирамидон. Опита се да викне на помощ Берлиоз. Два пъти из стена. Миша, Миша. Но както сами разбирате, отговор не получи. В апартамента цареше пълна тишина. Стьопа размърда пръстите на краката си и се досети, че е легнал с чорапи. Прокара трепераща ръка по бедрото си, за да установи дали е с панталон или не, но не можа да разбере. Най-сетне му стана ясно, че е изоставен, самотен, че няма кой да му помогне и реши да стане каквито и нечовешки усилия да му струваше това. Стьопа разлепи слепналите си клепачи и видя, че се отразява в огледалото, като човек се штръкнала на всички посоки коса, сподпухнала, обраснала с черна четина физиономия, плувнали в тлъстина очи, смръсна риза и вратовръзка, по наполеонки и чорапи. Такъв се видя в огледалото, а до него видя непознат човек, облечен в черно и с черна барета. Стьопа седна на леглото и опули доколкото можеше кървясалите си очи срещу непознатия. Мълчанието наруши този непознат. Той произнесе с нисък, тежък глас и чуждестранен акцент следното. Добър ден, пресимпатични Степан Богданович. Настъпи пауза. После Стьопа с огромно усилие изрече. Кой сте вие? И се изненада, че не може да познае гласа си. Думата «кой» произнесе с дискант, сте басово, а от вие изобщо нищо не се получи. Непознатия дружелюбно се усмихна, извади голям златен джобен часовник с брилянтен триъгълник на капака, който извънтя 11 пъти и каза. 11. Точно един час ви чакам да се събудите, понеже ми казахте да бъда тук в 10. Ето ме. Стьопа напипа на стола на кревата панталона и прошепна. Извинете, убого и помоли с дрезгав глас. Припомнете ми, моля ви, името си. Беше му трудно да говори. На всяка дума сякаш някой забождаше в мозъка му игла и му причиняваше адска болка. Как? Забравил сте дори името ми? Непознатия се усмихна. Простете! Изхриптя Стьопа и усети, че махмурулкът го дарява с нов симптом. Стори му се, че пода до леглото потъна някъде и ей сега ще полети и той надолу с главата при дяволите в преизподнята. Скъпи Степан Богданович, заговори посетителя, като се усмихваше проницателно. Никакъв пирамидон няма да ви помогне. Придържайте се към старото и мъдро правило, че клин клин избива. Единственото, което ще ви върне към живот, са две чашки водка с нещо пикантно и топло за мезе. Стьопо беше хитър човек и колкото и да му беше лошо, съобрази, че щом са го сварили в такова състояние, трябва да си признае всичко. Откровенно казано, смъка обърна той език. Аз нощи и малко нещо. Нито дума повече, отвърна посетителя и се дръпна встрани заедно с креслото.

Иване, говореше Берлиоз, много хубаво и сатирично си описал, например, раждането на Исус и на Божий, но работата е там, че още преди Исус са били родени редица синове Божии, като да речем фригийския Атис. Но накратко, нито един от тях никога не се е раждал, нито е съществувал, включително Исус. И ти вместо раждането му, или да речем поклонението на влъхвите, трябва да опишеш нелепите слухове за това раждане. Иначе от творбата ти излиза, че той наистина се е родил. В този миг бездомни задържа дъх да спре хълцането, което ужасно го мъчеше, но само изхълца още по-мъчително и по-силно. И в същия момент Берлиоз млъкна, защото чужденеца изведнъж стана и се запъти към писателите. Те го погледнаха учудени. «Моля да ме извините», заговори приближилия се с чуждестранен акцент, но без да изопачава думите. «Че без да се познаваме, си позволявам, но темата на вашия научен разговор е толкова интересна, че...» Той си свали учтиво баретата и на приятелите не оставаше нищо друго, освен да станат и да се поклонят. «Не, по-скоро е французин», реши Берлиоз. «Поляк», реши бездомни. Трябва да добавим, че още с първите си думи чужденеца направи на поета отвратително впечатление, а на Берлиоз по-скоро му хареса. Тоест не, че му хареса, ами как да се изразим. Заинтригува го, да речем. «Ще ми позволите ли да поседна?» учтиво попита чужденеца и приятелите някак неволно се дръпнаха един от друг, а чужденеца пъргаво се настани между тях и веднага се намеси в разговора. «Ако не греша, вие благоволихте да кажете, че Исус изобщо не е съществувал на този свят, нали?» попита чужденеца, обръщайки към Берлиоз зеленото си ляво око. «Не, не грешите», учтиво отвърна Берлиоз. «Так му това казах». «Ах, колко интересно», възкликна чужденеца. «Какво по дяволите иска този?» помисли си бездомни и се намръщи. «А вие бяхте съгласен с вашия събеседник», осведоми се непознатия и се обърна надясно към бездомни. 1000 на 100, потвърди поета. Той обичаше да се изразява цветисто и образно. «Изумително!» възкликна неканения събеседник, после кой знае защо се озърна крадешком, приглуши плътния си глас и каза: «Извинете за нахалството, но доколкото разбрах, вие на всичкото отгоре не вярвате в Бога». Погледът му стана оплашен и той добави: «Кълна се, никому няма да кажа». «Да, ние не вярваме в Бога», отвърна Берлиоз, леко усмихнат на оплахата на чуждестранния гост. «Но това може да се говори съвсем открито». Чужденеца се облегна на пейката и почти изквича от любопитство. «Вие сте атеисти?» «Да, ние сме атеисти», отвърна с усмивка Берлиоз, а бездомни си каза сърдито: «Откъде ни се лепна тоя чуждестранен гъсок?» «Ах, каква прелест!» възкликна странния чужденец и взе да върти глава и да гледа то единия литератор, то другия. В нашата страна атеизма не очудва никого, каза с дипломатическа учтивост Берлиоз. Преобладаващата част от нашето население съзнателно и отдавна е престанало да вярва на приказките за Бога. Тогава чужденецът направи следния номер. Стана, стисна ръка на изумения редактор и каза: «Позволете да ви благодаря от все сърце». «Но за какво му благодарите?» запремига бездомни. «За това изключително важно сведение, което за пътешественик като мен е безкрайно интересно», обясни задграничният чудак и вдигна многозначително пръст.